0: tulie mbinguni jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu.

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbariki wewe kuliko wanawake wote na mbariki mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbariki wewe kuliko wanawake wote na mbariki mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, Tumukumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani.
3: Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Kuamka kwetu ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu, ndiyo maana tunalia kumrudishia sifa na utukufu kwa mapendo yake makuu. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunalia kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali altareni pake. Mama Bernadette Kabuo anashukuru Mungu kwa faraja anompatia baada ya kifo cha mtoto wake Pasiase Mitavo, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Pasiase Mitavo, Celestin Mitavo, Gervais na Baraka Kanyere, Daniel Ndulutulu, Mengi Mutwaluma, Imelda Kabira, Edmond Mwaka, Samuel na Asinata, Marie Katungu, Françoise Luanzo, Dieudonné Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kabuo. Tunalia kujiunga na mama Jeanne Musayi wa Bunyuka, anaombea mume wake Paluku François Babalongo na marafiki wake wote, couple Kaputu Damien na Sabina Masika, couple Rangi na Amede, couple Honorina na Muoli, couple Musayi na Julienne Binjonjo, Venerandra, Mama Daria Shanga Kabira, Abe Mashauri na Abe Leon,

0: Mulia vielire Françoise, Banyabuliki, Mudive, Tawite Mwira Rafaele, Simafroze Ngokolume, Sibendire, Kiabusiku Magdalene, Kahindo Tawite Mwira Solange, Katembo Basongia Feleu, na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya sawasawa Leoni, inombea marehemu hawa, Kakule Murahane Kristia, Kasereka Murahane, Kambere Anakleti, Kabira Ferena, Kampale Simafori, Siku yote Ngobi Emmanuel, Kabira Mapenzi Eme, na wote wa jamaa ya siku yote na sawasawa Leoni. Tuendelea kujiunga pia pamoja na jamaa ya Goreti na Gilles, wakimshukuru Mungu kwa mema yote, wanaombea roho za marehemu Mulemberi, Gervais, Adolphine, Deoda, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Zibera na wengine wote wa jamaa, kila mmoja kwa jina lake. Wapumzike kwa amani. Tutendelea kujiunga katika sala na Kambale Mati na Zefere, anaombea misa akishukuru Mungu kwa mema na majabu anomtendea. Kwa misa hii anaombea marehemu dada yake wafuatao: Masika Matina Honorina, anaimaliza mwaka moja tangu zaliwa kake mbinguni; Semeki Kamaliro Jean-Marie, aliyeaga dunia pa Lubumbashi; Baba Kasereka Mkweka Pierre, Mama Masika Mwasi Muke Stella, Kahindo Matina, Kavira Matina, Paluku Wikalo Godefroy, Kavira Nzala Mwamini, Kavira Kinyani Elizabeth. Roho za marehemu zipumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu. Tuendelea vile kusali pamoja na animateur Salima Joseph, anaombea uponyaji wa roho na mwili mama animateur Masika Kinyangwa Cecile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaombea marehemu walimu wake wa masomo wafuatao: Directeur Muchura Buhoro, Directeur Muli Shabonane, Mwalimu Kambumbu, Prefet Mama Siahanga, Prefet Mama Kapolisi, Professeur Hangi Ivae, Professeur Kalambaye, Professeur Lusenge, Professeur Mambo, Zegro Kapitula Mbembete, Isa Fimbo Muteyeki na marehemu wote wa Epe Kabaendi wa Institut de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateur wa Radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Mama Kavira Sofia wa Salongo anashukuru watu wote waliosaidia wakati wa kifo cha mtoto wao Masika Charline, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu Masika Charline, Etienne Kabawa, Aloise na Astrida Kaswahili na Kabuya, Mutokambali na Pascaline wa Sanalo, Suzana, Janete, Valeria, Cecile na Lebert.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi, wapumzike kwa amani.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard, Leo Libori na wote wa jamaa. Anaombea pia wagonjwa Theodore Arnolo, Florace na wengine wote. Mungu awahuruma, awaguse na kuwaponya.
0: Tunasali vile pamoja na jamaa ya Joashe Kataka na Rosalie Kahambu, wakimshukuru Mungu kwa kuilinda salama na kuwaponya magonjwa katika jamaa yao. Wanaombea marehemu wafuatao: Joashe Kataka, Deni Hangi, Hangi Wangahangondi, Kabota Kabuo, Constantin, Pius Mahembe, Beatrice, Marie Louise, Christine, Matumaini, Joseph, Alphonse, Daniel Kataka, Dorote, na marehemu wote katika jama ya Joashe Kataka na mama Rosalia Kahambu.
1: Jama ya Mwisa Kahabo inaomba misa kwa ajili ya mama Kalungero Kiakimwa Mboga Charlotte. Inaombea pia Kabuo Mboa Diela, Kabuo Mboa Madelene, Kahambu Mboa Yvonne, Masiga Laurentine, Flora Kahabo, Masika Mubuya Rachele, Marguerite Kitere Mbende, Kazimili Sabuni, Kabaini na wote wa jamaa.
0: Tunalea kujiunga pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera, ambaye amemaliza siku 40 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu Ephrem Musimbulwa, Joseph Desire, Edgar Celine, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku, na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Mama François Sabwira anamshukuru Mungu kwa kumlinda tangu utoto wake mpaka siku ya leo. Yesu Kristo mwenye uwezo ampatie nguvu, hekima na uvumilivu kupitia vipindi anavyoviishi siku kwa siku. Anaomba Mama Bikira Maria kama mtetezi wake kiroho aendelee kumfariji. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu Mwenda Kwabo Chantale, Mwenda Kwabo Salva, Mwenda Kwabo Lwanzo, Kaswira Marinuela na watoto wake waliofariki. Mungu mwenye huruma una upendo awapumzishe kwa amani.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitsange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock, mzazi papa Kinane, pia na ya baba Kampli Andre Firme Para, Kalinge Flavier, Rite Bitsange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Sisi familia ya papa Kasambi Kiyiro Charles tunamshukuru Mungu kwa mema ambayo anayotutendea katika maisha yetu yote. Tunaomba neema ya kubaki katika uaminifu. Tunakumbuka miaka 6 ya kifo cha ndugu yetu Kasambi Mwenge Sifa. Tunaombea watu pia ufuatao: Kasambi Mwenge Sifa, Kasambi Kiyiro Charles, Mama Françoise Mahamba, Sokolo Cornelio, Yomba Kasuli, Yomba Kayou, Papa Mareleta Dominique, Mama Ketsa Makubele, Archeveke Katoliko Emmanuel, Abe Muhindo Kiakakala Antoine, Abe Crispien Siburi, na wote wa jamaa ya Kasambi Kiyiro Charles na jamaa ya Kasambi Kiyiro.
0: Jamaa ya Sikabanika inombea marehemu couple Isidore na Celine, Specios, Monique, Valerie na Cornelia, Noela Kabira, Semida na wote wa jamaa. Couple Jean-Pierre Kiakimwa Marie inaombea marehemu hawa. Couple Firme na Stella, Honorine, Sœur Marie Teresa, Cécile Augustin, Musavuli, Baudouin, Muhindo Moise, Soki Sikabanika, Debora na wote wasio na waombezi. Kiaki mwa Marie anaombea misa, anaomba misa ya huruma kwa ajili ya mti wa kizazi cha mababu wao, na anaombea wote wanaofariki katika baraza Makoka, kila mtu kwa jina lake. Couple Jean-Pierre na Kiaki mwa Marie inaombea marehemu hawa. Couple Kabuya ya Joseph na Maximila Kanyange, Jile Moke, Kambale Vasiyiria na watoto wake, Lusika Bira na wote wasio na waombezi. Couple Jean-Pierre na Kiakimwa Marine inaombea marehemu hawa. Paluku Kimongoli, Jodite Musiomulia, Batazar Kakuto, Hari Kambale Kahemukira na wote waliofariki katika jamaa. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu, sisi wote tutajitayarisha kwa ibada misa hii takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Gisi tumesikiliza nyimbo ya kuingia liturujia, neno la Mungu ya leo inatualika kuwa mfano bora kwa wengine, tukiwa chumvi na nuru ya dunia. Na pia tunaalikwa kuwa waaminifu kwa neno la Mungu kupitia watumishi wake, ili tuweze tukaona miujiza katika maisha yetu. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nye ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu uliye asili ya mema yote, usikilize maombi yetu, utie moyoni mwetu tuwaze yaliyo sawa, tena utuongoze tupate kuyatenda, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza, mjane wa Sarepta. Somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 17, toka mstari wa 7 mpaka ule wa 16. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile Elia alipokaa jangwani kwenye kijito cha Kereti, baada ya muda fulani kile kijito kikakauka kwa kuwa mvua haikunyesha tena katika inchi. Hapo neno la Bwana likamjia likisema, simama, nenda Sarepta huko Sidoni, ukae kule, kwa kuwa nimeagiza pale mwanamke mmoja mjane akupe chakula. Basi akasimama akaenda Sarepta. Alipofika mlangoni pa mji, akamwona mwanamke mmoja mjane anakusanya kuni. Akamwita akamwambia, na kuomba niletee maji kidogo katika kitungi nipate kunywa. Alipokwenda kuyaleta, akamwita tena akisema, na kuomba niletee pia kipande cha mkate mkononi mwako. Lakini yeye akasema, ninaapa kwa Bwana Mungu wako aliye mzima, sina hata kipande kidogo cha mkate, sina kitu tena isipokuwa mkono mmoja wa unga katika chungu na mafuta kidogo katika mtungi. Sasa nakusanya kuni mbili, halafu narudi nyumbani nijipikie chakula hicho, mimi mwenyewe na mwanangu, tutakula halafu tutakufa. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie wewe mwenyewe na mwana wako. Kwani Bwana Mungu wa Israeli amesema hivi, unga hautaisha katika chungu, wala mafuta hautapunguka katika mtungi,
3: mpaka siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya uso wa inchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, naye mwenyewe na Elia na watu wote wa nyumba wakala muda wa siku nyingi. Kile chungu cha unga hakikuisha, wala ule mtungi wa mafuta haukupunguka, kadiri ya neno alilosema Bwana kwa kinywa cha Elia. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Mateo kipindi cha 5 toka mstari wa 13 mpaka ule wa 16. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi ni chumvi ya dunia. Basi chumvi ikiwa imeharibika itakolezwa na nini? Haifai kitu tena isipokuwa kutupwa nje ikanyangwe na watu. Ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichama. Wala hawawashi taa na kuiweka chini ya kitunga, lakini juu ya kinara, hivi ya waangazia watu walio nyumbani. Vivi hivi sherti mwanga wenu uangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Katika habari njema, Yesu Kristo anatuambia hivi, ninyi ni chumvi ya dunia, ninyi ni nuru au mwanga wa ulimwengu. Chumvi inajulikana duniani kote, ni kiungo kidogo katika chakula, lakini kina maana sana. Tunajua gisi ikikosekana katika chakula, chakula inakosa utamu. Chumvi haina ubaguzi, inaleta utamu kwa vyakula vyote. Hiyo chakula hizi kasema hapana, usiende huko, ubaki huko, hapana. Mahali pote tunaitumia inaleta utamu. Hapo tunaona gisi chumvi haipo kwa ajili yake tu, kwa kuwa hatuwezi tukaikula yenyewe, lazima tuitie katika chakula. Haishi kwa ajili yake tu, bali kwa ajili ya kukoleza chakula na kutunza vitu visiharibike, kwa mfano samaki ya chumvi. Na chumvi ina pia ishara yake za kibiblia. Katika Biblia inawakilisha hekima, inaonesha urafiki, tulisema tuseme haina ubaguzi. Na kila mahali inawekwa inaleta furaha ya kindugu. Na inaleta pia maisha, juu tulisema inatunza vitu visiweze kuharibika. Tumesikia tena Yesu Kristo anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Hii ni ishara ya pili ambayo Yesu Kristo anatumia. Na kama chumvi, mwanga haipo kwa ajili yake yenyewe, bali ipo kwa lengo la kuondoa giza na kuangazia watu ili watembee bila hoga. Wakristo wapendwa, tujue ya kwamba neno la Mungu tunalopewa ama tunalosikiliza kila siku ni mwanga. Na huu mwanga una uwezo wa kuangazia ulimwengu wote. Na hapa tunaelewa kwamba ni kwa upendo wake Yesu Kristo kuitwa mwanga wa ulimwengu. Na kweli ni kupitia ndio yake alipokubali mara moja kazi aliyopewa na Baba. Na hiyo kazi ni nini? Ni kukomboa ulimwengu uliotembea siku mingi katika giza. Na kweli aliwaangazia watu kwa maneno na kwa matendo makuu na mazuri. Na wale waliomwamini waliona mwanga, walitembea katika mwanga na wakakuwa watu wapya. Tunaalikwa kujua kwamba hilo fumbo la mwanga liko pia kati yetu. Tangu tulikubali kuingia katika jamaa ya Wakristo kupitia sakramenta ya ubatizo, Hiyo siku tulipewa mwanga ili tutunze maishani mwetu mote. Kwa hiyo maisha yetu sisi wa Kristo ni maisha yanayopashwa kuleta utamu na mwanga mahali pote tunapoishi na mahali pote tunapofika, katika familia zetu, katika vikundi mbalimbali, mahali tunafanya kazi. Tunalikwa kuwa chumvi na kuwa mwanga wa dunia. Elimu nzuri na ufunuo tuliojaliwa na Mungu kuhusu ufalme wa mbinguni naweza kuwa kuhudhuria misa takatifu kupitia sakramenta mbalimbali linapashwa kutusaidia kuwa kweli chumvi na mwanga wa ulimwengu. Tusipofanya hivyo, maovu yataendelea kutawala dunia. Tunajua kwamba kila mara maovu yanatendeka katika giza. Hata kama ni mchana, mtenda maovu atatafuta giza, akijificha mahali hataki kuonewa na watu ili atende maovu yake. Tunalikwa tutembee katika mwanga, tusitafute giza hata ambapo mwanga unaonekana. Tujue ya kwamba maisha ya Mkristo yanapashwa kuwasaidia wengine kumjua Kristo na kupendezwa naye ili waache maisha ya giza au maisha ya dhambi, watembee katika mwanga aliye Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana tutamwomba Mungu neema ya kuwa waaminifu kwake ili tuwe kweli chumvi na mwanga wa ulimwengu kama yeye. Somo la kwanza linatufundisha kwamba waaminifu kwa neno la Mungu kupitia nabii, kupitia Yesu Kristo mwenyewe na kupitia mitume wake inatusaidia kuona miujiza anayotenda maishani mwetu. Ni kama huyu mwanamke wa Sarepta ambaye ameona mkono wa Bwana kupitia ukarimu wake baada ya kumsikiliza nabii Elia. Chakula iliyokuwa ya siku moja imezidishwa na imewasaidia kwa siku mingi. Hayo ni matunda ya kuwa mwaminifu na mkarimu. Wengi kati yetu ni mashahidi wa jambo kama hilo, kwa kuwa wamebarikiwa baada ya kuwasaidia wengine. Huyo mwanamke wa Sarepta awe mfano wetu, hasa kwa siku za leo ambapo tunakutana na wakimbizi, tunakutana na yatima, tunakutana na wajane wengi toka huko na kule na wanahitaji msaada wetu. Tuwasaidie kadiri tunapashwa weza ili tuweze kubarikiwa na Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe. Na

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yeye nimpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana, utuangalie kwa wema sisi watumishi wako, ili matoleo yetu ya kupendeze na kutupatia maendeleo ya mapendo yetu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tushukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Baba Mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu. Akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujilisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wikumbuke e Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, wikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia kaka na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale waliotajwa majina na zimelazwa hapa altareni. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale walioleta nia zao mbalimbali, tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Yesu Kristo alitufundisha. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na wachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya Kristo yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, unayetuponya kwa neema yako, utuopoe katika maovu yetu, utuongoze tutende yaliyo mema. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mukuweho ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Stevi wa Ezeri. Habari fikie papa Kakule Wanza Luendo akiwa Pakarimire. Papa Sambela Mukubo, papa Sambela Mukuo akiwa Pagoma. Habari ni kwa Jorimi Stevi wa Pabunia na papa Muhindo Mbotoria Pabuka Kakatwa. Jamaa Kavira Stevi wa Koleta Pakipese na wote waliofahamu Kakule Stevi wa Ezeri. Kilo kinendeshwa Pavungi, selule mure kia namba 100 kwa papa Kabuyano na mwili unalazwa kuna kumorgi ya hospitali Anglican. Mazishi tafanyika siku ya pili leo tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pakichakandi. Nishama ya Mukuweho imeweka sahihi ikiwashulisha bara kifu cha ndugu Kakule Stevi wa Ezeri. Na jamaa ya Nzori toka Lubwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Nzuri Valeri. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Katwa tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2016 saa 4:30 asubuhi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa ya Nzuri mahali inapopatikana, jamaa ya Marembe pa Kirungu, jamaa Musure na jamaa yote ya Charlotte Nzuri pa Maimoya Oicha, Communauté Scolaire, Complexe Scolaire Kiringindo pa Kiondo, Institut ba Musindi na Epelu Lubiro pa Luoto, wafanyakazi wote wa hospitali ya Katwa, pia Wakristo wa Sebeka Bwinongo na Wakristo wa Katolika wa Parukia Masuri, wa Katolika wote wa sekter Ingeleza, pia fikie mama Kahindo Ndekesiri akiwa profesor kunako Institut Burera Paisa Revolambo. Programu ni hii. Siku ya pili leo na saa 3 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 4 mpaka saa 5:30 misa fariji itafanyika kwa baraza Katolika ya Bwinongo. Saa 5:30 mpaka saa 6 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kushamba takatifu la Jamanzori Palubwe Ingeleza. Kilio kitaendeshwa kwa papa prefe Paluku Musa Josafate pale Katwa karte Bwinongo selile Katsenge namba 215 na 2. Kwa niaba ya jamaa Paluku Musa Josafate pamoja na Kahambu Kaini Safi Omoni adjoint wa hospitali ya Katwa, pia ifikie papa papa Ngeleza Kastereka Musa Ija. Samhani, ni papa Ngeleza Kastereka Musa Ija ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha papa Kastereka Nzuri Valeri. Na jamaa ya Kamuro Ndire inaendelea kuwatangazia bara kifo cha mama Kavira Muhunira Lorontina. Alikuwa mke wa hayati Musa Buri Kamuro Ndire Nzauna. Alifariki tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika leo tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu Parukemba Kasongwere. Habari fikie jamaa yote ya Muhongia pa Kyavaendi, ifikie dede Muhunyira wa Itiba Kasongwere Romano Parukemba na jamaa yote ya Mutramango pale Mutranga. Jamaa yote ya Kamuru Ndire wa resortista wote wa Kazebere, pia kanisa la Eera pa Mutiri. Habari ni kwa wa Eera wote wa Makangala na Jean Albitre akiwa pakana nasi Katwa. Kila mtu anemfahamu Laurentina ajua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinendeshwa nyumbani kwake Pastelile Mastereka Kisingiri. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri. Kwa niaba ya jamaa Jean Marinda Bali ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mama Kavira Muhunyira Laurentine. Na jamaa ya Kampale Muhiwa pamoja na jamaa mwanampenzi Nyunyu wanashulisha ndugu na marafiki bara kifo cha papa Kampale Muhiwa Rikuberi.
Kifo kilitokea pa Kimbulu tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Paluku Trudo pa Beni Munzambai, pia fikie papa Patrice Kakule Mohiwa akiwa pa Kasongwere. Habari fikie Valeri pa Benengure, pia fikie Katembo Denge Mohiwa akiwa pa Mabakanga. Habari fikie pia papa Gaston anayepatikana pa Beni Tamende, na fikie pia jamaa yote ya Dei Pachabwiri Selile Kaliandehi. Habari ni kwa papa Jean Pagoma, papa Gobert Kasuchi Pachabwiri, papa Mutunga pa Utungera, papa Lule pa Uberge na papa Selemani pa Kimbulu. Mazishi tafanyika pa Bunyuka leo na saa 6 kamili, na baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kimbulu Mutanga kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Kambale Muhiwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kambale Muhiwa Rigobert. Na jamaa ya Kariaria Paselile Kasongomi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere ni Pe Prese, mtoto wa ndugu Kariaria Muhindo Nikola Muze. Kifo kilitokea Pagoma na saa 6 kamili mchana tarehe 5 mwezi wa 6. Habari fikie wanajulisha kwamba makesha ilifanyika siku ya yenga tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao paka Sungomi kwa Nyamuria. Na Pabutembo misa mafariji ilisomwa siku ya kwanza jana na saa 3 kamili asubuhi. Mazishi ilifanyika Pagoma jana siku ya kwanza. Ni jamaa Kariaria imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Mepe Prese. Na jamaa ya Kadenge inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kahindo Musubau Kadeu. Kifo kilitokea hospitali La Santé d'abord pa Musimba Butembo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 11 na dakika 15. Habari ni kwa jamaa yote ya papa Masipa pa Veni Lubwe. Ndugu kitaenda panzi apanda Mangurejipa papa Kitengera pa Kambau. Habari fikie pia jamaa yote ya Wasukari pa Luotu pa Vikendi, pia ifikie Kasuri Mukama. Habari fikie mjomba Salve pa Butembo Katia, kanisa la Bima pa Butembo na Sebeka Kisesi pa Kitulu. Habari fikie jamaa yote ya mama Desange, na ifikie wote waliokuwa kimujua kunako poste de sante Gracia Foundation pale Kitulu. Pia ifikie jamaa yote ya Musakamba pa Marende. Programu ya mazishi ni tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa papa Kajilo na papa Angelusi wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kahindo Musubao Kadeu. Na jamaa ya Kareverio, jamaa Kareverio Rinzema pa Butatimbwa inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha ndugu Kambale Kambalaluri Kidudu. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa kifo cha rafla. Mazishi itafanyika pa Kitaviro na saa 7 kamili mchana baada ya kuondosha mwili kunako morgue ya kwa Usara pa Musimba na saa 6. Habari fikie jamaa ya papa Inosa pa Katwa Vichai, shangazi Marite pa Mavivi na ndugu Sere pa Mondo. Ifikie pia Mumbere Kambere Kambalaluri Chedudu samhani. Ifikie pia chamote pa Kastongomi na pa Muti wa Ndwa. Habari fikie Mumbere Kambala pa Mako na wote walikuwa kimjua Kambale Kambalaluri Kidudu watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Kariverio imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kambalaluri Kidudu. Na jamaa ya Malo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kastereka Muhindo Ngabu, alijulikana kwa jina la Gabrieli. Kifo kilimpata asubuhi ya tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa nyumbani karibu na kilalo cha Kabakuri.
Habari fikie jama yote ya Muhadaku pa Mabambi na pa Beni, jama Selenge pa Mangina Makiki, pia watoto wake wote pa Kinjasa. Wote wanamfahamu Muhindo Ngabu watambua kwamba hayuko tena. Mipangilio ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jama ya Malo imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha baba pia tate wao Kasereka Muhindo Ngabu. Na jama Revera Pastor Paluku Kamango wa WTMC Pake ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wake Kakule Sifa Lokando Sami Kasdose. Kifo kilitokea pa Butembo siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa na saa 7 kamili kunako hospitali ya Caritas Mukuna. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni kwa niaba samahani shamana marafiki wote, mjulishane habari hii ya kifo cha ndugu Kakule Sita Lukando Sami Kasdose. Mtambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jama, Madam Revera Paluku Kamango ameweka sahihi. Akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kakule Sita Lukando Sami Kasdose.

Na jamaa ya director Paluku Kanzoka Josephe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Kavira Mwengeshari Veronica. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari fikie jamaa yote ya Mandiki pa Butembo na pa Msenene, jamaa yote ya Mkwanzala pa Bubange na jamaa ya Malikidogo pa Kabicheru. Jamaa ya Kahindiiri pa Kyondo, jamaa Kombi pa Irangia, jamaa Kisorobo pa Butembo na wengine wote wanaomfahamu mama Kavira Mwengeshari Veronike wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi lifanyika siku ya kwanza jana pa Msenene. Ni jamaa ya Joseph ya director Paluku Kanzoka Joseph imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Mwengeshari Veronique. Tangazo inatumwa na Sylvain Pwekome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa Kisindo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Katembo Kipura Narcisse. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Papa Busara pa Musimba baada ya ugonjwa wa mwaka moja. Habari fikie jamaa yote ya Kisindo Pascale Pakibua Pakaba Sinja, Papa Kisindo Kapita Pakichobo Ngulu, jamaa yote ya Kisindo Ribori Pakirao, Papa Kisindo Julien akiwa pa Malulu Nzia Panda, Papa Kisindo Kalaka akiwa pa Buyinga, Directeur Salve Paisa Rebulambo na Papa Pasteur Ungana Ungana Nyumba wa Era, Mujomba Efreme paka Somero, Mujomba Dominique Pavupara, Mujomba Lumbala akiwa Paitendi. Wana ni wote wa jamaa Kisindo Kipura na jamaa ya Kipura Pausingo. Ni jamaa ya Kisindo Kipura imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao akiwa Paitendi. Wana ni wote wa jamaa Kisindo Kipura na jamaa ya Kipura Pausingo. Ni jamaa ya Kisindo Kipura imeweka sahihi ikiwatangazia

Misa itasomwa kunako parokia Kitatumba na saa 3 kamili leo tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 2 kamili. Mazishi tafanyika pakasi tuna saa 5. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Lwangongo kuendelea kufarishiana. Habari ni kwa jamaa ya Chirimo pa Musanga, jamaa Shabani pa Kimbulu. Habari ni kwa jamaa cha Pakisi pa Furu, jamaa Padone pa Saba. Jamaa ya Kanyihunga pa Kalengere, jamaa Senge Senge pa Mutiri, jamaa Elese pa Kongo ya Sika. Pia ifikie Kasongo pa Lubero na ifikie wa resortista wote wa PLZ pa Mweso. Kwa niaba ya jamaa Bonde Padone na kaka Germain pamoja na kakule Ja, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Mbaleka Buni Philippe. Na jamaa ya Kataso Here pa Mambenji Mabuku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kataso Here Likambo. Kifo kia rafla kilitokana na kuangukiwa na mti siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao asubuhi Pavulindi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kalume Aripa Kambari Avenue Nyalianga, jamaa Lusasa pa Karimire na jamaa Papa Muhindo Marco Karinda pa Mambenji, jamaa Rene pa Beni Tamende, jamaa ya Mayani pa Mambenji. Habari fikie jamaa yote ya Lusire pa Mandelea, pia wajirani wote pa Chitrovero Riki Njasa Afas na Hotel Butembo. Mazishi itafanyika leo tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Mandelea Mambenji. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na umeondoshwa na saa 1 kamili. Ibada itasomwa tangu saa 2 mpaka saa 3 na nusu kunako sepake Kangoche. Baadaye itakuwa safari kuelekeza mwili pa Mambenji. Na baada ya mazishi pa Mambenji, jamaa itaendelea kufarishiana nyumbani pa Chiriva. Ni jamaa Kataso Here pa Mambenji Mabuku imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kataso Here Likambo. Fatana na kifo cha Papa Msubao Makele Tiba aliyefariki siku ya 6 tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026 pa Lolwa, province ya Ituri. Jamaa Siri Chibuya inatangazia ndugu na marafiki wote ya kwamba mwili wa marehemu utashindikizwa kunako shamba la wafu la jamaa pa Musienene Bisarabwe siku ya pili leo tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Programu ni hii: saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali kuu ya Katwa, saa 3 ibada ya mazishi kunako Sebe Kabulumbi, saa 5 safari pa Musienene Bisarabwe kwa mazishi. Na baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi kwa watarudi wote kwa makao ya marehemu Papa Musubao Makelele Tiba kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Mboa Siri Chebuya, ni jamaa ya Mboa Siri Chebuya imeweka sahihi ikiwatangazia ya kwamba mazishi ya Papa Makelele Tiba itafanyika leo tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Jamaa ya Manzekele pa Mihake Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Manzekele Riziki, mtoto wa Papa Kambale Mbilo na mama Maitresse Gaucha wa Epe Masoi B. Habari ni kwa jamaa Kamili pa Lukanga Musalala, jamaa ya Maboko pa Lukanga Kibisire, jamaa ya Rene Ndeza Panzi Apanda Mangurishipa. Wote wanaojua Papa Mbilo na mama Kaucha wajua kwamba mtoto wao Riziki hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Bahati Manzekele ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Manzekele Riziki. Na jamaa ya Lusenge Bangwe inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate wao Kahambu Daria Mahuka. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pabeni kwa hospitali ya Bresh. Mwili wake ulikuwa kilazwa kwenye morgue ya hospitali ya kwa Murenzi na mazishi yalifanyika jana tarehe 8 mwezi wa 6.

0: sita mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa ya Lusenge, ni jamaa ya Lusenge Bangwe imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Tate Kahambu Daria Mahuka. Na jamaa ya Chuzo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mkwanzala. Alikuwa mke wa Kambale Mari Chuzo, ambaye anajulikana kwa jina la Kambale Tayere. Habari fikie jamaa yote ya Mugunga mahali inapopatikana, ifikie jamaa Mwiraulu na jamaa yote inayopatikana pa kantine, pia ifikie jamaa yote ya Musokolo Pangazi, jamaa yote ya Dego Mayani pa Busingo, jamaa ya Mumbere Bolingo pa Ruenda, pia ifikie Mobutu pa Mutiri, jamaa Kachelewa pa Buhika na Kabwave pa Bukondi, jamaa ya Mukuha pa Marambia, pia ifikie jamaa Longo pa Kasitu. Programu ya mazishi saa tatu mwili utaondoshwa kunako morgue, saa nne mpaka saa sita misa maombolezo itafanyika kunako sektore Kitobo, saa sita ni mazishi pale Kitobo. Ni jamaa ya Chuzo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mkwanzala, mke wa Kambale Mari Chuzo. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukurani. Jamaa ya Kambale Makasi Tade inainulia Mungu shukrani kwa ajili ya maisha ya mama Katungu Kasuka Elene. Shukrani wanashukuru Mungu ambaye aliruhusu mazishi ya mpendwa wake ifanyike katika amani, katika heshima na utukufu. Shukrani za jamaa ziende vile kanisa la Sebeka Utembo Sandre ambalo liliandamana na jamaa katika kipindi hiki cha machozi. Shukrani ziende vile SSC teritwari ya Lubero, kanisa zote na waganga wa vituo mbalimbali vya afya pale Lubero. Wanashukuru pia jamaa ndugu na marafiki gisi kila moja alisimama pamoja na jamaa kama chanzo cha faraja, nguvu na tumaini. Kwa kila moja wenu jamaa inatoa shukrani zake za dhati. Wanaomba Mungu awajaze kwa wingi neema yake. Hivile ni nafasi ya kuomba muendelee kuombea jamaa wabaki katika umoja. Kwa niaba ya jamaa ya Makasi Tade, Muhindo Nzore Alexi ni yeye ameweka sahihi. Mama Esther mkaaji wa Kambali anatangazia watu wote wa Utembo na kando kando kwamba aliangusha pesa zake tangu tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026. Zilianguka kubarabara kutoka Belere kumonisko mpaka kumasomo ya Kambali. Ni valeur ya $200 zinafungiwa na 1000 francs congolais. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amesiogota aite 0 80 35 87 902 0 80 35 87 902. Ni mama Estere wa Kambali ameweka sahihi. Ndugu Kambale Lutu Lwanzo anatangazia wakazi wa Utembo na kandokando kwamba amemkosa mtoto wake anaitwa kwa jina la Masika Lutu Justine, ni wa miaka 10. Alipotea tangu tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na mpaka sasa hajaonekana. Anavaa jorojoro ya vert blanc na robe ya gris. Afadhali mtu wa mapenzi mema anayemlea Lutu Justine nyumbani kwake ashulishe kupitia 081 22 04 50 081 22 04 50. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Kambale Lutu Lwanzo ameweka sahihi. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Shukrani kwa mapasta, mapadri, wazazi, marafiki na majirani. Na kwa marafiki na kwa majirani pia vikundi mbalimbali kwa wakati huu wa huzuni, Kwa wakati huu wa huzuni, jamaa ya Vayonga inayopitia ya kuwapoteza wapendwa wao, Joelle Vayonga alifariki tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu tunao, na kifo cha John Vayonga tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Jamaa Vayonga inaleta shukrani kwenu wote kwa ajili ya mema yote na msaada mbalimbali mliowatolea. Sala zenu, uwepo wenu karibu nao, maneno yenu ya faraja, upendo mliowaonesha vililetea jamaa nguvu na faraja tena. Mungu awajalie baraka na kuwarudishia mara mia yale mliotoa. Someni kitabu cha Wagalatia kipindi cha 6 mstari wa 9. Mzanzu Muhongea na Ejide Munzede wameweka sahihi. Mama Dani wa Venidi Sandre anatangazia taksimene aliyebeba balo zake mbili za nguo za Ize tangu tarehe 4 mwezi wa 6 ya kwamba ikiwa alikosa adresse azipeleke ku Avenue du Centre mu Ankare au aite 09 96 97 57 58, 09 96 97 57 58. Alizitoshaka kudepo ya karibu na mezo ya Kidubai na alimwambia azipeleke ku Avenue du Centre, na mpaka sasa hakufikisha zile balo za yuzi. Ni Mama Dani ameweka sahihi. Bwana Paluku Chawiche Mwira Flavio wa Munori anatangazia taksimene alimtosha ku Avenue Baye kusema mpeleke pa Mete Besi kwa posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu. Walipofika Usenzera, esase kawaishia na kule alisema nenda anunua esase, mpaka sasa hakurudi. Anamwomba yule taksimene arudishe mzigo wake, bido moja ya 2 litre ya mafuta ya ngazi na peti bido ya 5 litre ya mafuta ya ngazi, nguo zake pantalo na chemise drap ville na bateri ya telefone, bashe ya UNICEF, e kilogramu ya nyama ngombe, pia muna pere ya drap. Anamomba sana ikiwa amefuata tangazo hii ampige simu kwa namba 09 75 66 44 37, 09 75 66 44 37. Ni Bwana Paluku Tauche Mura Flavia ameweka sahihi. Katembo Kati na Kleofasi anatangazia washoferi wote wa majasi zote za Mtembo ya kwamba alipakiza mzigo wake wa vyakula, ndizi, mikungu tatu ya za ndizi, mchele, maharagi na kalanga, viko ndani ya mfuko ya vere ina jina Kleofasi. Alivipakiza pa Malutu siku ya Mungu tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kubisi ya kidogo ya rangi ya bleu blanc. Anaomba sana yule chauffeur au ajasi fulani ambayo lipokea mzigo ile ijulishe kupitia Radio Moto Mtembo Beni. Anaweza ita 09 75 48 22 81, 09 75 48 22 81, 0 83 72 83 169. Katembo Kleofasi ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Umetolewa na Cecile Kachanula, ufundi unashikiliwa na Arsene Kapisa. Tunamshukuru, tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihulikirire. Okwikwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga, etwe bosi tusabirwe, erereha ebetase ne palata.
3: Bahinganya, banduba mashobiro, bakulima, bagendia tukutuku, bagendia shongurubani, nabandi bosi, tubirikirwe eresora ebetase hauma ne palata. Okobuka ke obwe sheferi yetu eyabaswaga.
4: Omulayo no niwe sheferi eyabaswaga eika hirikirira wa chinyalumbuka ne Star RDC.
5: Omwelabera omuradi stabilisation et relèvement omoche huo eche Congo. Ngaso lecheta sine palata busana nengula kulano
4: eye sheferi eyabaswaga.

0: mwalimu iko wapi? Aya tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha giza ataweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Bali toka kule Bugo City wenyewe anagonjwa sana.
2: Oh, silver play.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza haka kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenye natuma ile shida inakuwa.
0: Ah, makosa? Sieba Bugo yeye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko nani?
1: Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, baroa mubaya, ba étranger, biko na mpango ya kutuharibishia.
1: Kujidivize, juu inacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi.
3: Sogelea mbali.
4: Usimugusa tena.
3: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikuwe fundisho kwa wazaliwa bote wa Irusangi. Mimi najua hii itatuma hata kiasi tena hivi mchezo.
4: Hapana pia tusikilizane kwanza bana.
3: Sikilizane nini? Hapana tutachunga.
4: Tuchunge kwanza tumsambishe.
3: Tumsambishe nini? Alikamatiwa mkono msaki.
4: Sasa hii jeuri haitageuka kitu. Tena mwa wakati ya magumu yenyewe pekee mnaiwa tuko na pitia.
3: Bo? Maana tunataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko wakati ya shida. Bona viona ni kawaida. Unavikamata kawaida?
4: Munisikilize kwanza basi.
3: Usikilize nini?
4: Mimi siko na defense mtu mbaya au mtu mbaya.
3: Uko unamtetea papa.
4: Mimi naelewa kama na yeye hakufanya mzuri ile kuenda iba chakula tuko na.
3: Sasa,
4: lakini sasa nyie muone kama hii ya kujikatia sheria si effect italeta tena shida zaidi.
3: Tetea wa étranger wa Irusangi kila wakati. En tout cas, il faut fanya angalisho sana makazi. Tutokamata na huko complice. Na baba tena baofu.
4: Lakini tunapaswa fanya angalisho.
3: Angalisho
4: ni kwamba ama kupagala bazalio yote ya Irusangi tuwapagale kosa ya mtu mmoja.
5: Mwalimu, nifungulie ni mimi baba papi.
6: Baba papi.
5: Eh?
6: Uko kwa saa hii?
1: Nimefika pa juu tutafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kukuima dossier yote ya mwire juu epeki, mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana, utie kwanza akili yako hapa mzee wangu.
6: Ndio, niko hapa. Ukisha mimi kuongea na vijana cooperative agricole. Anaonyesha kama bili vitu havibiangaikia tama naki.
1: Eh? Usiniambie bili. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Shaba gojo matenda wapi?
6: Sasa maraba Mungu wangu.
1: Mwalimu, tutafute solution.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Bali tuita pa mu urgence. Kisha bana katara tena tuingie tuangalie bagonjo. Tunabaki tena nje, bwana lakini bibi tuliko bya kawaida. Inawezekana kutu bitu benye abendeke kule kuhusu bagonjo. Mimi hawataki kutuambia. Makini tena liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba papi?
8: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
6: Asa bagonjo tu wanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
8: Hapana mwalimu. Nimeongelesha muganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez intensive.
6: Biko musuwe?
8: Ndiyo.
6: Asa mbona akini uliambia kama biko muijansa njo? Baba pi. Inaonekana kama kubitu binye haupendi niambia mzuri.
8: Kwa kweli na mie nilisha shangala sawa tu vile wewe mwalimu.
6: Nilibacha
8: jana muijansa. Me, iko saba likuwa tabani ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuwezi antasifu ile usiku. Iko saa hali yabo ilikuwa ya nguvu sana zaidi.
6: Oh, Mungu wangu. Asa si bangetuambia tu kweli. Tushui kama biko wazima uka biko na muna gani. Hapa biko atupanisha tu sukari basi.
8: Mama. Mwalimu, haitakuwa ile tunjo stresi tutapata. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa pamoja.
6: Ndiyo,
8: parapona bote wenyewe walitokea kule.
6: Basha itika
8: ile ilikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa faktiri mwa hospitali.
6: C'est vrai?
8: Ndiyo, mimi nakwambia, nilipima chunguza malipo yenyewe tutalipa juu ya hizi saa kidogo zenyewe, bali chafanya huyu mwalimu atunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo hospitali iko na bei sana tena sana.
6: Makuta ndiyo ni shida kuzipata hii masiku iko nguvu. Lakini tajitahidi. Tajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufaya kwa na nguvu, tushwe kama wangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuungali kama wangali watasema na muna gani.
8: Acha vile mwalimu. Habata tuitikia tuingie. Muganga mwenye niliongea naye, alisha katala sana, alisha lala chini. Hakuna mwenye tengia msuweze intensive.
6: Sasa, hapa mimi siko nabaelewa. Hapa peni tuone bagonjwa. Na watuambie pia kama, biku bazima au kama biku na muna gani kule. Bana tufichika nini?
8: Inaweza kuwa hapa tufiche kitu mwalimu. Labda ni mitindo ya hiyo hospitali yao.
6: Mitindo? Hivi tu habieleweke. Baba bitwende. Tuli banganga kule, tuongee nao.
9: Niseme nini?
10: Sheri mganga.
9: Juu ya nini? Unsubia hivi.
10: Sheri mganga, ni shida gani nafikia? Nini juu natumba kuna lialia hivyo?
9: Mzee Kasiksi wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini
9: wangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana vema. Pole sana kabisa.
9: Ndugu, ni sababu gani hivi baba? Sababu gani monje?
1: Heri mungu. Mimi leo kama nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wao.
9: Ndio baba.
1: Unajua vile mbele yako.
9: Ile unasema ni kweli baba. Mimi nafahamu ile. Lakini baba, hii mbona niletea uchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nibia uzuni sana kabisa yu yangu. Lakini unajua, msituasio ya hivi. Batu mingi barisha pondekana na juu ya hile umaskini. Ni kawaida magonjwa baanze kufa hivi umoya umoya.
9: No! Hapana kabisa hii haiko normale papa. He?
1: Lakini, kisa sasa kiini ni gani sasa?
9: Biko nafariki sababu sina vifaa ya kubatunza amo bwana. Atabu madawa kidogo wenye baba papi alituleteaka kutoka kule Bugonogo.
1: Hey.
9: Zote zilishaka malizika zamani.
1: Abo? Hey?
9: Zote.
1: Kisha na kwa bahati mbaya sasa. Hakuna vinyo tunaweza fanya hata.
9: Monje.
1: Kwa wageni ya nani?
9: Huyu rafiki yangu mwenye anafariki. Alikuwa na kilonda ya kidogo sana. Lakini juu ya kukosa madawa baba, ile kilonda inapatikana ama infection. Na njue na muu, ole rafiki yangu wa ndugu mimi nakumbuka tena mie.
1: Hapana kulia sheri wangu. Bibi yangu hapana kulia. Binyo yuko binafika hizi masiku, ni vya huzuni sana. Lakini kosa haiko ya mtu. Haupashe jihukumu sana na kujikonvinki wewe peke kama badgoja wote mikuwa nakufa mayo hospitali ni juu yako. Wewe peke unajua gisi, unafanyaka biote yenye vinaweza wezekana juu ya kutunza watu.
9: Hapana baba, hapana. Bonde. Bonde.
10: Eh, mie huyu.
9: Aragandi kukufudisha. Sio kunyenga gizi, ne? Tafadhali, nilikuwa nakutafuta.
10: Mutima. Tangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembelea?
9: Lakini si tunawezi tena ongeleshana?
10: Tutaongea nini? Tunakutanania kunini mie na wewe? Kila mara wakati kuna kukaa mzozo pale ku cooperative, wewe unakuwa tu ngambo ya wale waleta mvurugu. Ndio.
9: Bonde. Bivuga gurutyo wibeshe. Ni wewe ndio nakatalaka kuitika kweli.
10: Nisikie Mutima. Hatuna vya kuambiana mie na wewe. Unanisikia? Wewe ndio unaona wale barafiki yako ba mule muhimu ro.
9: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa. Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilisha pita quartier tangia busubu. Batu biko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
10: Okay, sema basi mbio mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, eh? Hata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batuharibishie marché. Mimi napaswa jipiga sasa vile mwanaume. Ongea mbio mbio sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
9: Kwanza vile wenyewe vina tamana unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari kakidogo.
10: Kanini?
9: Kasukari kakidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa benye ba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
10: Sukari?
9: Ndiyo kakidogo tu.
10: Mimi niliwazaga kama nyewe ba etranja mkosake kitu. Eh? Si bale bagonjwa njoo balituleteaka hapa mashida. Unasahau?
9: Bonde, bonde. Eh. Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
10: Musichana wa muumuro anakuya lomba jene wa Bugonor sukari. Ni vya mupya kwanza na unajikaza?
9: Aliku inagari wa mwanyo kutonga na penye. Tuko naongelea kuokoa maisha.
10: Weye enda tafuta solution kule kwenu muumuro kubale ba etranche bale bandugu yako.
9: Bonde, tafazali. Jutia kumustari ndugu yangu. Sindiwe.
10: Mie niko naongelea njoo heshima ya babugweye bote. Unanisikia?
9: Sikia bonde, tafazali.
10: Hey, funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu.
9: Hey,
10: na ile mchimbi yako. Unaweza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote? Hapana. Hauna hata haya. Sukari, nipatie kwenye sukari. Shie. Sasa vile bandugu wangu wa Bugwe, biko sasa vile hapana bezoele sukari.
1: Lakini Makasi, Chuma, pourquoi unarudia wewe peke?
4: Mshe, atukuta niumia kabisa. Mimi nazunguluka fasi yote kwa hii shule. Hakuna hata kijana mwamwe mimi naona hapa hivi. Hakuna hata mwanaweza nisaidia kwenda tafuta makuni vile uliniambia.
1: Nini? Bote wanakatala kwenda tafuta makuni japo itatusaidia kufanya chakula yenye chie bote tutachangia.
4: Soma hata wangekatala basi. Hakuna hata mwemi nona, njoo hakuna mtu aliko.
11: Ahetu, nini njo unataka lasima pana?
4: Moshe, inonekana kama, nipu jana usiku kwa jene ba mingi balitoka kwa hii masomo. Bamuwa wakamuwa waende Yerusalemu na vingine wakaenda Mungu.
11: No, hapana, usinyambie vile.
4: Basi nikuambia ewa.
11: Mungu wangu.
4: Njo vile, na vingine wanabaki ya pasai vote viko mwali ya uzaifu. Na ni wagonjo. Saki si Charlie pale na komanda Rusako. Tukibale wote hakuna tena baniza nisaidia.
11: Mbona ni shida? Vijana wenye bako bangaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Bale benye balikimbia usalama mdogo. Zaidi ni ba étranger.
4: Tuko na mapatia sheria kuona balikimbia.
11: Ungelijua kama bibi yangu balimkosesha amani aongesema.
4: Bibi yako?
11: Kwabo ni kutafuta kisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona kuko security yake.
4: Ni kugisi nisha kiaona. Antuka ba étranger batabakia tena ba mingi. Unasema bibi yako na alienda kule?
11: Bibi yangu mutoni? Hapana. Hapana kwenda. Nilipata wakati ya kumfasiria, nikapata wakati ya kumongelesha, kusudi asiende.
4: Okay.
11: Ba étranger ba mingi balikamata decision ya kwenda, kisha kuona ba ndugu yao biko na bashambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blagi, kumbe ni bia nguvu sana hivi moshe.
4: Moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuna watu baneze tika batalishe tu maisha abo vile, banamua kukudia Yerusalemu wala Mungu. Na japo banaku watu wiko naenda kule na banazama Mulaki. Sadu kuna pima kuvuka ngambo ingine.
11: Na ni ile njia kupitia Mulaki njotu njia inye inabakia.
4: Moshe, njotu inabakia.
11: Hakuna ingine njia. Hata kama ni yashida sana.
12: Chuma!
11: Nyaba, uko na nitia nini? Kuko shida gani? Nini? Uko na nitia nife nini?
12: Kukuya mbio. Mutoni naye anaenda.
11: Njo vile.
13: Kubera iki bonde, kubera iki? Kwa kweli, mie naanza shindwa kuvumilia tabia yake. Hii hali ngumu tuko naishi bugu. Yeye anajiwaziaka kama yeye ndio victim na anabakilia kukondane bila rezo ba étranger. Iko sana waziaka wa étranger abana haki. Kila wakati kukikuwa shida ku cooperative agricole, hata kama ni mtu mmoja tu ndio alifanya kosa, wanapagala kundi yote ya kabila yake ile kosa. Lakini ni sababu gani mwa hii region wakati yote kukikuwa shida fulani ni mambo ya ukabila ndio kwanza watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu azipashwe vunja haki ya wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani?
14: Kila mtu anapendaka maisha apate facilité zuzu atakuwa considéré par rapport à mtu mwingine. Naturellement parlant, njo mwanadamu kisa aliumbiwa. Mena mwi wakati tuko mwayo ya magumu, na ya watu wanahangaika sana na ku accéder kwa service haiko facile. Hiyo ni hali ya binadamu na odela ya kusema kama ni periode tuko mwayo mesa sa toujours binafika katu. Kwa leo odela ya ile napaswa kuya kwamba kesa swa mu declaration universelle des droits de l'homme wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yaani kusema hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubenefisia avantage fulani et surtout ko ima periode tuko mwaya ba déplacement interne parce que kubale wanajisentir sa ville bon ni ba autochtone ba balitoka ichi ya mbali hawana droit ya kupata accès au même titre que bana ba autochtone eko mzuri na tusikue na ile ujimimi kujisikia kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilégié par rapport à mwingine. Inabidi ba cheval leader d'opinion mashirika za kibinadamu, mashirika za kiraia kusensibiliser ile ma communauté hiyo ya kwamba kila mtu kuna haki ya kupata maswe sawa sawa na mwingine, hata ya kwamba itaweza uwezekana awe mkimbizi wala awe autochtone wala mwenye bulongo pa.
13: Wala, kama minaelewa vizuri, hata situasio ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi kuelewa kama haki zetu, hazipashwa ondoa haki kwa wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
15: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
16: Tunasema asante kwa msikilizaji huyu, ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema:
17: naona ule kijana bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo Side benye biko mushida hizi masiku.
16: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko Muvile ya Bukavu. kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita maoni yake ni hii.
17: Sasa ibi bitu sivyoelewe tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami kisha tena barudie karibuni mu maisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo City? Sasa maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakia katu kukimbia kimbia, inafaa viongozi batafute amani.
16: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea Fizi Centre mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
17: Hii tabia ya kupagala kosa ya mtu umoya kujamii yake yote njo iko naongeza chuki kati ya batu. Inafaa kujua kama mukila kabila muko batu bazuri na batu babaya. Ile ujumbe yenye itoka Irusangi ni mesaje ya chuki.
18: Na weye tuma maoni yako.
19: Mpendo msikilizaji, ulizo ini kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge ku watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
20: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
21: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
22: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
23: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
24: Radio Moto Butembo Beni.
25: Lakini male uleu, eja unesango mofranga, kuzi rito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
26: Badi, nimefanya nini kweli?
25: Ama kushwekera ke, nama kule kirete kwa tseni.
26: Kusema kweli, nimefanya nini?
25: Eyo mamero tulimo muna buile, na mamoto manga ama una muna graka chimba chimbo mumuji. Oyuwa wanama ya somola tami.
26: Eli langirago konudoviko, chini arekana ima yendrago.
25: Abate abate wanga, webaka unuweli ngoji, muna builena kare ira.
26: Make nimeingia mai.
25: Nairo bali murundia bakiri, yeba labaye. Yo baule haujue.
26: No mukiliana yuko neta kuguliro yukwele no pole mundu osha kama atakumbinge ule haujue. Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki. Usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
25: Moto haujue. Hata yeye suka shofrango babura tule mabeno. Sili kaline.
26: Sasa ukibarikiwa unapata faranga zako.
25: Na riwa nuwa ya sumbo moto haujue.
26: Na banene munako ile bamabe ulama moto haujue au mila berenzira yebili.
27: Itwa na mama tukatwa niko

0: kurota wana mako me proclamasyo kwe
1: Sario ya mwane ngayete
0: Omuhu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
2: Savo mamba yo ya mala
3: Savo mamba
0: Unye ikawula kutivo koshi
1: Yama ndubo shiba katu mikisaya
3: Savo mamba
1: Kata katisaya vendune shonjimu
0: Inamaliza tasye zote ndani yango
2: Inayo kuwa na pofu zaidi
0: Tena haisheke mbi
1: Wakaye savo mamba kuni mamba
2: Mbe kuno sekulie sabuni yehi kireku uyo
3: Savo mamba
0: Jikako kotiba wane etablisema MV
1: Chire kiria vya original
2: Kandi nikalita superior
0: Sasa hii savo mamba niipate wapu
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu
2: Si inasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ombwe
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no Hoa mpopolo.
2: Kajina lunilo muave ningu na hoa mama Denise na hoa mama Marse.
1: Okori Perusi ukea yaya hoa Chitambala na hoa papa Chinyon.
2: Fuwa mahike Chiroma e ukania yaya hoa Stefano na hoa papa Kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Fuwa mahike Chipirisi e ukania yaya hoa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0411-09-06-668.
0: Ama 09-38-32-68 Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: Tununuwe na kutumia sote Savo Mamba
3: Savo Mamba
4: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu Tangu kuundwa kwake Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna ku ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna ku Paideck Pagoma, kuna ku Balabala Unigom, sio mbali na UNICEF. Kwa numero 232, avenue du lac. Pa Beni, kwa avenue oriental. Si on bali, na rivière Kulokwa. Pa Butembo, kwa avenue Bouyora numero 8. Ijui, pa Kintama, si on bali na Parokia. Kale, pa Iyosi centre. Katana, ku centre ya Kavumu. Uvira, ku quartier Kimonga. Kunako, avenue des pionniers numero 5. Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative. Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numero 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
5: Trahie omotono na kushireu ni anemo umandeki. Aku ireki.
6: Nilifidi akamotene nikatia mwengine mafuta.
5: Ah, uamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto, kenga videgu omu veritable oil.
1: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye
5: Veritable oil.
6: Ano wama utoa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepyo wero.
5: No motere nye vya baridi nerwenya kurande.
6: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
1: Kandyo muka kareka hesi.
3: Veritable oil.
5: O mumbeshe nata kutevo mama utoa mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
6: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
1: kwa papa kirengo,
6: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
5: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
6: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
1: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
5: Ikuwa babe ni kubutike la reference FM, aveni kambala service, chef Filemo Matrumo.
6: Ndi ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, mezo Africana.
5: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
3: Veritable oil.
6: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
5: Ama uta watu wana ra kuma motere goshi.
3: Veritable oil.
2: Mala wage. Iyo shumbukulisha veri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi. Ikwana hutani.
7: Baba, sana vereko wera.
2: kitere no abantu bushibabere menyaka sekereka rishavika kono kokopeke sodake
5: nerio mukutabura ndo babushana na kino
7: eh muse wenjo yasikia bari ya sodake
5: nikuba mbona yeyikabeka

0: wanamimba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOP, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC Alve.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure.
3: Radio Moto Butembo Beni.

utukufu wa siku ya leo. Leo mpendo wa msikilizaji, tuko siku kenda mwezi huu wa sita, le 9 juin. Tunakumbuka wenye heri Diane, Cecile na Aime. Tunakumbuka mtakatifu Felicien. Tunakumbuka pia mtakatifu Ephrem. Ni yeye tutakutolea maisha ya Ephrem, mpendo wa msikilizaji. Ephrem alikuwa shemasi, alikuwa diakre na akaitika kubaki diakre. Alikataa kupewa upadiri kwa sababu ya unyenyekevu, anasema atabakia diakre shemasi maishani mwake mote, na akakuwa mwalimu wa kanisa. Mtakatifu Ephrem alizaliwa katika nchi ya Siria, tuko mwaka 306. Ephrem alikuwa na umri wa miaka 18 alipobatizwa, akawa mwalimu wa dini. Kisha kubatizwa, baadaye akawa mwalimu wa dini. Ephrem akaendelea kujielimisha katika mafundisho makubwa makubwa ya dini, na akajificha katika mlima. Alipanda mlimani, akaenda vichama kule ili apate nafasi ya kumuwaza Mungu, apate faraha ya kumuwaza Mungu akimtolea sala zake na kazi yake, na kuwepa ushirikiano na watu. Alipenda basi, anaogopa dunia, watu wasimusumbue. Akaenda mlimani, akaenda kuishi huko akimuwaza tu Mungu. Lakini baada ya siku si nyingi, hapana, haikukua siku nyingi, utakatifu wake ukaanza kujulikana, na hivyo watu wakapenda tena wasaidie kama mwalimu. Mpendo wa msikilizaji, akaanzisha shule ya teolojia, tuko huko Edeza ni kule Uturuki. Akapewa ushemasi, lakini walipomtaka kuwa padre akakataa, gisi nimekueleza mwanzoni, kwa sababu alikuwa mnyenyekevu sana na alifikiri kwamba hastahili cheo hiki. Cheo cha upadre ni cheo chenye ukuu, ni cheo chenye heshima, wanawaheshimu sana mapadri. Alikataa kuheshimiwa na watu, akakataa upadre, anasema tabakia ushemasi, kwani wanawapatia heshima adabu mapadri. Yeye Ephrem akajitahidi, akajitolea, akatoa mfano wa kila fadhila, hasa fadhila ya ibada, fadhila ya upendo kwa Bikira Maria. Pia Ephrem aliandika vitabu vingi sana vya kuwapinga walimu waliokuwa wakifundisha mafundisho ya uongo, na maandiko yake yakapata kuwarudisha watu wengi katika njia ya ukweli. Mpendo wa msikilizaji, wanaeleza kwamba wakati alikuwa anafundisha alitunga nyimbo nzuri sana kwa kuwaelimisha watu, kuwafundisha kupitia nyimbo. Hata wanasema yeye ni msimamizi wa wapiga muziki wanaoimba nyimbo za liturgia. Ephrem aliwafundisha watu kupitia nyimbo, aliwakusanya mabindi, mabikira, na akaanza imba vizuri, anapiga vyombo vya muziki kadiri vile wengine walikuwa wanafundisha manyimbo za uongo, mafundisho ya uongo, yeye naye anaimba ukweli sasa. Na watu wengi walirudia katika njia ya ukweli. Mpendwa wa msikilizaji, katika hotuba zake watu walipata neno na wakapata mwanga ukweli. Hotuba zake zilikuwa naandikwa kama mashairi, mpendo wa msikilizaji, na watu walikuwa naisoma kwa sauti. Alitunga tenzi kwa ajili ya kuziimba, na nyimbo zake zimejaa mafundisho. Ephrem alizitunga nyimbo zake katika hali ya kuwakokota watu wengi wengi kwa sauti nzuri, na akapanga ziimbwe kanisani. Walikuwa naziimba hata katika kanisa, ilikuwa kwaya ya wanawake, kikundi cha wanawake chiliimba zile nyimbo zake. Mpendwa wa msikilizaji, alikuwa mtu mwenye vipaji. Tutamwomba mtakatifu Ephrem atusindikize mchana wa leo kwa sala.

zake. Alikufa mwaka 373 alipokuwa amejaa mastahili mengi, na mwaka 1920 papa akamtaja kuwa mwalimu wa kanisa. Alikuwa mtu mwema, mpendwa msikilizaji. Ephrem alikuwa mtu mwema sana sana, tena sana, na alikuwa mkarimu naye pia. Wakati wa njaa ilipopiga katika mji wake kule Edesa, alienda kuwasaidia wakaaji maskini na wagonjwa, na hata akaambukizwa na magonjwa ambayo ilimupeleka kwenye kifo, mpendo wa msikilizaji. Na wanatuambia kwamba alikuwa mnyenyekevu sana sana sana sana, na wakati alifariki aliwaambia wenzake, marafiki zake, anasema wasiimbe nyimbo za kilio. Anasema wakati watamuzika wasimutie katika manguo za zambarau, manguo za bei, wasimutie katika lisanduku ya bei. Anasema wakati watamuzika wasitie hata monima, mpeno wa msikilizaji, kwa kumukumbuka yeye, wamupatie tu nafasi kama vile mupita njia, mpendo wa msikilizaji. Ilikuwa mashauri yake, alisema hivi kwa unyenyekevu, kwani alikuwa mnyenyekevu sana. Tutamomba mtakatifu huyu atusindikize mchana wa leo kwa sala zake, nasi tutajikaza kuiga vipaji vyake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, na watakia mchana wa baraka, na muomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
1: la CADECO,
0: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
1: Oui, la vie de nos enfants.
0: CADECO,
2: compte épargne scolaire.
0: Chers parents,
3: grâce à l'épargne scolaire,
0: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
3: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
1: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
3: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
1: Et yoni kwenene, et compte épargne scolaire au CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vuzirerisu buliwa, usanano lufrango lwa karasi.
0: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
1: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
0: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
3: À réaliser leurs rêves.
1: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
2: Compte épargne scolaire.
0: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
2: Compte épargne scolaire.
1: Oui.
0: Dukumpenzi, ukifungua compte yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
2: Compte épargne scolaire.
1: Épargne scolaire.
0: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
3: Sababu ya franga za masomo.
0: CADECO.
1: Oui.
3: Emila keyo bulichiro ya mahwa. Grâce à l'épargne scolaire.
2: Emila keyo bulichiro ya mahwa.
1: Épargne scolaire.
2: Compte épargne scolaire.
4: Compte épargne scolaire.
5: Ndiyo, mimi naitwa kujina la Monsieur Kalindula Kitete Enoke, chef d'agence CADECO Butembo Butembo. Ndiyo, épargne scolaire ni produit yenye tunaingiza, iko présent kuma agence ingine. Hapa Butembo tunaingiza, ndio hapa tunaanza kumwezi wa tatu ndio tulianza. Épargne scolaire ni akiba ya watoto wa masomo. Ndiyo, sasa hapa tunafunga masomo. Bazazi batoto banenda masomo, bazazi batakuwa saa kufungula masomo, njoba nga waka nasikia kilo ya nini ya kufungula masomo. Tuna bingina batajikuta bana makuta, bingina batakuta baka kopeche, bingina batapenda bauzishe bitu, tu bafanye nini, basomeshe batoto yabu. Njyo tunabambia bakubwa ya CADECO, a la personne de directeur général Monsieur Celeste Mukeba Mutwabo. Anasema tusaidie wazazi wakuwe na usingizi ya biensa ya kufungula masomo. Na ndio anaweka kudisposition ya baklia nini konti epanyo skolero. Ile konti epanyo skolero kwa kufungula ni bure. Kane ya kwanja kufaba mvuma yako njue kode dola kama ulifungula ndola. Hapa atapa banafunga masomo yako de mwa. Mzazi nenda kwa kufungula konti ya mtoto wako anaweka tu makuta. Sita fikia kufungula masomo, utajikuta na nusu ya makuta ama akiba, itakusaidia ku mambo ya masomo ya batoto. Na kama unafungula en franc, ile kitabu ni 5,000 francs, unaanza kuweka, huko naweka. Sasa kufungula masomo, utajikuta unakuwa na makuta yenye itakusaidia ambapo hautatatizwa tena. Na ndio kama unakamata kabisa hatua ya kufungula konti epanyi skole akiba ya masomo. Batoto wako mwake itakuwa batasoma bien, habata kuwa na problem. Juu kwa na ile konti, bakaomba silabisi unaenda kubeba. Bakaomba ofre duve, efre ya kunani, ya rentre skole unabeba. Bakaomba jinsi patu makotizasyo na kwa mingi kumasomo. Ofre skole, ya bete, ya nini. Desi utuwa na konti yako akiba ya masomo ya batoto, utakuwa bia, hautatatizwa tena. Na utuona, na njoo tunambia wazazi, juu mwake itakuya, batoto basome bia. Juu batoto wanawaka na nungunika, banatatizwa kasa kati ya mafundisho. Mwalimu kwa na mafundisha baraka ya mfukuzi. Anaende kuna regrete, mewe mzazi kama na mfungulia konti ya akiba, itakuwa mzuri sana. Sa, banaomba makuta fulani, unakuya kumbebea tu kwa akiba, wenda kulipa masomo. Tuna mtoto atasoma na kimya yote natamaliza masomo mwaka mzuri. Unaona saba nafukuzaga watoto kwa masomo. Baraka na pedre matiere, balimu habata bachunga, anarudia kunyumba baba hivi kwa bana bafundisha, bana bafundisha. Tuona mwisho wa mwaka mtoto anakuwa na lakini, sama hata maliza masomo bia, hata anamaliza me hakupata programe yote ya 220 jours. Tuona si 220 jours, petete 50 jours balimufukuza. Me hapa veke akiba masomo, mtoto atasoma kimya, bila nunguniko yote, bila tatizo yote. Don, objektive sabi na wambia, sunona DG wetu, Directeur General. Ni ba ekonomiste, batu balisoma mingi, biko ba professeur, ba universite, biko najua banangalia batoto mingi, banawaka na magumu, saa masomo. Na ba mingi bananjia kakati, banabafukuza, na habata maliza masomo. Alonjo bakubwa yetu, bali waza kabisa sima kwa kusaidia bazazi ifo tuweke akiba. Yule akiba ile ni ya masomo tu, nafungule le konte na ukomo tu ya kusaidia nini mtoto kwa masomo. Juu wakati mtoto atasoma masomo anamaliza na unamufreshia bien. Juu pale unainvestir. Kama mtoto alisoma iko bien. Kama mtoto hakusoma, juu pale unamufreshia mubaya. Doki ufreshia mtoto mzuri unamonesha njia ya Mungu. Anaenda anasoma mambo ya Mungu, unamfanyia mtoto mzuri, unamwekea akiba, utaona kesho mtoto wako atakuwa mzuri na maisha yake itaongoka. Ndio unaona akiba ni lazima sana. Unaona saa akiba ilianza kumuji ya Egypt. Biblia inatuambia Joseph anamwambia Farao, tuweke nini ma reserve. Dutu wanakula ma reserve juu wakati ya njala ama ukosefu, sesheleshe takuwa ile mareserve njyo tatusedi. Na njono na objektive ya akiba skolea, iko reserve juu ya batoto ya nini, ya masomo. Ubasaidia batoto masomo bafate bien. Jupae kama usha kwa na ile reserve, ile akiba masomo. Kukakua itaji tuku masomo, unabeba, unajibia kule itaji ya masomo ya mtoto. Tona, toto atasoma bien na atamaliza mwaka bien. Mbo, konte akiba masomo, mtoto kama isha kwa na 18 ans, anaweza kufungula iko na jere, peke, selo vile bambazali bata mongolo. Na mtoto kama iko na chini ya 18 ans, pale ni uwe muzazi, ndio unakuwa titera ya ile konte, unamufungulia mtoto. Ujina lake, kama kwa batoto tano, kumi, kila mtoto na yake konti, itakusaidia. Sasa wengi utakuwa na jire ayo. Wakati anakwambia baba kumasomba, alomba makuta hivi. Unaenda naye, unatosho na mupa, aenda kulipa kumasomba. Baba, makuta ya jinsepa fresco leo, unatosha. Oh baba, silabisi situba universitetu, silabisi. Unatosha makuta ya silabisi. Oh, duwa doter. Bazazi, kusomesha watoto universite. Inafua kuweka akiba. Ji universite, masomo, iko klasi ekonomike. Mtoto atasoma kama kuko makuta. Na kama hakuna makuta, hatasoma. Na njo mana bazazi bakubwa ya kadikuba, bazazi miko na susi batoto basomo. Habana na munu. Njoba naweka kudisposition yabo akiba ya masomo. Bawe kake kidogo, kidogo, kidogo, kidogo. Utona saa kufungula masomo. Natajikuta na mwota mwaka bambi. Nakumbuka fe president Mobutu. Waka sama un Zaire pour un grand Zaire. Sitadi soko naweka Zaire moya leo. Kesho kaweka Zaire moya haitakuwa tena moya inakuwa mbili. Kesho kuto taweko tuona un mwa unakuwa na grand Zaire. Kwa sema ile makuta nyoko naika kidogo kidogo na masiku itakuwa ya mingi utajikuta unakuwa na makuta mingi. Unakuwa na kapitale ya kukusaidia batoto basome masomo. Effectivement, kama muzazi sasa hapa muzazi anasikia habari yetu, message yetu. Anaanja tilo, huko bingine barisha anja depi mwezi ya tatu. Tusha kuwa na baprizel konte, makonte mingi. Unaku makade kwetu mbalimbali, banafungula fungula kwa bazazi banakomprana. Kwa bingine ba chia neza ba $1,000, bingine ba 500,000, ba 1,000,000. Mutu anapata 100,000 anakuya kuweka, anapata 50,000 anakuya kuweka.
6: Unaona tu ni kuzia kidogo tuna di hapa tunaanza kwa mwezi Februari, Mars. Avre me hapa makonto ishakuwa mingi. Na kila mzazi mwekwa anana asema mnatufanyia kitu ya bia miaka yote mlikuwa kawapi. Nawaambia no, Mungu anayua tu hivi alipenda aongoze makubwa yetu bafungule akiba ya nini ya masomo. Donc hapa wazazi kwa miezi mbili banafunga masomo. Usikue kumshangazwa hapana. Unapata sami ilikuwa kuweka akiba mtoto. Senkanti weka, venti, hata disi. Niko ni akiba tu. Ule yawe kuangusha, kuipoteza, ubioka kunywa pombe, nyata ufaikisha, kisha mtoto hakusoma, haina bia. Unapata jimi ilikuwa kuweka kukonti akiba ya masomo mtoto. Venti, senkanti. Utaona, tufikake wakati ya kufungula masomo, unakuwa unajikuta na makuta nyeta seria mtoto. Donc tukwe na kidi. Ndono na farahari mahali wambia bana ya Egypte. Mtoto wa akili saa Joseph tutampata wapi. Yenju alifungula teoria kwanza ya ekonomi. Juu ya ekonomi. Ekonomi kona pele. Epanye. Epanye. Wambia farahari utanje kwe kaka. Nusu nusu. Na njo epanye kwa sacrifice. Usikule yote, uko naweka kidogo, uko na objektifu yenye unawekea. Hii ni objektifu ya mtoto afanye nini? Asome, saba atafungula masomo. Asikose kusoma masomo. Asome saba watoto wengine. Na kesho utaona itakuwa furaha kujamaa. Na ule mtoto atakumbuka wazazi walikuwa nitesekea. Na yeye atawabariki tena. Nawaambia wazazi kama hauna tabia ya kuweka akiba huko maskini. Na umaskini juu uko na unapata unakula hautasema kuweka akiba pako kwa na makuta mingi hapa. Sasa tulianje operation like lemba hapa. Watu wanasema eh hey, banki tunaanza paka ba milioni. Kumbe avec 5000 3000. Leo mtu anaweka ka 1000 kwa beba anakuwa ba 5000 ba 50 ba milion, hiko naikaka 2000, anapata ka 1000, anakuya kuweka, na 10000. Mutu anakuwa na makutu, unuona akili, anajikuta anakuwa na makuta kabambi. Mingi, uwe mzazi, ujipe disipline. Unuona ndeke, chiche yake kwa kuisha nyumba yake, haiku maramoya tu. Ananjaka kadiani kamwe anaweka. Kadiani kamwe anaweka. Mwezi moto, unuona nakuwa na form. E papa inaisha. Ndona hata ukadekuba na konesha nyuki. Kwa kupata asadi, ule nyuki anendaka kakuyala kalusukari, anakuya kuweka. Kakuyala na sukari ya flea, anakuya kuweka. Kutuona anfei masiku upitia ale, chicha kabambi. Na njo enza epu en grand zaire. En franc Congo pwe en grand Congo fo. Na wota kuwa fo mama, na kufanya akiba. Nikupe tu example. Unadipa kila siku, bie pa semeno, bie pa tuseme, kila siku. Uko naweka 5000. Mwezi mzima uko na 30 juu. 5000 fa 30, unakuwa 150. Unakuwa na 150000. Yejo nikuona kwa kuunganisha yote mara moja hivi kumagumu. Mweko naweka 5000, 10000, 3000. Utajikuta mwezi mzima unakuwa na makuta kabambi. Mtoto mmoja yalifanya hivi leo anaenda kufanya dissertation. Ule mtoto ule hana bazazi. Anasema mnafaa bien kutufungulia. Utakaja pia kuweka 1000, 10000, 5000, 3000. Hapa ikiwa kutosha kama bayaromba kama ni 25000 kama ya nini anakuwa kutosha nono. Anaitoja enda kudipa asema ya dissertation kama dissertation makuta biko na balomba. Katre, kama 47,500. Unono. Ina muzaidia sasa anenda. Angikweko na yapata ya jikuta anakula. Na mina mumbia ule mtoto Mungu atamupa diplome tu. Na alisha pata diplome. Nisha mumbia juu Mungu anole sacrifice anafani. Ndio tunambia bazazi. Musikuwe kumushangazo, toka kumushangazo, hiko neme anufikia. Kula nusu, weka nusu, kula nusu, weka nusu. Ile nusu kona weka, itakusaidia kesho. Itasaidia batoto yako, jutu kona sema akiba ya masomo. ile nusu bona yake tasaidia watoto sasa kufungula masomo. Utaona atakuwa bien sasa watoto ya bakubwa bingine na anamaliza. Kufungula konti ya akiba ya masomo iko bure, mtu wote anapasha kufungua. Iko bure. Aita sema wewe fuma kuta fulani iko bure. Kisha fungula bure sio naanza kuweka nani. Likuta yako ndio utauza ile kitabu. Ya nyumba takuwa na kuandikia leo duweta 5,000. Kesho 3,000. Kesho kutuwa 10,000. Vile vile. Utuona mwezi mzimu na jikuta na masu. Ya makuta enyeta kusaidi. Unasikia garantia kwanza ni leta. Kadekweko banki nasionali. Sula garanti de leta. Leta hangukake. Hangukake umasikini. Leta kwake na ukosifu. Ba kooperative ba banki prive njo bato ba komeza banaungana. Masema tufanye kitu chetu. Ndio nasikia kooperative. Mebale bato ba komeza wakati ananguka faida. Na nini? Kooperative inanguka faida. Na njo na ba kooperative mingi likuyaka leo haiko tena. Ni ya bato association ya bato. Meka deko se sous la garantie de l'état. Dada, nakuwezi ya kadikuwa Butembo hapa, ifungulwa milango na 1963.

bia kile ndaka bike banuve banke kama de kinchesa habi koten ba cooperative a tousem me kade ko ikoto donc sécurité ne l'état la l'état je go garantie a kade ko ko banque ya l'état banque nationale et ma banque yo te go ya bageni bageni na iko sa ku kwa nakula na shiba ende kana luka nenda. Me kuku kisha kula hata ruka naenda polepole aningia kunyumba yake. C'est pourquoi na conserve okali naweka makuta kwa mabanki etranger ungali na erreur. Na erreur si muangalie na muna bia kiliende tulilisha hata mimi niko nasema. Hii tulilisha babike mekadeko tuku. Ndio na ndio kwa tusikia tu wasasibize batu kwa radio. Tuko kumasoko, kuko mabatu baekipe na ekipe. Huko ekipe ya Likelemba, inaenda huku. Ekipe ya Epanya, inaenda kumamasomo. Nakutana wa para, bakuba wa masomo. Kuko. Dona ba mingi hapa kwa najua hata kadeko. Hata mana kadeko bingina hapa kwa najua. Bingina sema ene banki tu ya leta ya baempo. Haina maempo. Sepris ki ene bank. Kadeko, sepris ki ene bank. Juma operasyon yote ya banki iku. Na ya izienye zinapitia ya banki. Kadeko iku. Na wapa kama mtu iku na fungula tu iku na konti yake kumuvuma. Ineza kumufikia magumu wakati ya kufungula masomo. Tunaweza kumusaidia njyo tunasema mukopo. Jiko na konti deja. Tunaona vila natumikaka sama. Nisaidia na mukopo. Tuko na ile sushi mtoto asome. Tutamupa mukopo. Jo tuko na batia batu ba mikopo. Iko ba mingi sana. Jo, iko ni sekre. Hatuwezi kusema hivi. Muna yaka matuko apatia batu mikopo. Na bebi kwa natufata banayua. Biko na ente. Misha kupata mikopo. Kukwe bae pataka mikopo. Hapa makampanya kakao ilikuwa. Bingine mikopo. Haenda kuza shamba. Jua fwe. Shamba ya kakao ya mingi. Depuis que j'ai lancé la campagne à l'épargne scolaire, le bilan est largement positif. Tout on a ma agence, tout on a bureau à Pabutembo, 15 bureaux. Qui l'a si, puis on a fait ma compte, puis ma bureau. À table, et quand qui doko par jour, ni 120, qui doko ni 200, qui doko kabisa ni 60, à quoi n'a t'il ni 60. C'est pour vous dire que qu'on a un délai à bien. Qu'on a un délai à bien. Bato, ben, il y a ce qu'il y a, ben, il y a approprié. Dans le cas où il y a un bambé, il y a un pâté à base. Si on a un goût qui a une émission, Funguliwa, comme tu as toi qui a un fungula compte. Et fungula compte à Akiba. Mais ma compte est comme Mingi. Il n'y a pas un Akiba à toi à ma somme. Pourquoi ma compte est Akiba? Ya kawaida mtu unajiwekea na objectifu fulani. Unaweza kuweka akiba tena unabloke makuta yako 6 mwa, 9 mwa, 12 mwa. Wakati unaiwekesha njo paika adekwata kupa entere kama auto. Na mbea bazazi, unaona hapa tunafunga masomo. Na njo mzazi mwenye akili kufunga masomo. Na nanja kutayarisha kufungula masomo. Unaona erere ama makose na wako bazazi. Utasikia wafungula masomo. Le 5 septembre, ile le 1er septembre anaanza kushituka. Anakwenda kukopesha makuta ya babanki Lambert, anakamatisha manguo juba apate makuta ya nini ya kusomesha masomo. Pale ni kukosa mayele. Mayele ni ubafunga tu masomo naona fungula konte ya akiba ya nani ya mtoto. Haiko makuta mingi uko najiwekea tu ya vile Mungu anakubariki tu unakula nusu unaenda kuweka nusu. Unakula nusu unaweka nusu. Utajikuta kui miezi mbili ya yenyeba nafunga masomo na kwala makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo mtoto hata tatiza tena, hata soma bien. Na njua akiba ya masomo, ni wakati ya kufungula masomo mzali ya nahara usingizi wa kimya. Me kama una akiba masomo utakuwa na ngaika, na ya tenselia na mukopo. Jote nda kumabanki la mbele kule, baka kupika saa 50 puzo, bia 50 puzo. Ba ukopesha tu saa milo uludishe saa 50. Unakuwa mutumwa hauno tafane ni, unaitika tu. Meka mungu na akiba yako unakuwa independent financier. Unaenda tu kubeo na peleko. Unakuwa nala usingizi wa kimia. Njoba zazi musikwe mshangazo.
Fungula Mayele, Fungula aquí.

Karibuni wasikilizaji wa kipindi Historia Niliyopitia, kipindi ambacho kinapeperushwa hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kwenye mitabendi 102 na 104. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu historia ya Empire, Mouvement Populaire de la Révolution. Ndani ya kipindi tutangalia hiyo mouvement ilianza wapi, ilikuwa na lengo gani na ilienda mpaka muda gani na wanani walianzisha hiyo mouvement ama hiyo chama. Kwa kuzungumzia hiyo mada tumempokea mchambuzi wa mambo, yeye ni Kambale Pilipili wa Maros Théophile, amefika hapa studio.

0: Wasikilizaji wapenzi wa kipindi chetu historia niliyopitia, kama vile nimewaarifu, kwa siku ya leo tunazungumzia historia, histoire ya MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. Kambale Pilipili wa Maros, jambo.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Kama vile nimesema, mada ya kipindi hii tunazungumzia historia ya MPR. Unaweza kutuambia MPR ilianzishwa wapi na mwaka gani na nani?
1: Asante bwana journaliste, unipatia mwanya tena. MPR banaita Mouvement Populaire de la Révolution. Alors, wakati Mobutu alianza, Mobutu aliona namna inji inaenda ovyo ovyo kama leo, Mobutu aliweza kupika coup d'état ku le 24 novembre 1965. Alors, 10 ans après, Mobutu akaona mambo haiwezekani, Mobutu akakree MPR. Akaona mvurugo haikupenda kumalizika namna mnaona leo. Mobutu akakree MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, ilianza le 20 mai 1975. Njo wakati Mobutu alianza ile mouvement bwana journaliste.
0: Mobutu ananja MPR le 20 mai 1975, mbele ya pale Mobutu alikuwa nani? Donc mbele afai coup d'état alikuwa nani na alikuwa mchama gani?
1: Merci beaucoup bwana journaliste. Bwana journaliste, Mobutu unaona wakati ya rebellion, Mobutu alikuwa lieutenant colonel, alikuwa lieutenant colonel wakati ya Lumumba. Alors Mobutu aliona ginji inchi na kuwa mvuruko. Mobutu aliweza kakamata mwenyewe anaita General Kalume, akakamata na Evariste Kima, akamutundika pale mustade Kamalondo vrema, na mambo ikakuwa kimya na mambo ikabadilika, watu wakaanza ogopa. Njo mwile wakati Mobutu njo vrema salifika disapre na meongoza na mepika coup d'état, njo alikree ile mouvement ya MPR bwana journaliste.
0: Ni kusema Mobutu anaingia kukiti ku 1965 na kisha anakree MPR 1975.
1: Ndiyo bwana journaliste, ni vile Mobutu alikree MPR kwele mwaka. Asante sana, ni vile bwana journaliste.
0: Sasa sababu gani Mobutu aliua, alitundika bale ba general vile umesema mustadi?
1: Bale ba kimbe Evariste balikuwa saba korne nanga makabila, balifanya yenyewe banaita balikuwa fanya yenyewe banaita vagabondage politique ba rebelle, balikuwa na communiquer na ba rebelle. Alors Mobutu aliona namna wale watu wana communiquer na ba rebelle, ilibidi abakamate na baue, njo mambo itakuwa mzuri. Na kimya na kimya kaingia ndani ya inji yote bwana journaliste.
0: Okay, sasa ile 1975 sasa Mobutu ananja MPR, alikuwa na nani? Ubi alikree chama ye peke, ubi kuko na bengine venye alikuwa nabo na walimsaidia kusudia onde ile chama?
1: Mobutu alikuwa na mwenye banaita General Bobozo. General Bobozo alikuwa muyombake, alikuwa general mwenye asome, lakini alikuwa na formato ya matata. Ule alimsaidia sana na Major Potopoto alikuwa Bukavu, wale ba mbili balimsaidia jusika seke afike kule lengo bwana journaliste.
0: Mhm. Sasa utambie, saba na kree MPR, objectif MPR ilikuwa nini?
1: Objectif ya MPR ilikuwa nini? MPR egal servir. Se servir, non. MPR avant tout discipline. Ile njoo ilikuwa objectif ya MPR. Donc, il fallait Mobutu a restaurer amani ndani ya inchi, afukuze wabandi wa rebel wanyima na sumbua inchi, na atie kimya kusikuwa mtu mwenye anafungula mwenye anatia pua yake. Basi ile ilikuwa maneno yenye Mobutu alifanya bwana journaliste, na inji litembea mzuri mwile wakati diza ile frema, inji litembea mzuri bwana journaliste.
0: Sasa Mobutu amecreé MPR, donc hakuna bene, ni kusema hakukua bene ba cadre politique, kwa sababu meta tu Mobutu alikuwa soda na bengine ba soda ba mbili major Potopoto kama kama general kama nani yule mwenye wanasema alikuwa moyombaki, mpaka pale hamuna cadre politique fulani.
1: Kwa kadri politiki malikuwa wa mingi sana bwana journaliste. Kadri politiki likuwa wa mingi sana. Mimi nasema kungambo ya arme, kungambo ya ba politicien, kulikuwa par exemple nani walikuwa namuita Banza Mukalai, kulikuwa Kenge Wadondo, kulikuwa Kititwa, kulikuwa Singa Uju, kulikuwa Bandubu Bulanyati, kulikuwa Baive Kisombe, kulikuwa Baseti Yale, Sakombi Ilongo. Donge balikuwa ba mingi sana, donge wanyi walimusaidia kungambo MPR idani iundwe. D'ailleurs, les premiers invités kulikuwa kulikuwa Mwando Simba, Kengo Wadondo, Singa Uju, Kititwa. Vrema ni wale walimsaidia sana bwana journaliste Mpere ikamate sura yake. Na Sakombi Ilongo ni yeye alikuwa na tunga manyimbo za Mpere, na zile nyimbo ziliendeka sana mwinji yote, na tuliziimba. Mimi nilikuwa animation ya Mpere. Wakalingwe Augustin wanapata kazi kumerijwa nini? Wanapata kazi kumeri, kukunani kumeri, paske walikuwa ba Mpere.

0: Vanani vanani ba bateria wite balikuwa ba empire vakapipi balikuwa ba empire va nani muhi wa hari alikuwa empire tout le monde donc empire bwana journaliste ilikuwa chama yenyewe kuna formation na mtu ku accéder ku pouvoir akuwe mkubwa fulani alikuwa anafanya hivyo naita ST Makanda Kabobi na waza tena alifanya ST Makanda Kabobi na nyamu situko msoro na pale ba muhiwa donc ukisha kuwa lisasie ufanye ST Makanda Kabobi bakufundishe ideology ya empire kusudi kuwe vrai responsable wa kuweza kudirige inji bila kuogopa na mambo ilikuwa inaendeka mwele sasa kwa journalist.
1: Ni kusema unataka tuambia kama mwempere hakuna mtu mwenye alikuwa na accede kupuvar kama hakupita kwa ST Makanda Kabobi.
0: Asante sana kwempere kukua autorite superiere ilifu unaenda vrema kwa ST Makanda Kabobi. Kuenda kwa ST kukua kuma posti za chini chini balikuwa nabaita ba mopape panza sangu kuruka mopape panza sangu nikuwa watu walikuwa napeleka habari ya ideoloji ya empire muma nivo zote muma interior mopape panza sangu unasiki kuruka mopape panza sangu kulikuwa nyeba naita kadere kengai longi ilikuwa maslogazi ilikuwa watu walikuwa na imba hile wakati bwana journalisti mopape panza sangu na inteza batela basali inteza donc union de travers du Zaïre inteza batela basali mopape panda sango ilikuwa slogaza empire donc bale unakuwa formé unakuwa na donc unakuwa na tete abato batrabayere ku ngambo ile tulikuwa na kiando era hapa alikuwa empire me na ni mtu wa inteza tulikuwa na mpiga rasisira alikuwa mopape me aliaccede ku kiti ya chef de cité hapa mkidia butebo na alikuwa mpapi panza sako mko prede donc kwa accede ku pora kata mobutu ça n'est pas n'importe qui una la muka leo unaita ndugu yako na kuwa berne vivre na uta ndugu yako no c'est comme ça que unaona hiji na ridika leo parce que ce sont les gens qui ne sont pas formés habiko formé tu wana mapatia makiti bana kamata kiti sa famille na leo inji na inaenda mwile sasa mimi mobutu kugamba mobutu mina kwa mbibu renudaliste, mbibu kwa reforme batu, na inji haikuwa nafika mbibanditu konsol, paske haikuwa famiye kwa renudaliste.
1: Ngatembo, kambale pilipilo wa marose, hapa mbele ulitambia kulikuwa ba invite, ni ba invite ba nini, paske mbele ulisema kulikuwa ba invite ba mbutu, ilikuwa ba invite ba mbutu, ilikuwa ba invite ba empere, ilikuwa, tu explike ile maneno wa invite.
0: Kwa renudaliste mbutu alikuwa nanyeba naita prima kuria. Prima Curia. Prima Curia ilikuwa école moi hivi, école mystique, yenye mtu alikuwa anaongoza na IPI. Alors il fallait atafute ba spécialiste ba mwele école. Alors bakititwa basinga uchu bakengo wadondo donge ba vale balikuwa batu ba, wanyama najua inji namu na inapasha ongozewa parce que inji inapasha ongozewa mubi vingine comme tel vinyewe nafanana vya Mungu. Unajua inji haiko kitu azizi yake bwana mudalisi. Muinji mko mambo ya mingi. Kama leo unaona sisi tuna kama tunateseka leo ni kusema watu watafanya vituruturu vinye habi nena hii. Unaona leo makanisa inakuwa mingi. Tulikomala hapa Butembo hatuko na makanisa. Kanisa watu wanaita banabii tuko solo. Bina tuletea shida sana. Mbutu hakutaki ile makanisa bongo. Mtu alikuwa na makanisa kupata kufukula kanisa haikuwa ziaka. Kufukula kanisa ilikuwa na vitu nyingi mkuta anaanza kuangalia relema kama huko mtu mwenye unakera vitu yako. Me leo c'est terrible. Njoo unaona inji na gawanyiwa tu konsoro. Watu wazitaba nabii wanafaa nini? Hapo kukua na wakati ya mabutu banabii amekuwa tebo mtu. Tulikuwa na maeglise zile zinajulikana kwa metele. Tulikuwa na katoliki, kiprotestant, tulikuwa na basi vraiment waislamu tu konsoro. Dunia ilikuwa mzuri, leo dunia inakuwa dunia ya ovyo parce que tunaona makanisa mingi na watu wanakuwa batu wanakosa kama wafanye nini? Wanakosa kama Mungu kwa wapi? Obo make wakati ya mbele wakati ya mabutu vraiment vile vituruturu vilizite havikukua.
1: Sasa donc umetambia bale ba invité ilikuwa ba invité ni bangapi ni batano ilikuwa donc ilikuwa donc ilikuwa les 5 invités de la prima courrier. Unasema majina bon ni nani?
0: Majina kuna kuwa Kengo Wadondo, kuna kuwa Pinda Kasenga, kuna kuwa Kititwa, kuna kuwa Mando Simba, kuna kuwa Kititwa, kuna kuwa Seti Yale. Kuna kuwa na nani na Bandumu bila Bandumu Bulanyati, Bandumu Bulanyati.
1: Bale ni ba invité ba 5 invité ba prima courrier. Sasa apare wale ba invité ba prima kuria. Donc Mobutu nani empire haikuwa na bengine watu venye walikuwa na saidia inji?
0: Empire ilikuwa na watu mingi bakusaidia inji, ba premier ministre balikuwa. Kulikuwa par exemple Ngunza Kalibonde, kulikuwa Birindwa. Kulikuwa ba mingi, Kulikuwa Faustin Birindwa, kulikuwa nani seti, nimetaa seti yale. Kumekuwa basi Honorina Napuni, kulikuwa wengi. Dare Eva Bazaiba huyu naye alisaidia wakati ya Mobutu kukazi. Eva Bazaiba yuko mtoto wa leo alikuwa independence. Kulikuwa Etienne Tshisekedi vile alikuwa ministre wa interior mu gouvernement Mobutu. Etienne Tshisekedi alikuwa ministre wa interior mu gouvernement Mobutu, alitumika na Mobutu. Wakati son excellence Mose Kabila alikuwa alipata ndani sacre yake. Di Mobutu alitumaka Etienne Tshisekedi hapa akuye nafasi yake akahudhuria ile sacre. Donc walikuwa wengi sana bwana journaliste. Donc kwa metele nikawataya. Mimi na wote tutafanya hapa patasa mbili. Nikutaya watu wa MPR bwana journaliste.
1: Okay, ile ni MPR, mwele masiku tu unatoka ku 1975, sasa tuende tunafika mwa 80, mpaka pale parti politique ni moya ni MPR.
0: Merci beaucoup, ilikuwa parti unique, donc hakuwa parti ingine, parce que unayua, mwenyale tungaka, MPR ilikuwa na constitution wanaita manifeste de l'ancelé. Manifeste de l'ancelé, nye nasema, MPR gali servir, se servir, no, MPR hava tu discipline, sasa, Wakati Mobutu ni Etienne Tshisekedi ye peke ndio tukaka ile parce que alikuwa docteur en droit, yeye ndio alitukaka ile manifeste de l'ancelé.
1: Donc docteur Etienne Tshisekedi ndio alifaka manifeste de l'ancelé ya MPR, ye peke Etienne Tshisekedi na ngali mu MPR.
0: Ndio bwana journaliste na yuko mu MPR. Alors wakati Mobutu alienda a rencontre ya ile manifeste de l'ancelé, ndio wakati Tshisekedi 1982 Mobutu akaenda na rencontre na ile manifeste de la CELE 1982. Tshisekedi akakuwa opposant. Akajiopoze ku regime ya Mobutu. Mobutu akatafuta kumuua, akakimbia États-Unis. Akataka huwa vile na nani na huyu musicien wanamuita nani? Huyu musicien nani? Luambo Makiadi. Luambo Makiadi ndiye akataka muua, Luambo Makiadi akakimbia États-Unis. Ba Marcel Eliaou, ba nani ba Mbwakiene? Banani baguza Kalibonde, banani huyu nani mwenyewe anaita nani Liahu Kibasa Maliba bakakimbia États-Unis. Wakati walikimbia États-Unis, bon, kule bakaenda forum yako cloque moi hivi bakafanya opposition ya nguvu. Donc isikaseke Mobutu aitike, donc démocratie Mobutu bakafanya pression ya nguvu kule États-Unis. Akisifanya ile pression ya nguvu ku 90 Mobutu akapika discours ya level 4 après 1990, Mobutu akaitika multipartisme. Ça le quitte à dire multipartisme, il permettre ma parti politique jusqu'à se créer. Vous me comprenez? Kukakua, parti ya Nguza Kalibonde wanaita Iferi, union de fédéralistes indépendants. Kukakua na DCF Nyamwisi. DCF Nyamwisi, apara DCF Nyamwisi, comme président likuwa nani? Président likuwa Kepasa. Kepasa pa président. Kukakua na IDEI, union de démocrates indépendants. Ile likuwa ya Kengo Wadondo. Kukakua na IDEPES. IDEPES ilikuwa na country leader. Haiko Tshisekedi ye peke hapana. Ile Mungu watu wasidanganyike hapana. IDEPES ilikuwa na country leader. Kulikuwa Marcel Liaou. Kulikuwa Mbwakiene Vincent. Kulikuwa nani Kibasa Maliba. Etienne Tshisekedi. Na wanafanya ka rotation. 3 mois mwingine anakamata presidency. 3 mwingine anakamata presidency. Comme secrétaire kulikuwa nani Faustin Birindwa. Faustin Birindwa alikuwa metier, alikuwa na mzungu, alikuwa na muitalien. Kulikuwa nani Palukumbula alikuwa resortisseur wa Lubero, yeye alikuwa anajua conseiller. Kulikuwa nani huyu Kiro Kimate alikuwa conseiller vile namna na Palukumbula wale kwa nani ile ndio ilikuwa directoire ya IDPS vraiment mu niveau ya Kinshasa bwana journaliste. Donc mtu asikuwa anaweza kama IDPS ilikuwa ijisekeda hapana, ilikuwa na quatre leader ili na kokota masikio ya watu ndio na kula IDPS bila regrette. Basi kwa mnaliste, se comme ça que vraiment mambo ilikuwa wakati ya IDPS, wakati ya Mobutu MPR.
1: Okay, mpaka pale unatonesha ke ndio wakati Mobutu alenda mbali na manifeste de l'ancelé, na njo nani Tshisekedi baka kreye opposition kusudi bajitoshe mu MPR. Unatuambia alenda mbali na ideoloji bie na vyenye vilikuwa naandikwa mu manifeste de l'ancelé. Unaweza tuambia njo bia wapi vyenye Mobutu akurespekta ka?
0: Mobutu, ma chef de la CELE, il se marque à Embergal servir. se servir non. Embere avant tout discipline. Mubile vyote mukuta kuwezaka tu discipline. Se servir va ministre balikuwa naiba. Balikuwa se servir ba naiba.
2: Donc manifeste nasema se servir non.
0: Se servir non. Embere avant tout discipline. Embere gal se servir non. Vous me comprenez? Il relate à Tshisekedi vraiment alikera wa moyo na kerekrete sana ma detournement za hatari zilikuwa wakati ya empire. Na empire, nikakwambia na empire, hapa kuna lipa wana balimu kwanza. Balimu lobe, mina sakalaka balimu lobe na balimu lobe kuna tomboka tomboka. Mena wakati ya Mobutu me, di, hapa kuna lima mwalimu, mwalimu hapa kuna pokea frank. Se so le para ki paye le fokusote de l'etan. Na mana lipa de balimu. Kunga wa basoda, wa komersa vetu wa butembo haba. Aba ba palosi, aba ba, mbapigia mikono, Mungu babariki hata. Ni wao walikuwa nalipa basoda, bana koti, hii ameza, feke ya leo, opalebe ameza, feke ya leo. Ilikuwa na kotize franga, inalipa jadamiri na soda, inalipa basoda. Kuna kweka problemi kukambu ya arme, mapiyashi likuwa na kuya ngufu hapa, bakomersa vetu, bana kotize franga, bana zipatia komanda, komanda machoro kapuku, bana mpatia makuta, basoda bana pokee. Donc, mina regrette sana leo, mwalimu analia leo hapoke yake. Musoro analia leo hapoke yake. Wakati mtu alikuwa anapokea kwa Mobutu. Donc, ile mina pekea histoire. Muulize basoda, muulize na mwalimu. Mobutu alipatia kwa mwalimu franga siku gani. Na waza, après 10 ans ile, na mekamata pouvoir. Donc, je peux dire, ku 1975, pale nchuku ni mwalimu alikuwa anapokea franga. Mwaka kama 75 kupiga kunisa katreve hakuna kitu mtu kwa kupatia watu franga parce que mtu alikuwa anatupatia shatu kwa raimba objectif katreve nani ya kolona president lobby mtu na mtu abongisa unatiki mtu na mtu abongisa mtu alipatia kaile ile slogan mtu yeye peke atatafutia kitu kapenda raimba kapenda nafanya nini tuko sora tibua horo fanya nini upate franga iba ile ndio mtu alipatia advantage na kama leo mnaona wakomesa na winner leo ni libe, ile libertinage mtu analetaka ndio watu waliwina batibua wao wanafanya n'importe quoi kuenda kuinda iba bali kama tunapata low problem hii ya Rwanda hii ndi ni wakati hii vita ya operation Turquoise si donc watu walienda Rwanda bakaenda iba iba kule pa vitu tuko sor ndio magumu tu alipa mpaka leo mbe comprenez mko mnajua ile
1: okay Kambale Pilipili wa Maros pale umeclaircir sasa wakati tunafika kwa ile 1990 IDPS ndio imeanza kule États-Unis umetaja tu unasema Mobutu ameproclamé multipartisme sasa parti mbona hazi malgré Mobutu aliproclamé aliinstituer multipartisme mbona parti hazikuwa za mingi tu juu umetaja tu parti ya Tshisekedi na Bakibasa Maliba umetaja ya Iferi umetaja na UDI pamoja na DCF Nyamwisi mbona parti tu zinakuwa za kidogo malgré Mobutu anatia multipartisme.
0: Merci beaucoup mon finaliste, ulikuwa mparti zikinazi kuna ulikana za mshambre. Na wakati Mobutu ilikuwa vituruturu tu, mtu anafanya giji misa leo inaonekana hi kanisa leo. Donge mtu anatia kanisa mu nyumba yake unapana tatia tu bache tu konso. Kulikuwa mparti za vile. Kulikuwa mparti zilikuwa plus que 5 saa. Haikuwa inajulikana hi parti. Ile parti kujulikana ilikuwa inajulikana donge tu mu niveau a Kinshasa. Me haikuwa represente hapa mu mgini ya Butembo. Ma province. Donc il m'a partisé même nataya njuma partisé nyezi ilikuwa na yulikana na njuma partisé kilo vraiment kwile wakati mais ilikuwa presque 5 sa parti bwana journaliste
1: sasa ndio ilikuwa karibu 5 sa parti ndio ile ma IDI ile manani ni wakati unaweza tuambia wakati njo kuna kwa crée sasa isora usora wana crée sasa gani
0: isorale donc union sacrée de l'opposition radicale. Ni l'opposition radicale ilikuwa juste ça pour attaquer la conférence nationale souveraine et exécutoire. Donc, wakati madina Mobutu anakuwa kiburi, il fallait kukwe dialogue. Ile dialogue ika permettre inji ingie mubi vukutu sa ginji leo iko ginji kuna lomba leo kukwe dialogue tuko soro. Alors, bakongole bakapenda vraiment dialogue donc conférence ikue. Conférence kukua conférence ikaleta problème. Kuleta problème baka tafuta ba animateur ba conférence nationale. Ba animateur ba conférence nationale hapa kwetu Butembo na waza kutoka Muhi Wahari aliendaka kukatoka docteur Mbapiralo kukatoka inani huyu sele nani Selemani huyu Selemani chef kutimie wa babake na Abdu. Donc wale wakaenda beni kutoka bengine babeni shatukufataka sana parce que tuko nafata bato ya batoto ya Butembo. Alors ile kupata national ikakuwa ni mimi na farsere walikuwa namuita alikuwa mprotestant walikuwa namuita Kalonji Mutambai yule alikuwa president wa conference ilikuwa alikuwa anaita bureau provisoire yenye iko seconde na mjukuu wa Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alors ikaleta mvurugo sana, donc ndipo amekusikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Kenyamwisi Mvingi akatomboka wakamuzola wakampeleka kule mbele aende sema kama tufanye nini. Basi akalia akasema pana hii haiko conference nationale, hapana, tuache pale. Bakaacha conference nationale bakatafuta bangine bani mater bani batayanine ndio Mosengo akatoka kome president. Basi na mambo ikatembea mzuri, bwana journaliste, kutembea mzuri, lakini wakati walifikaka ku commission ya assassinat na ya bien malaki ikaleta fujo. Basi Mobutu akapika discours na imefanya 2 ans et demi, nimefanya 2 presque 2 ans ile conference, presque 2 ans sasa, fanyaka 2 ans. Mobutu akapita ku television akasema nini? Akasema conference nationale inakuwa sa mulima yenye kwa manyama, unaenda winda mulima mko manyama, lakini wakati unaenda winda utaenda uwa petit souris donc kahenje utapata mule mnyama ziko unaenda uwa kahenje. Ndio Mobutu basi akafanya conclave ya kuanile conference nationale souveraine, ikafanya 4 jours ikakuwa dirigé na nani, na Bandumu Bulanyati, parce que Tshisekedi ndio alitoka premier ministre mu conference nationale, alakini akakuwa remplacer na nani, na Faustin Birindwa tu mwenye alikuwa secrétaire wa UDPS. Mtu anamkamata anakuwa premier ministre na bitu ya conference nationale binisia pale, tunaingia mkonglave na pale ndio kwenye mzee Laurent Kabila aliprepare guerre yake, vita yake, rebellion, njoo jishika seke alikimbiza Mobutu na kukamata pouvoir mwele sans. Bwana journalist,
1: ni kusema kwa kifupi, tuneza retenir ke MPR njoo aliforme ba politisie tu vote.
0: Merci beaucoup MPR tu forme ba politisie vote. Mie hapa mwoto ni kwa MPR. Watu tulikuwa kwa MPR. Awa kamera likuwa MPR. Shikia likuwa kwa MPR. Tout le monde likuwa MPR. MPR ndo li forme ba politisie vote bwana journalist. Mtu wezi katala sema hakukua forme na MPR. Sino ule kwa mwongo. Tulikuwa formé na MPR ni vile.
1: Ok, chile ilikuwa cha kwanza, ba politisi wetu wote walikuwa formé na MPR. Pale wa Marosi anasema tunakuwa d'accord. Na ya pili ni kusema kama inji na arbika leo ni juu formation ya MPR peut-être haikubana inarate.
0: Formation ya MPR haikubana parce que Mobutu alikuwa egoiste. Mobutu akupenda kuwa remplacer. Mobutu akupenda kuwa remplacer, alikuwa na nia kukuwa remplacer, atuka inji kama ifike mnivo hii. Mobutu alizikamata etendelema. Parce que tulikuwa naemba Mobutu, tulikuwa na Mobutu kamata Mobutu sa Mungu. Nani anaona Mobutu mie? Nani anaona Mobutu mie? Hawa onaka Mobutu, ulimuona. Donc c'était terrible, bwana journaliste. Si tulikomala, donc tunaye Mobutu, iko intouchable, c'était terrible. Na leo, wapresida ba leo, bagi tuko nachagua leo, wanapenda bakwe sa Mobutu. Obumake, watu leo wameona, basi banadanganyika. Njoo roya rebellion leo nakuwa. Mobutu alikamata kiti, hakuna cadre universitaire. Kwa watu wakusoma, watu wakua mabule, mwarimea muna kitu, mwenivuwa administrasyamu kwa mtu mwenye nasoma, leo, utafukula kimi wako leo. Donde, Mobutu alitumika mwinyorasi ya watu walikuwa na wasome, serizo pula kele, Mobutu alifanya siku mingi kupuvuari kwa na journalisti.
1: Kambale pili pili wa Marosi, tutaishe pale kwa siku ya leo. Basi tulikuwa tukiongelea historia MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, na tumeona namna gani atuka MPR ndio iliformé ba politisie tu ba mingi presque vote, hakuna mwenye hakupitaka mu MPR ikwe DPS ikwe nani, atuka vote walipitaka mu MPR si ndio ile wa Maros.
0: Ndio bwana vise ni vile tu mtu hati ni contredire akakondrira kitu kwa naye ku micro aseme mapoteze zake ndamuonacha namna yende mjinga donge hayue namna inji litembea kwa na journalist.
1: Basi ni mwisho wa kipindi chetu historia niliyopitia. Donc tulikuwa tunazungumzia historia ya MPR, na kwa kuzungumzia hiyo tulimpokea Kambale Pilipili wa Maros Théophile. Ni pamoja naye tuliona MPR ilianza wapi, ilianza na nani, na objectif zake, na wapi MPR iliishia. Mbele tutoke mstijoni, Kambale Pilipili wa Maros, unaweza kutuambia MPR ilisha namna gani? Eske MPR ilisha na kifo cha Mobutu ama kuko vitu vyenye vilimaliza impera.
0: Merci beaucoup wale journaliste, wakati Mobutu alinomme mitipatisme, Mobutu akademissionne ku presidence ya impera. Akapatia kiti Banza Mukalai. Banza Mukalai ndio kamata presidence ya impera. Banza Mukalai akajona incapable, basi impera kaisha pale, bakadere bakaacha kazi, basi mwele sens impera kaisha na drapo haikuwa napanda tena mwele wakati donc j'ai pas dire kumisa 90 91 hakukua tena drapo ya MPR ilikuwa na pepela, ilikuwa tulitumika bila drapo la Zairoise haikuwa na embewa donc hatukua na himne national de Zaire haikukua vile ni sana tulilisha
1: na mapiaje zikaanza
0: c'était terrible wakati nani premier alikuwa nani alikuwa Bernard Mungurudiaka akaleta mapiaje ba militaire bakaanza toka Lume baka toka Lumena Rumangabu kia pia hapa jandala mina pia na population na pia ba commerce wetu bali poteza ba commerce wetu foto na balombia kwa Mungu ba nashurudika na hii mkini antuka bali teseka sana na si population tulikuwa na pia vraiment tulombe toba kwa commerce wetu na Mungu babariki waendelee na kazi yao. Mimi nafurahisha sana ba commerce wetu bakariki naendelea mimi nataka wengine waweza kujidecourager antuka Mungu anapatia nguvu ya kuweza kuendelea mpaka mgini aendelee mbele kwa Mungu.
1: Basi ni mwisho wa kipindi, tunawashukuru, tunasema tukutane tena siku inayokuja ndani ya nyingine mada. Asante sana.
3: Historia niliyopitia.
4: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: radio Moto Butembo Beni.
1: Tunasema asante sana, tumeweza tukafuata kipindi kitu kipendelevu ukia historia niliyopitia. Sasa ni kufuata mporomoko wa ardhi, mporomoko wa ardhi pale Butundu, donc erosion, ni mukipindi kitu kia uongozi bora. Uongozi bora iko rediffusion. Asante sana.
2: Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
4: Wasikilizaji wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni, hujambo na karibu katika kipindi cha Uongozi bora kwetu. Leo hii tutazungumza kuhusu maerozio, miporomoko ya udongo kunako kartie Butundu na Ngere, katika komine ya Kimemi, tuko katika vile ya Butembo. Uongozi na populasyo wote pamoja wanafanya nini kwa ajili ya kupiganisha huo mporomoko wa udongo? Kwa kuzungumzia hiyo sije, tumewalika hapa katika studio Zigene Mapendo Jilikos, yeye ni president wa Cellule d'appui au développement katika vile ya Butembo. Jilikose, jambo na karibu sana.
5: Okay, asante. Na shukuru kwanza kwa hiyo aliko ambayo Radio Moto Butembo Beni kwa kutukumbuka. Kwa kweli mimi ni Muhindo Nzingene Mapendo Jilikose, nikiwa president wa Cellule d'appui ya développement katika mji wa Butembo.
4: Tungilikuwa na Jackson Wasa, yeye ni president wa Société Civile katika komini ya Kimemi, kwa dakika ya mwisho amesimamikwa na kizuio. Mbali na hayo, tunaye Kolongo Mbatia, yeye ni observateur meteo. Kolongo, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu, na jambo.
6: Jambo bwana mpashaji habari. Nasi tunashukuru kwa kutukumbuka kutuita kuzuria kwa kipindi hiki.
4: Wasikilizaji vile vile mnayo nafasi ya kuzuria hiki kipindi, mkiuliza au mkipana ma proposition zenyu, mtuandikie message SMS kwa namba hizi 09 94 33 48 94. Unaweza kuandika vile vile kuna kwa 081 14 29 343 081 14 29 343, au mara tena tuna wengine namba ambayo ni 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77. Naona Arsene Kapisa Ricardona kwenye ufundi. Mimi ni Javier Gunza Mapasa. Ninachowaomba, tubaki pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki Uongozi bora kwetu.

0: jinsi nilivyosema hapo mbele, hii leo tunaangazia, tunazungumza kuhusu maerozio, miporomoko ya udongo kunako kati ya Butundo na Ngere katika komine ya Kimemi, vile ya Butembo. Nikienda nao nzingine Mapendo Jirikos, na kumbusha kwamba we ni president wa Selida P wa development katika vile ya Butembo. Hizi siku actuellement etat de lieu ya ile ya roje kuna namna gani?
1: Okay, aksandi mwandishi, kwa kweli hiyo ulizo ambayo unaniulizia kujua kama hiyo mambo ya erosio kunivoya quartier Butundo na Ngere, kweli kwa kweli hiyo erosio, paske ni erosio ambayo imedate hayanje leo, na kumepita miaka kadhaa hiyo mporomoko au udongo ukikatika, na alepoki ilianja kama katu kadogo, lakini siku baada siku leo tumeivalie, imekuwa sasa imekamata omwe environ 300 metri kare nafasi ambapo kumekuwa ile shida. Na ukiangalia profondeur tuko naendea muma sa 10 metri ya profondeur, na njoo nakutanisha imekamata nusu ya silile mzima kwa silile salima, parti moja ya selile imeenda na imegusa vile vile kupartia selile kavindivu na vile vile selile munzambaya. Donc ile erosion imegusia makartie mbili, kartie Butundo na kartie Ngere, na vile vile tua selile, na inakuwa shida kwa sababu watu wamehama kwa katika ile maeneo, na ukipafika hawezi hata ukakubali ya kwamba kulikuwa naishi watu. Hawezi kubali ya kwamba kulikuwa naishi watu kwa sababu watu wamehama na manyumba zimetoka. Na kwa watoto ambao wanazaliwa wakifika hapo watasema hakulikuwa hata maeta, kwa sababu maeta zimejikrei mule vale. Na njoo ni shida kwa sababu wakati tumekuwa tukiangalia na wakubwa hapa resama, tulikuwa hapa na mea wa jiji kuenda visite ile site ya erosion yenye tunazoea kuita mo site ya erosion ya Papaluka, kwa sababu ule ndio notable mwalikuwa naishi pale. Watoto ambao wanatoka kwenye masomo wenye walikuwa hawaishi katika ile eneo, ukiwauliza watasema watazani kama kulikuwa na tirelema, kulikuwa maeta paske kumejikrema trois etats kufatana na ile erosion.
0: Asante nchingine, umepana aita delie hali ambayo inaonekana Butundo Ngere kwa siku hizi. Kolongo Mbatia, huku observateur meteo, unaangalia jinsi mambo yanavyoenda, sijui kuna analizi gani kuhusu hiyo katastrofe natural?
2: Aksanti bwana mpashaji wa habari, umenijulisha kwa wasikilizaji kama vile mtu mwenye kuangalia mambo ya hewa, meteorologist, lakini mimi ningelipenda intervenir sana kama vile chercheur,
0: mtafiti
2: kwa mambo hii ya hali ya hewa. Naweza kusema kama mwenyewe amemaliza sema mbele yangu
0: Bwana Nzingene
2: ameonesha hali jinsi inavyopatikana, lakini mimi ndaenda mimi nasema tulifika hapo namna gani, kwa kuwa Butembo haikukua ile maeta, Butembo haikukua ile maerosio, Butembo haikukua ile watu kuhama. Lakini tutaanza kupresente Butembo kwa hali ya zamani. Hapa kuwenye watapima tafuta, tulifanya hii publication juu ya mapratique traditionnelle nande de préservation de l'environnement et la gouvernance climatique. Wote mwatitafuta ku internet taipata pale. Na ndani ya hii mafikiri yenye tulitia, tulionesha ya kwamba hii hali ya maerosion inatokana kwa watu wa Butembo au wenyewe kubomoa Butembo yao kwao. kwa kuwa mambo yenye inafanya hii vitu ifike tulitia kozi sita.
0: Kuna sababu sita?
2: Sababu sita ambayo inaacha hii mambo inafika. Ya kwanza tuliona ya kama batu wanafika ku ikala ndani ya mji wa Butembo bakikata miti. Banakata miti, wanafanya vitu wanapenda. Kwa kuwa Butembo ilikuwa na miti yake ya tangu zamani, ya tangu mababu. Kwa hiyo ndani ya hii publication yetu tulifanya, tulionesha kama kulikuwa maglomerations zenye zinakamata miti. Ya kwanza tulitia agglomeration Kieri. Agglomeration Kieri ilikuwa inakamata Kambali, Utundo, ainsi de suite. Kwa leo wanaita ile maparti ni Bel Air, Kapinda, Entre Itave, Ferme Itave. Deuxième agglomeration inakuwa agglomeration Kitatumba. Kitatumba inakuwa na Kitatumba actuellement yenye iko autour de la rivière Kalanga Ngoko. Ya tatu inakuwa Matanda. Kwenye tunajua Matanda ya kwa hii masiku. Ya ine inakuwa Vulamba. Vulamba tunajua kwenye napatikani masiku. Ya tano inakuwa Kitulu. Aktuelma kwenye iko. Ya siti inakuwa Mutiri. Mutiri inakamata Passiona, aktuelma Eveshe. Ama kote Oberge aussi, kote Kimemi, ainsi de suite. Ya saba inakuwa Liambo, tunangalia kote Mutsanga. Ya saba inakuwa Mahamba, yenye zamani walikuwa wanaita Utete. Ya mnani inakuwa Hulumbi, na ya mwisho inakuwa Vungi. Ukioni maglomerasyon zote zilikuwa zinakonstituwe Butembo, ilikuwa maglomerasyon zenye zilikuwa bien structure, bien urbanize e bien kadastre kupitia wazee wa zamani. Walikuwa na mahali kwenye wanapashwa tia miti, mahali kwenye wanapashwa tia shamba, mahali kwenye wanapashwa tia sijue mambo ya simetier au mambo ya tradisyo ya kwao. Lakini wakati watu wameanza fika ndani ya Butembo, bamefika wanakata miti yote nilikuwa mwa ile maparti. Na leo hii Butembo ulikuwa hawezi pata parcelle ya 10 sur 8. Leo hii Butembo unaanza ipata. Utatia nyumba pale. Na muti utaitia wapi? Ni kusema watu wiko wanajenga, banakata miti.
0: Njoo kunaita hekare kolongo. Hekare na vitu vingine.
2: Sio tunasema hii ndani deboisement. Watu wanaingia fasi, banakia kata miti. Sijua kama unanisikia.
0: Nakuelewa. Kisha mbali na ile kolongo na kalite ya udongo.
2: Tutafika pale. Tutafika. Lakini ya kwanza ni kubomoa environnement. Njoo yenyewe nimetia. Na environnement kuibomoa wamefanya kukata miti. Ya pili wanafanya, mtu anakuya amejenga nyumba. Anajenga nyumba kubudongo ya namna gani? Ni budongo ya argile. Ni potopoto. Inatereza na haikunye mai. Wakati anajenga nyumba, tukamate example tu ile ya mamuza parcele ya 10 sur 8. Anajenga ndani parcele ya 8 sur 8. Na mwai kujenga, hajibu kama mai itaenda wapi. Lakini tunajua kama kulikuwa watafiti wenye walipima tuangazia jua ikestio ya kanalizasyo ya mai. Au mai inafika namna gani kwanza? Mai inafika mumugini kupitia mvula. Na mvula inatoka kupitia maaktivite ambayo tunafanya. Tukiona mafikiri ya bwana Professor Kasai Lengalenga Deodatus, yali tuambia kama strukture meteorologiki ya vile ya Butembo inakamata au moins 17 degrés ya température. Sijui kama mimi niko na sikilikana.
0: Nafikiri unasikika bwana Kolongo.
2: Na hii temperature ya chini ya Butembo wakati ya usiku ilikuwa 15 degrés. Na mvula wakati inanyesha kwake alisema kama inenea 1300 mm d'eau par an. Ni kusema hii wakati bwana Kasai, mwalimu Kasai kwa 1988 alipublie teze yake, alionyesha kama Butembo ilikuwa na temperature ya Bulaya 17 degrés ni chini. Lakini sio wakati tulifanya hii utafiti yetu, tulikuta kama Butembo imebadilika. Mwalimu Kasai alisema temperature iko ya 24 degrés. Tulikuta ya 24.8. Na mai ilifikia kiasi ya 3756 mm d'eau la mvula ilinyesha. Ni kusema wakati watu walijenga hawakuwaza kwenye ima yote itaenda. Unajenga nyumba, nyumba ya wite siruite gisi tulisema, ile mai unitupa wapi? Mubalabala, haiko kule kulikuwa inaenda. Na ukiona fasi yote kukuko mabatima ya kabambi, kuna mai nakata njia yake. Ya tatu kwa kwenda mbiombio, kulikuwa exploitation abusive ya udongo ndani ya riviere. Watu wanda ndani ya riviere kutafuta hii sable ya kujenga ndani. Na wakati wanatosha hii sable ndani ya udongo, wanabomulea riviere kitanda yake, wanaita lide ya riviere. Wakati mai yenye tumesema inakuya, itakuya inabomola vyote vyenye takuta pembeni. Erosio zinanzia pale. Uyu wa yulu hakukanalize kwa mai itaenda, udongo inendiko na jikata uvyo uvyo. Uyu wa pili kwa kutafuta mchanga ya kujenga sijue bloke ya kujenga nyumba, anda itosha mu riviere. Riviere wakati nakia ni ile mai inashikosa kitandake kwa inapitiaka, inapita pembeni na inakata vyote. Ya hii metuliona ya kama ndani ya hii mji wa Butembo hawaheshimu plan kadastral. Batu wanajenga muurugaruga
0: bila utaratibu.
2: Bila utaratibu. Kadastre iliwambia hapa ni fasi ya kujenga, hapa haiko fasi ya kujenga. Lakini leo tutaona nini? Mtu anakia jenga yulu ya riviere na anapitisha ako, anakulea kodal, serikali inamuacha.
0: Pengine namelipa kitu kidogo bwana.
2: Ile sijue, lakini mimi najua kama kadastre au urbanisme biko na plan yabo ya namna gani inabidi kujenga, serikali inamuacha.
0: Pengine namelipa kitu kidogo bwana.
2: Ile sijue, lakini mimi najua kama kadastre au urbanisme biko na plan yabo ya namna gani

0: 15. Sijue mtu anajenga nyumba ya mita 10-15. Anexagere. Mvula wakati tafika, yeye amebeba mai ya mingi kushinda mai yote nyingi ilipashwa anguka kule, na yeye kule kwa ile mai itanguka inakata udongo. Ya mwisho kunakuwa manque ya hygiene publique. Tumekuta ya kama ndani ya Butembo, mtu atena kuya natia ka kioski yake hapa kujenga kwa kufanya malewa kidogo, kwa kupiga restora yake. Anajenga kubalabala. Tulisikia bwana meya anasema watu wazee bomole pembeni ya balabala, na kulikuwa bivalisema hapana mwache vale watu. Lakini ule mtu wakati amejenga pale, anamaliza makondi yake, anamaliza menya vitungu yake, anavitupa mule mu ile mfereji. Na mfereji kidogo walitia. Wakati mvuli tafika masashe nini yote iko kule, mvuli nakosa kwa kupita. Ukifika kurima tokeo, antreri matokeo wakati mvuli nanyesha, utakuta kama wamefunga njia yote ya mai. Hii ni sababu sita zenye tuliona mbele ya kwanza hii emisio kusema, tumefika pale mahala mwenye alinitangulia kusema namna gani. Ni kwa hii njia sita.
1: Asante Nkolonko Mbatia kwa ufasirio. Nzingine mapendo jilikose umemfata Kolongo akiangazia jinsi hali ilivyo. Kunuvuo yenye ya Cyril Dapuy au Development katika vile ya Butembo. Asiki huku mapledoye za kulite kontri ma katastrofe, na kama ziko zimefikia nivu gani?
2: Okay, aksante. Kwa kweli ninamshukuru mzee Kolongo kwa hiyo maendervasio, na bili binye nasema antuka kumutu mwenye ameelewa mambo ya udongo na mambo ya avirunma, amemuelewa zaidi. Ila kitu ambakyo unaulizia kuhusu mapliduain juu ya kuweza kuarete ile matete ya maerosio, ni kuna kwa kwanza muvili ya Butembo tukuna maservisi tekniki. Zile zinakuwa za kwanza, zenye zinajue role ya muhimu sana katika mambo ya kulite kuile maprobleme. Na hapa naona servisi ya environnement, na vile vile servisi ya mine. Paske bali njoo biku na ile loi ya kuonesha watu kureglemande ile mambo ya kutosha mchanga kwenye mtu, au kuona koma kulite kuile mizozo. Na je me souviens tu wa kwanza tulipataka pa fonds social de la République ikaletaka projet mu ville ya Butembo watu waweze kupanda mamiti katika ville ya Butembo, na mimi kupami batu benye balipanda kule miti. Mia lakini ukiangalia ukifanya utafiti, sijui kama tukitafuta miti 10 kuzenga zile pandiwaka kama hata moja itapatikana. Na waza mtu akanionyesha miti 10 za mule proje, na ndasema ni neema. Haikuishia pale. Yengine tukazipanda ku abattoir public. Pale ku abattoir public tukipanda mabambu na ingine ma space, meleo hii ukafika abattoir unatafuta hata moya hawezi pata. Tukipanda zingine huku madezekol, sijui niseme nini. Ile yote ilikuwa juu ya kulite kule ma problem. Tunakuwa na maprojet, c'est vrai l'état inalita maprojet, mais problème ni suivi. Wakati yenye projet inakuwa, mais hakutakuwa nini suivi.
1: Hakuna kufuatilia.
2: Na inaacha projet inafanya nini? Inaisha pale. Kunivo ya maerosion, kunivo ya quartier Busolo na Ngere, kuko problème, monsieur Kolongo alikuwa amegusia, ni problème ya unajua ile ni maeneo ambazo zimepokea watu wengi kufuatana na vita. Wakati watu wanatoka katika mamile kwenye kuko ma problemi za maisekirite, zaidi sana wanazoea kufikia mwenye maandite. Na njoo wakati yenye mtu mwenye alikuwa na pesa kidogo anafika katika mgini, kumekuwa ni sistemu ya makar gizi alikuwa na mesemea. Na kitu ya huruma, mimi kunasema kama leta njoo hiki kuna favorize ile mipango ya makare, kwa sababu makare kweli zinakuya kusaidia ule ambaye hana pesa

0: pesa aweze naye kukua na fazi kwa kuchia usingizi. Mia lakini tunasahau ya kwamba kumekuwa hata ingine mavile zenye zinatoka hapa mpaka Beni. Na wakati yenye watu wanajikosandre fasi moja haiko njoo kusema njoo kukua mvile. Vile tunapashwa ilarjir hata inda odela ya malimite ya ile mandite. Na njoo wakati kila mtu anapenda tu akuwe mcentre ville inakuwa problem. Na njoo nakutanisha maparcelle zenye zilikuwa na kuwa na manyumba mbili au tatu, leo parcelle yenye iko ku 25 sur 18 gizi mkubwa alisema unda kutanisha bamekata makare mara moja d'office inda kuwa na manyumba karibu 10. Sasa ile mai gestion ile mai gizi alisema hakutakuwa ta espace vert, hakutakuwa matru perdi. Na njuna kutanisha mai inaenda mu kiwanja gizi na inapenda. Na makosekas zinda kuwa kuile ma, ile makitanda ile li ya mai. Sa mai inajikutanisha haina tena kapasite, ile li haina kapasite ya kukamata ile mai. Na njuna kutanisha na fanini inanja krema problem. Na unge ni kusema kuko ma service zenye ziko naingiza ngine ma service mu ma problem. Juu tukiangalia kuna kwa sa service ya cadastre, service ya habitat, kuna kwa vilonema, kuna kwa mine, ni ma service normalema zingipasha kukua na kolabore. Avironema inalita ba technicien benye banakia fanya etide mbate avironemandale. Banakuya banangalia hii nyumba au hii projet inatafanywa hapa. Eski nastahili kufanywa pale. Kusudi wakati yenye madokumenti zatoka kwa maservice fulani fulani, wakati bali kolabore na ba expert mu kila domaine, bakisha ikalia ile dossier batapata solution, wanasema no no si mighty de zetu comme service tel, tunaona hiki kunivyo yetu kinakatala na hiki kisha mezili natoka me wote unakutanisha wote bana tupia kama mwingine balo mwingine anasema sema mwingine anaribisha ni service fulani, mwingine anasema ni service fulani. Na njoo tia population mko fizio na njoo kutanisha mara moja batu saba commissionnaire ma parcel banenda kwa mara moja na force kushinda leta. Jua nini leta inashindwa kukamata kazi yake mu mikono. Na njoo kuna kutanisha na consequence inda kuwa sa ile ma problem mu mamilie. Juu tungilikuwa kusema ba expert biko na jouer ile abo mzuri bana pasha kumbaka mwambia mea wa jiji bana mwambia tumeidentifier mu ville ya Butembo ma quartier zenye ziko a haut risque na bana zie ni meregizi msikolongo alikuwa nasema bana sema i parti selon ma etude za hii ubongo selon ma etude za hii eneo haistahili kitu fulani. Na mea mule mbiru waki anakuwa na najua ile makarti ahoriski. Kusudi leta inafatiri. Sa kuna kuwa ile problemu ya makari, managusia na mwambile wakati. Basa no, ile makari hazizi kwa mule makarti pasike ziku ahoriski. Na njuna kutanisha leo, maproje ziku nafanyikana za mabilalo. Leo tunuja shindo na kupitiza bilalo kuhile mali za mai juwa ni maeroziyo zimeminase. Na tunaona kama kuna kuwa serikali inaachilia vitu fulani fulani na haisaidie population. Na njoo unakutanisha population inaprofite mwile nani ya serikali, donge ile delesma ya serikali population inaprofite pale kutosha mchanga mumai na vingine vingine.
1: Asante zingine Kolongo umemfuata bwana mapendo kalite ya udongo eske ni problem itakuwa ala base ya hiyo erosion. Na ubie usote huko problemi ya jesu ya maji. Uliligusia pale mbile.
2: Tulisema hivi. Unaona siku usema problemi ya udongo. Ya nini? Kuanzia kumwanzo, jizo udongo yote inakuwaka na namna ya kuitunza. Ukifika kwenye kuko udongo ya volkan, haiko gisi utajere udongo ya argil, ama utajere udongo ya desert. Udongo yote inakuwa kasa gisi wanamuke wanatia kame kape, wanatia putulu. Udongo nayo inaomba kuitunza vivo hivo. Kuko hii mambo yote nye tumezungumuza pale ni kwa kutunza nini udongo ibakie stable. Stabilite ya udongo ya Butembo itakuwa kama tumepanda miti, itakuwa kama maji ambayo imetoka yule manyumba yetu tumeionesha kwenye tapita. Utakuta pembeni ya maparsele yote ya Butembo hakuna hata mwenye anatia kasaki ya sima ajenge. Utaenda namna ya kufanya exploitation ya bizive ndani ya budo ya riviere. Muzea amesema ile kitu bale batu mebanda shota udongo mchanga kule ku riviere. Nani mwana batumaka? Banafanya vile ni kitu gani? Yengine utakuta plan cadastral. Cadastre mifanya mambo gani? Utakuta construction ya vitu yenye biko non adapté huko. Serikali iko wapi? Utakuta watu wenye habaishimu usafi, manque d'hygiène. Tumefanya nini? Na kwa jumla mimi ndakwambia bwana mpashaji habari ya kama watu yote wenye bazaliwa ya Butembo, akose niseme vile muswahili fasili, bazaliwa ya Butembo na bauta ya Butembo bajue kama Butembo ilijengwa bila serikali. Ile ni kitu ya kwanza. Watu ya Butembo tulikomala. Mtu wa Butembo hozikia mfunga juu kwake hakuna wese au kwake hakuna
1: yalala
2: au namna ya kupitisha mai, hawezi kia mfunga tangu zamani. Lakini leo tunakia kuta nini? Mulisikia bwana meya ule, sijue kama jina lake, alipima sema tu kidogo kusema bumanyumba bubuko kubalabala tunabutosha. Ulisikia nini nyiko? Lakini watu ya Butembo bajue ya kama Butembo ilijengwa na watoto ya Butembo. Ni kusema mtu hata toka Ekwateri, mtu hata toka Kinshasa akuya kuoneshe gisi gani ya kubeba hii mai. Ni kusema ile problemi munasema kalite ya budongo haiko problemi. Problemi kwanza ni mukichwa. Mukichwa ya watoto ya Butembo mumeingia mivunyu.
1: Ni mentalite bwana kolonga.
2: Tuseme kwa ile. Ile unasema kuluga ya kimombo. Kadiri mwenzangu amesema, ulimuuliza kama tufanye nini kwa kulitei mambo ya erosion ama mapledoye gani amefanya. Njoko mimi naonesha watu ya kama ya kwanza ni binafsi. Kila mtu pembeni ya parcele yake ajiulize, mai nimeiongoza namna gani? Nime tia muti fasi gani? Nimefanya hii mambo sita namna gani? Kila mtu pembeni ya parcele. Utakuta leo Butembo kuko ma parcele zenye hazina hata muti mmoja. Iko na balabala me hana wakati ya kupanda muti kubalabala yenyewe namupita. Kwa nachunga letai kui. Mufereji napita kwake. Iko na kuraja kwenda tupa mavi mule, excusez ku terme. Lakini anachunga serikali njuu ki mutoshile fose mule munani. A kelke metri na mea wavi wa muji. Ukipita pale, utasikia rufu mua hivi. Na utakia kuta ni mutu alitupa kanalizasyo ya bitu yake ya
1: taja gereza prizio kaku angura.
2: Apana, kwenye balabala meri okote de la meri. Upite pale utasikia harufu. Eske bwana meya ye peke binafsi alisaka tafuta nini haiendeke pale? Ni kusema hii probleme kila mtu kwenye hiko mbele serikali fike. Kila mtu akipana solution tutapata.
1: Asante Kolongo. Tayari kuna SMS zenye nimeandika hapo, wasikilizaji washatuandikia. Huyu ameandika, je, population iko kweli sensibilize sifizama kuhusu ma mekanisme za kulite contre les erosions. Anasema anaitwa engineer Foste kutoka Ngure. Mwingine ameandika anasema, nauliza nzingine kama exploitation du sable mu makurdo kama vraiment ni probleme. Anasema ni mama Ruben kutoka Orizo. Mwingine anasema, mbona kuko watu ya leta venye wanaombaka makuta wa exploita wa mchanga kwenye mariviere hapa Butembo? Mutupatie maelezo zaidi kuhusu ile. Asuma naituwa Kabuyaya kutoka Alondo. Nzingine, unala kusema kwanza kusu hiyo SMS.
0: Okay, kusu hiyo ma SMS ya mbao tumisikia za auditor. Ni taarifu kwanza uyu mama kutoka Orizo.
1: Mama ya, Ruben.
0: Mama Hoben. Nitamwambia kama lua haikatazi kwanza kutosha mchanga kwenye maji. Jua nini? Kwa sababu kuko wakati yenye ile maji ile mchanga na ile maji na ile li inayala na mai inafanya nini na deborder na ina créer madega. Mena sasa kuko tunataka mo reglementation. Wakati gani mchanga inaruhusiwa kutoka mumai na wakati gani hairuhusiwe na wapi kunaruhusiwa na wapi hakuruhusiwe. Kwa kweli mchanga si kuko par exemple nani wa Emilia talia kwa afet mtalia
1: ya kule chondo kuendea
0: ndio hauta sikika siku mumba nasema baseme ni mubaka kutoka kwa mule mchanga au kuna kwa mengine ma riviere hii kama mususa kule kunatoka mchanga. Ni hauya sikia kama nasema ile riviere kumekuwa mamenasi vitu gani vitu gani. Donc kuko imasurse yenye kweli unaangalia ni probleme kutosha mchanga. Juu unakutanisha saa par exemple hii point kuna shengewa pa Busenzera na gouvernement provincial. Unakiona mara moja ku quelques mètres batu bansho pale mchanga. Ni uangalie mena sasa ku ya ile kilalo na ile exploitation inakuwa pale. Sasa unakiangalia useme sasa hapa eske hapa anajua kama kwanza kupata hii kilalo hapa ilikuwa neema. Na ndio kusema nini? Mchanga aswa kuitosha mulumai haiakuwa problem. Mena kuko mareglementation. Kuko reglementation kuangalia eske inastahili kutoka pale au hapana. Na ndio nakutanisha kuko manani makartiki zilisema zinziko a risk. Notamasa ile masusi zinazunguruka nani kosesio itavi. Ni basusi zenye nakutanisha kutosha mchanga kedi iko problemu. Alors kebo haiko kusema kama wakati yenye ile mchanga natoka kule munane munane mwile mariviere. Maramuna kutanisha kama dega. Ukikutanisha preske ile mandite zote hakuna tena mabilalo. Hakuna tena mabilalo. Jua nini? Wakati yenye ile mchanga kunatoka inasumbua ile mamiri za mai. Donge ile mapili nafasi mbili donge ile donge tuseme ile nani nafasi kwenye mai na pastel liko ndani ima nani ima makote kote ya huku na ile nyingine kote wakati yemo atusha mchanga iki bulongo kitanguka swati ya huko kote kitanguka na ndio nakutanisha na kuwa shida na kuwa magumu. Donge ni kutafuta mbia auditor wetu ya kwamba mai kutusha mchanga mumai inaomba ruhusa wa expert wanakiangalia. Na wakati bana autorize sema hii periode mvui imenyesha ya mingi mai imeala mchanga bana pasha autorize bana sema mchanga mena itoke pa, na mnafuata manorme. Ni wakati yenye tunaitoshaka na hatuji tunaitosha namna gani na itoshwe namna gani na kama ile mchanga kuna problem gani kutoka mule ile njuko na create ma problem mumarivere za vila butoni.
1: Asante ntinkene 0994-33-48-94 0994-33-48-94 081-14-29-343 081-14-29-343 0991-35-77-77 0991-35-77 77 ndizo namba tunazotumia hapa studioni. Unaweza kuuliza au kupana proposition kama ni ulizo, walikuwa wetu watakujibu bila tatizo lolote. Kolongo, kuna msikilizaji mwingine ambaye anaandika hivyo, anasema hapa Butembo kuko maerozio zenye akose hazitapatikana kako tena solution juu zishakafika mnuvu ya yulo. Anasema ni Ernest kutoka Katwa, sijui unamjibia nini.
2: Mina waza ya kama ya mesema ile kwa leo, lakini erosion haikuwake konsekansi ya ho na ho, no. Ni konsekansi a long term. Ni kusema ili vye tumemaliza fanya leo a long term 5 ans, 10 ans tunaposho una matunda yawe wakibifanya. wakati abo batendelea kufanya mubaya bibi tunasema watazala watoto wenye habata kuwaka muvile ya Butembo, watendaka swate kule muma fore wapi wapi, Butembo haita kuwaka. Ni kusema kwa ile kestyo yake, solution iko, na solution njoo yenye tunasema. Kama batu wameexploite mubaya muchanga, kama batu wamevunja miti, kama batu wamefanya sijue maji abaibebe fasi yake, leo wakianza ifanya, kesho itakuwa ya mzuri. Ni kusema mambo ya kulite kwa hii erosion, hakuna solution magique sai. Yengine ningeripenda sema mpashaji habari ya kama batu ni kweli wamejenga. Hapa mimi nasema juu ya kupanda miti. Na wamejenga mafasi yenye hakuna kwa kupanda muti. Lakini ndani ya mabalabala, ukiona Butembo iko na mabalabala mingi kushinda migini ya mingi, mumabalabala yote ya Butembo tukipanda miti, hii miti itafikia kukiasi ya kurepondre. Ya tatu ni kama mwenzangu alisema wa watu wa serikali, watu wameanza toshile mchanga, wameanza kata miti, walikuwa na maautorizasyon. Aba watu wa serikali, eske wanatumika ndani ya vile ya Butembo kama vile Butembo ni Kongo yao ya mababu yao, au wametumika saa gisi wa mercenaire? Ni kusema ma service ziko na ba technicien, me ba technicien wasitumike saa vile ba mercenaire. Yengine ningelipima suleve ni kuheshimu plan cadastral. Mwenye anasimamia cadastre, ndani ya cadastre mimi najua engineer Mundama, mimi namsalimia. Kulikuwa wakati hapa alifanya mambo ya kupana njia, kufungula manjia ndani ya ville, na watu walimtukana bwana engineer Mundama. Meleo watu walikuwa wanapita mwele mabalabala, hawakumbuke jinsi ile mabalabala iliacha anakimbia, iliacha anaenda wapi, iliacha anaenda wapi. Watu saba wale tuko nao lazima mwa vile Butembo, le courageux. Ni kusema ile courage kuifanya mu vitu yenye iko mara pili. Aba ba service ya serikali, gisi mkubwa aliwaita, watafute ba chef kutimie. C'est vrai Butembo ni entité urbain. Mais ni entité urbain incorporé mon entité traditionnelle. Watafute aba ba autorité pamoja wafanye plan nyingine ya urbanisation ya vila Butembo. Ni kusema inabidi ku refaire le plan urbanistique ya vila ya Butembo selon le plan cadastral ya aba ba chef coutumier, na selon le plan cadastral ya service ya nani ya urbanisme, ama ya nani ya aba watu wakusika mambo ya udongo. Kwa mwisho ningelisema hivi, wandugu, mai ni vita yenye nashinda vita zote. Mukiona leo tuko tunasikia kivukutu muvile ya Butembo, ni kivukutu kinatoka kusie mbali sana. Kinatoka wapi? Imonekana wazi kama maosea zote zimepandisha moto, na zimepandisha nivo yake, zinapanda. Osea Atlantiki, osea Indie, wote wamepanda. Ni kusema mai kifanya dega ata wapi, ile dega tutaisibire huku kwenye tuko. Mina patia mfano kwa wale walisema kutosha mchanga mumai haiko problem. Mimi nasema ni probleme ya sana, tena ya sana. Bwana mpashaji habari, ukiona kwenye mai na pitaka, siku itacha pita, huku pembeni kunaota bibitu mwe bibi ya vere. Vile bibitu ya vere viko pale, na mule ndani nancha ile mchanga. Ni kusema ni de protection yenye mai na jachiaka. siku itafika ikikuta mulitosha vile vitu vya vere kule pembeni, itabomola ile kibambazi. Lakini kipita kupembeni ya vile vitu vya vere, itatereza na haitafanya kitu. Memana ile mchanga, ile mchanga iko sagisi kitanda yake, bile vya vere vinakuwa sagisi kibambazi. Mukitosha mchanga mumai, siku mai itakuya inakuta ile mchanga haiko, itakata ile udongo. En d'autres termes, mimi nasema hivi, solution kwa mpashaji habari mwenye alisema, mimi namwambia ya kwanza ni solution à long terme, mais à court terme kuko ma comportement zenye tunapaswa observer jua kufikia kule.
1: Asante. Mwingine msikilizaji naye ameandika hivi, anasema asante sana kwa kipindi. Hapa ni Pastor Lanares Wishano Fis. Kwa ngambo yangu natoa pendekezo kwa viongozi wa serikali kukataza pia upasuaji wa mawe mjini. Kwa mfano maeneo mengi ya kati wa yeni yamekuwa karier kati ya makazi ya watu. Pia wakataze watu kujenga kwenye pound. Pastor Lanares, ni maoni yake. Na mbele tuendelee na kipindi chetu uongozi bora kwetu. Fundi wa mitambo, pumziko kidogo tu.

0: Asante sana kwa pumziko hilo. Nzingeni, ulisema kwamba kuna manyumba ambazo zimebebwa na hiyo erosion, na kusema kuna mafamilia ambazo zimehama.
1: Ndiyo, kwa kweli mafamilia zimehama, na ile ni ukweli, watu wamehama. Na nina hofu kwa sababu tulikuwa tukiangalia wakati tulifaa descente sur terrain na mkubwa wa mji, mea wa jiji, route principale kubanajua Butsundo, route principale, erosion imefikia kubalabala, kuna bakia 12 metres na balabala na ina katika, na vile vile erosion nimebana kukosesio ya baprotesta. Nafuta sema kama manaki kartie ya Butsundo inataka inaisha. Na kuile tuloza kumwambia mea wa jiji, tuseme kulikuwa na kuwa ingine maeneo kwenye tulikuwa na fika na huko maerozio za mingi za mingi. Saa kuendea kubiru ya katia ya bute kama butezi. Pana na kulikuwa erozio nisha sumbua sana. Me lakini wakati bali pima kuwa na mwanga ile madeshe za kutoka Musandreville, leo ukafika pale kumekuwa mzuri. Na ni maana tuliambia meri la vile, paske vile ya Butembo kwanza pule moma haina depotuar mji wa Butembo. Tunasema juu ile erosion yende pole pole, juu kusema tutailimite hatutaweza pule moma, ile kwanza inumba kusema kweli. Me petetre tunapashwa fa kwanza yende pole pole, na njoo tulimwambia tuseme aruhusu serikali ile mayani ya kutoka Musandreville ikwenda mwangua pale, ili napisha kuwa parmi mapiste de solution za kupeleka ile erosion pole pole. Na ya pili, wakati tulikuwa na ba expert ba mkosesio itavu, bali tuambia ingine, banasema kule fazi kuku makurubire kumai, inaomba tunyoroshe mai. Tupime, na itapima kuleta kudiminye kule vitesse ya maerozio kulimiti Andre Itav na makartie sa Butsundo Ngere. Mekusema kweli, anduka watu wamehama na wangali batendelea kuhama. Ile kabisa nasema batendelea kuhama. Na wakati nilisikiaka ku badepite tu fulani fulani bakasemea hiyo dosia ya maerosio Kinshasa kulivua assemble, mimi nilikuwa siri wakati yenye president wa assemble tafika Butembo, ke badepite wetu bataweza kupeleka president wa assemble kwenye masite. Malheureusement tulikutanisha ke walikia njo mu promenade banda fika Lukanga, Lubero, bawapi, alors que normalement le point ya maerosio tuliwaza seme cette fois-ci aba depite paske basha semia kui neno Kinshasa banamuleta mena na akivi na akivi yona mena sasa akivi vive si tere. Mais malheureusement bon ne ma question banasema kama sasa kwa hapa Butembo ma question zinapasha semea normalement kumi za sasa zile, paske ukiangalia statistique ya watu wamehama mwili entité au moins ikikuwa ma ménage za kidogo hazizi pita ku desa ménage de babehama pale.
0: Karibuni jamaa 200 desa ménage.
1: Desa ménage au moins zimehama pale. Na njoo nakutanisha ile ma ménage zote hazina assistance. Na ijapokuwa tako kwa services zenye na pala kwa catastrophe, mais habaoni manake bo affaire tu na JPT ya itakuwa tu histoire mu pays ke bo pale kwa watu mbe bashaka aenda.
0: Asante zingine. Kalongo, ona tukielekea vile vile kwenye mwisho wa kipindi chetu, usha kusema piste de solution kwa ajili ya kupambana na hiyo erosion, message yako ya mwisho?
2: Sie tungelipenda kujulisha watu mambo mingi, lakini wakati inakuwa iko limite. Ndaenda ku mambo ine nye tumepima zumulia umu. Mkubwa amepima sema kestio ya mawe batu wa kupasula makufanya makariere. Minda uembia batu kama kufatilile mambo ni kufatilia vitu vyenye vitatufikisha mbali.
0: Namna gani?
2: Kwa kweli ukiona namna gani pasiona ilijengewa, utakuta kulikuwa lijiwe kabambi. Selon tradition au selon wazee, bali tuambile lijiu likuina protege vitu pale. Bakikata jua kujenga. Na kwa leo ukiona mambo yenye maiko nafanya ngambo ya pasiona pale utakuta ni vitu vya kulia. Ni kusema roche, wakati unabomola roche umebomola fondasyo yote ya mugini. Musikilizaji mwenye alipima sema jua ile question, mina mujibia ile question ile limajiwe. Na musikilizaji mwenye alisema jua makonstriksyo kumapante. Kwa kweli musikilizaji ajue kama technically habaezi ruhusu mtu kwenda jenga nyumba kupanta. Na kwa hiyo solution inapaswa kuwa plus local que international ou national. Ni kusema nini? Ya kwanza, wewe mwenye unaenda uza parcel, ujiulize est-ce que hapa vraiment ataba amenipatia hii parcel ku $100. Ni fasi kwa kuna posho ikaliwa. Na ya pili, ningelomba serikali au mkubwa wa societe civile kufungula dossier en justice. Watu wote wenye walipata autorisation de bâtir mwa ile mazone zenye zinakatika, na serikali ilipatia ile autorisation autobat, woye mtu wa societe civile ubebe bale watu, ufungule dossier ku justice, na justice iwapatie haki yao. Sijua kama nimejisikilizisha. Kwa kuwa mtu muke kula natoka nasema bwana nijenge hapa kwa kutia kichwa ya watoto yangu. Nyie mnajua kama pale hakujengewake selon le plan cadastral, même unampatia autorisation de bâtir, veut dire vous êtes des complices. Aba watu walipana hii autorisation de bâtir, il faut les poursuivre en justice. Hii solution ya kusema kama kufanya kialala ndani ya mai, ama ku mai imefanya kolose ku tia mai ya ligne droite, mai hawaoneshake hayo njia yake. Me mai njui inoneshaka watu njie. Ile ni kitu ya kwanza kugombanisha hii. Ni kusema tufatilie kote kwenye, utakuta kwenye walisaka fungia mai njia, njo mai anafanya fujo. Kwenye kulisa kwa ile maerosion, kujenga mamiri de soutenement, na nyuma kuleti ile madepotoir, kuramplir apre kukonstruir mamiri de soutenement. Lakini ya muhimu na ya zaidi, ni mambo sita tuliweza kusumulia.
0: Asante bwana Kolongo. Nzingene mapendo Jilkos, nikikuja kwako na tukielekea pia mwisho wa kipindi chetu. Una ujumbe gani kwa serikali na kwa population?
1: Ujumbe ambao nina kwa serikali na kwa population, nitasema kwanza kwa population kila mtu ajiaproprie kutengeneza mazingira. Gizi Monsieur Kolongo alisema tukiweza kila mtu kwenye naishi, kila mtu kupaseli yake anaweza analite kule erosion na kutaweza. Isikuwe wakati yenye watu wanasemia vitu vya mazingira, yani erosion itakuwa shida ku wengine, kwa sababu kuendelea mtu mmoja wakati yenye ume profite kama ni mchanga ni kuendelea ku binafsi. Lakini ujue kama wale wote ambao watakuwa pala makosekansi ni watu wengi. Na njo siye bote tufanya kwanza ile auto. Ok. Siye bote longe tujifunje kuma kulite kuile nani. Na kwa serikali, nitapendelea meya wa jiji la Butembo iko na bateknisye. Bale bateknisye bajue role yabo. Basi kuwena kwa tu mumabiro kumfurahisha. Bafanya madesan de sur terrain, bachi kuna mabiro vya kumfurahisha. Na kavumbula kama ni watu wa travaki, anaba sanctionner parce que hawamsaidia ku kitu. Biko mule banasoma ma text, ziko mule ukifuta vitabu biko kule machine za ordinateur. Mais lakini banamaliza katubo ni kufika tu ku 7h30 banakaitika appel. 15h banatoka mu mabiro banatembea. Mubambie bafanye badesan de sur terrain, mais population kuna souffrir. Population wa sufriri. Nitaomba antuka mimi fraya mea wajiji, wakati tulimwambia ku probleme ile ya ma erosio yali simama kubiro na anda shinde la population. Me unakutanisha ma service technique zinabakia kwa mabiro. Sasa unajiuliza sasa hapa piko nafanya kule nini? Ijapokuwa mkubwa yeye amepita mbele, mimi wanabakia nyuma. Na njoo tunatafuta kusema Monsieur le maire bale batu kuna ba sanctionné. Va jouer ma role zabo basi kwa tupale mu mabiro kukufurahisha. Ile tu njoo nipenda niongeze ku niveau ile serikali anduka ijue role yake.
0: Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunafika mwisho wa kipindi Uongozi Bora Kwetu. Tulizungumza kuhusu erosio kunako quartier Butsundo na Ngere katika komini ya Kimemi jijini Butembo. Kwa hiyo tuliwaalika hapa katika studio Zingeni Mapendo Jilikos, yeni president wa Selil d'Appui au Développement katika vile ya Butembo. Zingeni, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
1: Na mimi nashukuru Radio Moto Butembo Beni kwa kunialika vile.
0: Vile vile tulikuwa na Kolongo Mbatia, yeni mu observateur meteo, ni kusema naangalia mambo ya hali ya hewa na kadhalika. Kolongo, asante sana.
2: Ni kwangu kwa kushukuru.
0: Wasikilizaji waliotuandikia ma message, tunawaambia merci. Arsene Kapisa Ricardona alitongoza kwenye ufundi. Mimi ni Javier Gunza Mapasa. Kwa heri ya konana.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Oh, hey! Attention!

0: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti, ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi yenye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Maziwa Altusa iko msupermarché Alpha. Kisha badi Bugali.

Kisha kosera bure nyili kwa mustadi hapa juzi juu ya festival ya mamaziwa. Leo alituse metoka ya kwanza na babe biblia na kuwa ya kwanza. Na njiku na kuwa mkabati, mutermos, umagurde na partu kwenyeba naomba maziwa. Ata ku hotel, ku restaurant, ku hospital. Sisi ote le alitusa, maziwa alitusa. Tu ya nini? Sikiliza ma BFM. Quels sont les avantages? Maziwa alitusa nyi tunapata kwa etablissement mumahu supermarché Alpha.

0: nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
1: Compte d'épargne scolaire.
2: Oui.
0: Kumpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako Kadeko, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
1: Compte d'épargne scolaire.
2: Épargne scolaire.
0: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
3: Sababu ya franga za masomo.
0: Kadeko.
2: Oui.
3: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
3: Grâce à l'épargne scolaire.
1: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Épargne scolaire.
1: Compte d'épargne scolaire.
4: Compte d'épargne scolaire.
5: Maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
6: Madi, nimefanya nini kwe?
5: Mama kushwekera ke mama kule kirete kwa tsemu.
6: Kusema kweli, nimefanya nini?
5: Elgeo mama natulimo muna buile. Na mama toma nga ama una muna ngraka chimba chimbo mumuji. Ojumo wanama ya somo la tami.
6: Elangirirango konudoviko, chinga rekana ima yendago.
5: Abate bateva wanga, wewa kagunu weli ngoji. Muna buile na kare ira.
6: Make nimeingia mai.
5: Na iryo bali murundi ya bakili ya balaba yeyo, baundi haujue.
6: No mukiliane yuke neta kuguliro yukwele, no pole munduo shia kama atakumbinia ule haujue.
7: Watakishimene, ama watu wengine, kama unataka nunua lego pikipiki. Usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
8: Moto haujue.
5: Ata yerisuke shofrango mamre tulema veno.
8: Sili kaline.
6: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
5: Neriwa nuwa yasumbo moto
8: haujue.
6: Na vane ne muna wile mama wula mamoto haujue, awila vire nzira yebili.
9: Ito na mama tukatwa ni koko parikingi, owa moto haujue, akadu ya tututulanga mama. Ito alitwa hende fwee efu.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Merci, merci, merci, merci. Ndugu wasikizaji, tumemaliza kipindi hikyo kia publicite. Tujiunge na kampuni Muringa. Kampuni Muringa ni kipindi ketu, tufate yale ambayo nakuwa.

0: Wasinja mulikiriwa imwanze omomaka mwayo unatukwamire wasinja kutsibu wasinja baba mama waye mwala wetu mwali wetu muyomba songa likote kote volovolo no mubiri volovolo omubiri ane mukubu nanga volovolo volovolo mwana wetu volovolo akatambika ukandika kano akatambika kwa mama chini mbachao echutsemere kutsibu o mochindi chau echika kwa sirobo kampuni oko kampuni Moringa. Kampuni Moringa liye visionnaire de santé globale omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Tukakushima kundi unatutairia matri ulukaibulia utibasi kandevea vihia minu kadingare ndiravyo nga kwa mavyo na tieno tuwa mavihika tukasha kutataka ndioko miati. Tunafurahi sana upenda msikilizaji huko manyumbani, huko mashambani, huko kwenye kazi mbalimbali, munaendelea kuchunga na mmefuata sasa. Muda ndio huu wa kufuata kipindi chako, kipindi chetu, kampuni Moringa. Kipindi kampuni Moringa kinakujia toka hospitali yake Dr. Moringa, chini ya usimamizi wake Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Tunasema asante sana, mkuu wengi mumeanza kuandika ma SMS toka tuko barabarani mpaka tumefika hapa kwa mnemuandika mukasaka tukatsema kudumule mwabere ndirechindi chenyu mungitse mweyo tuma baramucha omomasereka omolutu chondo isale mutwanga kutikuti mutsora basha kulubaye ninashikadi kuma maite kaobuka kwama mukalindre miati eno omoloselose mohalia tukabara mukaya hosho mukantine mabalako visiche mobutue omo muyo butre mbone ndambi ndambi kuti kuti akatambika ukakano akatambikanzo akuka kwa mamo chende chao itwe tuli kampuni Moringa lie visionnaire de santé globale eria siroko lupitali lwa olukulu olwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Tunasema asante sana na mimi ni wako wa kila siku ambaye nakuletea kipindi hiki Muhindo Safari Joseph aka Yesu Baba Mugala wa Furunika na kuja kwa kukuletea kipindi hiki ngakutemere baba wai omukukiyo wabirisa mbao lakini ngekure mbalemba chishi chishi tashaberekerana bande utashaberekerana Timoteo Wetrolia ye Tito Wetrolia na yangatoka eri kwa meche hindi angatoka eri bane miate koyeri tukaba tibolobolo batrai bolobolo bana betru emiate ni minji eyo twabirikuteka niria omochiro china cha munabwire kande ngatuka na kwirushande kendeke e adrese yetru tukaba nikahai olupitali lwa Moringa. Tukaba nika hai, tukaba nika omomuyi owe votrembo. Omomuyi owe votrembo. Aha werere gudro, eyo moriki nchasa. Ebuka ula moriki. Nima muamabi ya sirokolo hande, olwe matandu kanda loko gudro kwa oho gudro kahwere rahomo. Wa, kutu wamabi ukatu kwa kutisomo chetu, echa matunga aba horobe, echi li huchime mihalia, neruka hetuka ha. Ahuka biangu katu kire gudro neru walu omoropu ya yo waluare vienzera ae kandari rai chekijiki. Yene nzerango merera ae kalo leroko wa monsenyer. Mubwa rabondiru wa sikofu uwe diosezi yevute mbone beni. Yene nzerango merera ae kalo lera hai emutiri. Neru kalu wa hutuwa ahwerere gudro waho. E batima eye kwanza. Eya kaveri o kokote gosh. E batima eye kwanza kokote gosh. Hadina ba taxi men baka ulabo parking ye kasalala e batime yo kote goshe kwanza ni amusha kuluwe tru serafe chibweli e batime ye kwanza e ya kaveri oho tule haho ukidi olupitali lwa u Moringa tuneaho karibu sana na doctor neaho akakulenderera akatunza bandi kunde anda mbili no kabisa shalisha olukomochi tumbi akalenderera akatunze ritsuko mwasubui mupaka kagolo golo eritu komo kwanza mupako moyenga ni oborichiru inianea hotu kawatu wasinja kutibu murikiriwe tumwanzi kudunatu kwa mire e adrese yetu omumuyu avotrembo haho ukibu tibwa basi ibu itoka tule ito tule omove ndebe halombi no mwineria elupitali lwao lunemu kwa merera opitali moringa tukabanika no isale o isale mulambo ito waba noha no isale mulambo ahare katua wako katua koha noha liradio maarifa wanama langero mo isale mulambo mwa neruwa vyoko kukima enzerei kalo ribuwezi neruwa sheikano ahari mantene Esho antene shishorezo kumka ulasho mutia batunga ni mambo hali esho antene shertele aho hali radio maarifa uko batima eyo mshakulu mbahingana tukamwe mkula beboya aho hokendie ya olupitali lwao olupitali lwetu moringa olupitali lwao olupitali lwetu moringa tukabanika noho nzenga tunea noho nzenga ya hanoho nzenga tusokerene tutia ni sikovir eizine sikovir hanoho trole ni mambo yeno ukabia oko sikovir na hiru natusama lidegu utia ni mambo tusokerene na tuliomo konsesion guma irimo ni biro nene evi ya taksimene evi kaulawamu atamumu biro vya taksimene evi kaulawamu atamumu asosiasyon de taksimene moto de mutuanga ni mambo trole hau merera karikina ramu chavasha kuluba ye onatrahalia kote kote muneyo na masamalira munea homu kakaria ni nyesimu rivu leri kwa mechika hindichi no kukatrambika kana kano muka kwa memiasi ngukweka kwa sira oko kampuni Moringa liye visionaire de santé global omobu hanganirivu wa Dr. Kasereka Barthelemy Valentin tukakushima kutivu mulikiriwa imwanze tukabanika noho kantine tunioho kantine o kantine aho tukaulamo auberge tuneaho ukendikaho ukendi tusonga tuneaho na chiro cha munabwire ngo koneria kubira emyatse nemenje ko di Dr. Kasereka Barthelemy Valentin iwe na wene tukibya nayo mo ko radio kwa sahe no ukakwa memyatse ngo kwene mwenda obutu kungo ko tunamo basula ebiri ko okolugari ne cho twangasha kola muri kiriwa ye mwanze chikale kinakushima kutsebo konde unemu kwa uli ya sukari handike SMS ili tukakira tukotri wasinja kutsebo wasinja muri kiriri na emyate ni menji chikendeleka okukatambika no ngalo napokera umweni avriko mochene mba musha kulukote
1: na ndiyo babu
0: wasinja mwere ngane mulo mku
1: ndekende
0: wasinja kome nakate nende
1: kome nana mwere ngane Kasereka Barthelemy Valentin kwesi Dr. Moringa iyuwe na
0: wene. Uwasinja mulikiri wa mabiku wa mamurenge. Dr. iyuwe na wene. Ama vihika. Baba chinu wene.
1: Chinu wene babu.
0: Emiate nimi njoko utuku.
1: Emiate nimi njoko utuku.
0: Ngalu nasi kukoche kwanza. Omo yenga wabiuka teikania. Ekosere nyiha nyiha. Enene wabuka labokowe nemba. Na banduwa nemu timbe ineria.
1: Ndi.
0: Ngokuwa maivitema ya babere teikani. Wene miate. Omwate muendatu.
1: Omwase mwa vya mtu wa vitu wa mareka reko lawe meko lanu Awe langirinde obulwere wetu uno obwe sire
0: Obwe bola
1: Chimuchikana kangarinde siche tolere abandu wakikala Abaringa batano okobar ngumu
0: Aha kundi kosero yende pokera abandu vanene kabisa
1: Aha twatu kende pokera abandu 4500
0: Na baba ndubu shabwere batekaho meromo chikechi mwa mtu chama kalakala
1: Mtu kalakala
0: ne
1: troma na marangira abandu vandu elangirende eriasa sebatoke eriasa tukasha kola emekola nweyu okobu ndibu truk amber Fabela ngira obulere bwetu buno bwebola obusire buno ngoma ikirahay.
0: Ni bambo abale bakaitrikania baba abiritrikania ni bwa tino isi baba ha omwezi kande kita satu kuhombere halia.
1: Akira sabi hambere.
0: Ah.
1: Kusangwa omukulu wetu owe
0: owe province. Ah, gouverneur.
1: Emwa abini abiri bwa tino ye abandro abakende sese bi bamasanganwa. Eribenga bakikela himerere.
0: Inga.
1: Bangana mbukizania.
0: Inga.
1: Obulere kwakanya.
0: Iwakanya kuno musu wa shiuki kala pemeni cha obino nga kungalwe nga cha suriate
1: na masangane ndeye na mavi na mavi amu mundu owerebya inanga habu labande bandu
0: aha
1: Aha. Niba ambo mundu yeba kete mwa leadership. Wala spere lider. Niba ambo yere habu la bandu.
0: Inga.
1: Abandu tu. Bola kuya masa. Tukole tut. Tuka le tut.
0: Tuka le tut.
1: Kesira nga sanga sanga. Niba ke ni njina mkili ya bandu.
0: Kandi wenga munga anga.
1: Kandi wenga munga anga.
0: Neruwa dole uti. Muna ute vye muka ya nderago. Kudi ya ringa vyuka tekeribu na bakalani. Kuni nawa kumbiba ika kiri ukubukuni yogo. Kwa niko guvernera mtu anakuwa mire. Mwana buwa. Atana alinga nawe viso mavi umavi umava kaba tisayo moyordani. Mwana buwa tiyaringa lubatizo luna lotra ya pembeni mtu akwa mire aba na bakabwa mnabo babita sha atwa lalo mbere bakisha batisha bolo
1: ndio ndio
0: nape mitoka linga mwana bwati kupe mitoka bandisi bawe kaya mdamo kotewe
1: eh abantu baenda basatu
0: aha
1: wepe banaenda basatu mama banene baenda bandi
0: aha
1: kusangwa omo omundu amabinya kende yendange beni muri bantu ngaba basatu muri yete kolwendo mwana tuma mundu mu
0: omuntu mu manganalo lembere ini adaba endere mbere ini adaba trebi ebi ali alusa yayi
1: kusanga mama enda bane ni mutoka mukandi yambukizibwa nereke mwasanga etwasanga nende ebole yamabya nyine na mobanda
0: aha
1: ne tuma bitu avere langre esio barriere kisi emetenderu elangre tuleke kolachin
0: aha chino
1: tuleke kolachin
0: aha
1: Wamave yenda eyo ukaya. Wave yenda ukaya. Wamaluai ekumbi wana boko byalo.
0: Wana boko.
1: Kando kaend, kando wana boko byalo.
0: Aha.
1: Kusangwa sure esumenya eyo am yukalwa ngoma sangangana na nandi.
0: Inga balulale kila ndibo kabisha kulwa kabati erina boko byalo kuba sichanga byachitsibu kunde ebya labya nabyao.
1: Hey.
0: Nebo mutu ne mukakira byonde kenda. Aha.
1: Nario abantu tuikambere elangrende tukende bya tunaote de Teresia.
0: Aha, yeno tukaenda nayo de Teresia kabisa yeno naye anomuli kiriri. Dr. Kune mtu kwa mkoche ni mba kwa hiyo kabisa inyo kwa meza ikabia ineko.
1: Ikabia ineko. Ni wambwe yu aha ukahika wame na wakobiala. Neriwa wananga wate kakobiala biyawu. Neriwa kulechi iwana wakabayu.
0: Aha.
1: Ni wambu etu ndiko monja acha. Etu ndiko monja acha sikibi shabirika wana huwe tuho morengi.
0: Na shabirika na hali wabu mduni yanganuni ya hika hali. Ni anuni hake de Teresia yu yu wa uwe.
1: Uyowe uwe uka nikono franga loke.
0: Loke loke.
1: Kone tukande kolani hikandine henene. Elangirinde made trezi ya utoma kola umane ne kutebu. Umobu unji kusangwa. Abanduwa nene siwa mbukizi wawe.
0: Inga nima erika kiri obukoni obo. Abandu siwa mbukizi wawa.
1: Ndiyo.
0: Wasinja kutebu. Ndiyo. Ama meziri bariere ya echo. Chiende ruwako ni wambuweri nga made trezi ya rewe. Rina wakobi ala. Abandeli no kabisa mtu wakwa miriam u. Na natasha tseka kumbe manduwa natasha revya haki. Isi mwazika eritu la tuloko munduko luwa luwa.
1: Anibu ndre munduwa wama ave ni ama hola kumufanu. Nerio ukandi kwa leta. Neritu wakubwira leta. Itu wakubwira ya mesikiri wa ngasikiramu. Itu wakubandu wakili ya siki.
0: Obutu
1: kubu ono.
0: Obutu kubu ono.
1: Siku isiru wende ni sikiri ye. Obutu kubu ono.
0: Niba abandu leno abandubu siku miba kasa na umkonyobo. Iwa nao.
1: Ndi.
0: Ndiyo.
1: Kandiyo mundu wa mawe hon, esi komache wiriwe ni nemutekeka.
0: Aha.
1: Aha. Niwe ndi simutekeka, niko komache wira mtolo mmorgi.
0: Iwa mtolo
1: mmorgi. Baria haba kawusikaneno mmorgi, iwa langira nga kuwa kemu kulechi. Hakuwa kemu tunza elangirendre. Aka iko kuyasekwa, inyanakurirechi, inyanandreke.
0: Inyanandreke.
1: Kuderi mkari karieka, changanari Teresia, amavini Abraham, inyari ya holano vondibukoni. Nari abandriwa, iwa avya, iwa makulechi, iwa mambukiziwa.
0: Aha.
1: Kunde simuta menya,
0: kundia wanda simuta menya. Kwenye neko nkwa mabuwacho oh ndia kana batibo nama langiru ya lenga akwiri wukunivurevi na lwa kaika kila yako nini avere menye lakini ututamenye wanganambu kizu wanabu kudina usi washi
1: wasinja
0: aha kumacho nabare kala
1: ni wambu chikale kina sukerivi ndi nga aviena ri kunga kukala bire ya echi avandu
0: aha
1: unasi omusungoka wati the ignorance of the law it has no defense chikama siye achi chikama siye achete omundu wa mabibi ya mundu mkulu kumufanu. Nelibu wambu omwire yeri mukaye nda amagete owerinyo.
0: Owerinyo waka enda
1: omwire yeri.
0: Aha.
1: Siwa angasa ukanya mulio.
0: Aha. Niwa makula chetsibu noko muiba nga naku holo mori ndivine.
1: Wesinja. Neli chikazi minisa achete. Hanyaba ndevandu. Abala tamenya obulu ringo ngokubwa siri.
0: Ngokubwa siri. Ngokubwa siri. Ngokubwa siri. Ngokubwa siri. Ngokubwa siri. Ngokubwa siri. Ngokubwa siri. Ngokubwa siri.
1: Aha. kundatu no mulangiranga bakai kongongo koma strikitire wetu omundu akindi asatana mazya dale takasale ndo chistasi omukaka sekritike watia nave inya ibozonga
0: ibwa kumbi kumbi kaniyanga tukere nava kodi ni yekumbi ni atasha
1: inya ibozonga
0: inya kangiriri abande ebindu byariendera
1: inya ibozonga inya ibozonga tsenda makobyalo
0: ha
1: neri ungendri langira elangira abandu abaringa
0: aha
1: namundre hanula no mukulu governor elangira abandu batashala balaba ko bandu bakati butu bakati ndiye betasi bakanira na bakobyala
0: kwisi
1: kwisi bakole bat
0: tukawaza governor shango wacho kabisa
1: ndike tunge ndi kanyana cho munja atange kanyana nayo twangalangira abandu abaringa
0: aha
1: bari kiseba kai koma koma servitire
0: konde tukawaza
1: bakije bukizi abandu
0: ndiye okochi kuhi mende vile tunashikwana kwa mire governor anakwa mire na ma service o hygiene aba ribeleta kumubu banga tsuka erikangiria
1: bana
0: usuri nabane nabo atashira kwa neko mwati wono boko tulia bua governor ya mwaka handreka akakakiria abantu na nibo bonaba ndiboshe bakatumikopoleta kube nabo elindelesha eri eri mizyo mwati onyo ndreke baka koloma metregeko
1: kusangwa ati to masanga sangane ndre ule mwaze dale tatu mabi utuona bako byalo wa magana
0: nari aho
1: ninge kubo ndi wone ne muringa ningakubo ha
0: iche kikalakala
1: na aho muringa ningakubo ha
0: enye banganga kabisa mote kasi
1: ne ndebo
0: kau atikaya
1: ndi wobe reveri yako
0: enga nibo echo kabisa ni chikulu doctor trauma kwa macho nibo ambo tukabo tino trauma tsema kundu na chinywe ngabanganga kube ni nyumwa tufundisha kutsebu ne rufundisha abantu tino obukoni bwabo no kumitwa ko no Erika Kiriabo niba omundisha landa merechitas narini ishata menya nabukoni kobo
1: kobune
0: aha
1: ulanda merechitas kumbumenya kuni kobune
0: kobune niba mukahe
1: tukano merechitas ndarukabira nabukobya ngabrikiria motoka bagulu bakuhambe kuni ukiyambukazi abakoni bayi
0: aye niba enere ngare penini ngare kana bandi baye bya mori penat kayo bandi bane mwanere nava niba mukwesi netwere nabane bul ari niba mukabute yoni hatari kabisa
1: ni hatari
0: aba kabya ngabari undatandatra kubakangiri ya omamatrekeko.
1: Wesinja.
0: Aha. Nibambu, cho doktor, cho chareka, ngukuluka buwa, kosere, ya vika, tika nibuti ye.
1: Nibambu,
0: situ angasha menye, oyu kendi asa mbino yu, mulu erenga nendi, omobandubu usha, wa
1: kendi ya hao. Kondiba kilo hare na hare.
0: Nabandunga 4,000 ngukuluka buwa hali, ereme nyarutu, oli asha alu, oli asha alu, chikalakari. Note, ye, tuasha kolako mutuku, omuli embe.
1: Wesinja.
0: Aha. Nibambu, wa bauli kiriri, batikane, omati mwenyetu, o kosere, uponyaji moringa, ane, akibia mika hika, wadwa lolombere haria
1: abahombere haria mwezi wa 8 mwezi wa 9 tumabiendera kwa akwa mezire barrier ye bola tuka langire ndi obulere bwa maenda
0: luba bwa maenda luba bwa mahwerekerere yo
1: neruka ndi omukulu wetu we governor ni akindi hamula tibo mukole makosera mukole
0: ndiyo mukolego emikola nungu kuma amka kola mtasha kola ona kende iyo malwa lakini bo katami na bapelere aba kristo wa katolika bana ne bende banikeda mugongo omutare hitatu bakai komba alo wa mashahidi na walinga chomu chabo tye kusadana ubukoni tutale ba mwatsi otu kushaka woko bon
1: eyi nacho mutitabiye
0: nacho mutitabiye niba muri kiriri emyasi yeyo rino ubukoni oburi munabwire oburi mundu woshi ahwane ribaye na ungu demukakiria kuboko wote enabokobyala ebyalane nabyetu bibye bineta wasawa kundi ubukoni obukumbi bwa kwaluba wangana byo kaenda na deteresa ya ungo ko doktoria kabuwa ngo ku governor yabiribwa mitoka ngo kwene mwendi mwanika lamu molebake kundi ahosi bwendi tulana fulana ko kutsebo na remyasi nge ikendi ine sawa sawa aho sio hone ngokuba mabua dr mabua tinilire ya mabua erindiria magets kwa mate kama chende chendo wangana kwa holomori nirina
1: na uli muloi
0: uli muloi aje rinalie lakini wabo ni muloi
1: ndo mabiko ho wa inga bi tatangira na bakomesi ali
0: inga
1: ukodi sina ndira na bako abu unauti chuko mwisiye
0: iu unauti chuko balisa yako ndo ukana bakovya la mno itubo chitu kana bakovya not nje sina ndira nao aye
1: ndira na mabika ayo mukulo governor ndibo omundro abandu banuna banuna banu nebe nebe leta fulani
0: mukobya bane muandare na bakobya
1: kande byo muandare na bakobya
0: nere muka
1: masala kashi abenda mukayabo isimwe bwa mutimbo ringa
0: namu inga kabisa
1: ndinga ndibi ndinga koloko enene okutolera
0: inga okwikakiria
1: makoni lakini mania ekosere yayi
0: inga
1: ilo ikendere ta bandu banga
0: aha wabiyo abiri yamo na franga to dukwa kwa bisu sho publicity ine
1: ya ambo amori amori ni aberi kwa machegweri hika mori ni aberi hika
0: obatimicho si basenduka
1: obuhoti babandu batale batalangira
0: ko abushiku nduka bwa noti yabo nduba kisonga bo hali
1: obole chendo shombene obole kandu ko kazarika
0: lakini bishobo to ye okwika kiria makoni ye tule batu kishakolo matyo no yo
1: le kasi chisubye chisalala bakere salolako obundi butu
0: inga
1: yabusobo wabushye chisalala
0: aha
1: wasinja
0: wasinja doctor olwe matse kabisa twa mashima kudwa na mabe buracho bandu bona bande bandu bakaye bananzire kube baba kabirikira bakakania na wanga ndashibuchabu nimero yao kune tunamwendelea
1: ni 09 75 77 84 84 13
0: wasinja mulikirire eye nimero ya doctor Bartelemini wa mangwa bya na mukani wa muberekerako tukesunge ukekania nayi
1: nende wangananye berekero kwa nimero ye ndre kwa 09 09 09 98 98 90 90 09 09 98 90 90
0: wasija mulikirire esho nisho nimero cha Dr. Bartelemi Valente Dr. Moringa wa mawe tukaka nana uwa lombrikira kwa esho lakini tuonga natu andikire SMS Nero itwa somayo na ibane mkuwa amajibu SMS yuko nimero yetu engu merere yu yuka na handika kwa SMS 09 97 12 47 74 wasinja doktor nibu ambu okubukoni abandu wa baika kiraye ndeke ndeke tuwabiru kwa mane mechichi yevyo wovyo mavyo mayabere chengwa kundiba kaka kiriambuni wabandu sure menye yuke soka no yuke ndienda o yuke rubukoni niba mbuchi kabu ikachete omati ya kalakarire omati ya kalakarire vahu likirivanzwe valo na vetu wabu baba wabu mama mwana kwa mire nevya na abesi ya banzi romupira abesi ya beleopare ya Kongo baba biri ya nia waka shafa nyire staji kinchasa kundiwa kama mbu omo Kongo yetu obulwe nebo naemo nero baba alia kwa alirabu ubelezike kwa rie ubrusele busanatu nerivu ambu sore menya mbeno vanganalo lere kadiba atasha asa iba neno vukoni tiba mungo kwa doktere katu vilo kochi kuhi tui kakirai vana vetu obukoni vore kandi tuetu kabia nga tude honda tandatra halia tu Bwiri ya banduwa ndeke ndeke vanga tukirika kiriokuchi okobukoni. Dr. Matia Mwika. Dr. Super Marche ne alia? Inamukol?
1: Inamukol. Nibu ndi abanduwa usi. Vanamu langiramu abanduwa vishi abishi.
0: Abishi abishi.
1: Ibiaba ndre wakabia sababata lulako vanamu temu. Nibu ndi eshoji mbalimbali sinayo.
0: Amaji mbalimbali mbabu emeanda mbalimbali.
1: Emeanda mbalimbali eshoji. Kundi abanduwa etuwa wakare ma. Bakaba bereme byali byabo neriba tuli abi itwabi transformé meji fulani ekende koloko bukuni
0: fulani niba akalio kalia nkuka tuko tuzomo omoda niba babereme kandi bakuretra kalio na watasha transformé moji ekende tumikoko makoni mbere bere
1: singa
0: nechevoi niba mbo shuji sere hairi ne dawo
1: ne dawo
0: ukanywe izi lakini kadu ne muitunza
1: ndiyo Nibu ya nitunaute zi, yu wakete mwa blude yangin.
0: Blude yangin.
1: Nibu ndi yu ikiri omusasi.
0: Ikira yomusasi.
1: Wasinja.
0: Omusasi ni anatashere, nungi ini avyanreke.
1: Ndiyo.
0: Kuni kwa neku ni nani omusasi, katu imba, minu mutafu ni anamu mviri, nachi nachi.
1: Ndiyo.
0: Tuatu kakwa membere wakabu wakabu wakabu. Ye fulani wabimuta kakwa omusasi mwi ya moya kutse, wabirimu lushamo wakere.
1: Ndiyo.
0: Aha. Nibu blude yi, yu irehu okwiri yomusasi.
1: Ndiyo.
0: Omusasi ni avini anamu, nero eje yu kabi kiri yomusasi mwoni.
1: Nibu ndi omundu owo si wo si. Oko 4 mois
0: 4 mois
1: omusasi kumbe akayeraya iwe ne wene na yeria
0: ya yeria
1: aha were tulisiriria ebisuko ebe na mufangishone
0: bo biria ne mutumikande kende ke bisuko bi sibe na mukola na romesi ine kalab iye na ni yeria mu
1: kwa
0: aba fanza mu automatisme
1: ndiyo
0: ni bambo automatically mo we na ya luye yeria
1: wesinja
0: aichi kaka na chitie bitu ko bena mukola
1: bena mukola
0: eh
1: nari hari ehemenyekalo ai kaka ngina yetu ebitu ku byawo severe kola ngakobetore kumfano wanganali ebyali iwira iwali emirundi sat iwira sutende wes akoni kaminikalo ebitu ku byawo
0: severe kola na meria kasatu lakini sintaye kabine ingadi nimambo yabizu kwa honi mambo isi metakola
1: isi metakola
0: aha
1: kweke sa uke ndenge kabina nari iya vya iya vya difisile
0: ni wabiyeri abasha kumuru mambo yeri ngambatu eriva na nani basi vya kalakala
1: vya kalakala
0: aha
1: ni mambo yabizu kubia u
0: mwere
1: se mwere ebeta gendreka
0: mwere ebeta gendreka ni mambo kode kume nemu kolande kende ke kume nemu kube tu evi yosini vya uweo ukaria kani unemu yayo kaye pembeni wanawa sunga ngokone sawo
1: ngokone sawo nariwa yoi kwa silema wewewewe ndi undri nariwa uti haa kushye vitu kubiayi
0: wende mkola
1: sekale kabu wa mabiri ira kwa nane suta ndrenge wesi omubile kari toha
0: akari toha uwa vya kwa neko mduka vya ngohuri kiri na mabwe
1: hei uwa vingo mana nerivu wa sunga shevu wango mdo oika buwa ako tomatike ma
0: aha umalo arivu che mwalimu wa ye kanasi ati munashi charike wa mbulie dezase kwe ezase mbu mbuka yayo narua ukabya kadinga wa malo nga wa matashangu 100 ke chambo cha
1: ngoma iko machi uchi ya achi achi
0: aha inga
1: wesinja na tikale ko wala ngiro ah kuche omubere kwali atia
0: ni bomba ho bitu kwe na mukola lakini bete tra kola ama blokaje au ni akenda evia
1: wesinja
0: echiru cha alaba sutai wesi kanduwa maburu kutunga yayo kandine ibu abia make uwa abia na lobo anza
1: kondre omusas akalo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku eni aendo mochi ndichi suku
0: akati mba
1: visi varisa
0: aha kaina na mtu imbi ni alo mochi ni atasha tibilo mochi kani atasha suwe ni ingadi
1: kumufano omundo awuti omutema
0: aha
1: nero omutema kulye michi eye kalu sayemu omusasa neto lomo undi
0: aha
1: omusasa kabye kalu omutema echitu kwete wete kwanza akayenda omomutwe
0: akayenda omomutwe
1: wesinja
0: akalu omomutema nani yenda omomutwe
1: nani yenda omomutwe
0: aha
1: nerio amave sa amave bisari yenda omomutwe oko ndambi yaungo kwa itolere Roho kaba no mundu mama velu ala akandu kwa kovongo kuti etimer
0: inga
1: wasinja akaje kalo mu mutwe kumbi ahuna inenda mu besandu
0: inenda ro mu besandu
1: Roho kasanga na abande bandu ebesandu bya biririmbo ebimbo
0: aha
1: kundi omusa sise lo mu mutu
0: akaenda abo niba akaira akabya nga akaenda divisi niba automatisme yeri ndalo iyalu yakalaka
1: iyalu yakalaka ni wende akale kende yende fasi fulani hania hende hendo kansa eka charendao
0: aha hidashat akalu hanu ero katambukira hanu akalu hanu
1: ya sa eka charendao erindiriri ekabya henia omwa mutwe mwa hanu akalu mwa mutwe
0: inga
1: nari ya maberendere era ya maberendere eko wakati ayari asali yao akatendesa kwa wakati yao nari yo heka sovayo ringe tapi ringe tapi eka enda ine mutibayi
0: eba franza butapiru la eka enda tukate kando dada iye ne mugende katimu tapiru la enga
1: chinge nenga kwa ngena buti omundu ono tukande sangangana kwa veze hasi Nario bo airinga setere trand
0: inga
1: kumbitu mawe sungana
0: itrobo shoko veja shoko setere trand
1: aha setere trand ya hika omundu inyabola
0: inyabola
1: ama vole rahai
0: alihai
1: nena uba namu kita yeria
0: aha ino tayo endabia maonere
1: si alibanika
0: aha
1: iwe luwa sovai
0: aha
1: inye sieleke hika
0: iwa vere sovoli muri kirimanzo na kwa mimi.
1: Ndio mwa boshon.
0: Aha, boshon. Inga. Aha. Ndio etabiela kare derera. Sutasa. Dari ya sobo.
1: Nenya sobo.
0: Uwa byukas, iya bure sobo.
1: Iya bure sobo. Ndio musungwa kete mwa boshon.
0: Aha. Inga. Na riba omusa sikwa nene ko kondambia ndio ebitsu ko sipenda sha kola ngoko byanga koli.
1: Byanga koli.
0: Aha.
1: Nari eni lolo rikali.
0: Aha.
1: Inga
0: na bala gero watse moje
1: omusu ngwa kete mwa bosi ni mwa bosi ni chika message bosi ni chininge nenge ributi wama hechango musika yenda obukure ku mfano nerika ndi ine buhamu
0: kandi ndi buhamu
1: ye bosi
0: aha babo no bone okaitera rayo ne murondi ambino chimbe yo manakishana ndari ni ebulisha
1: ye bakete mwa bosi
0: aha
1: ngoma ndi romundo kosa heyu tukese ngangano kwa vizi ya
2: hana. Ehe.
1: Na ini anaria sa kosa
2: hana. Neru wa lua uwa gen.
1: Uwa gen. Nani mabiku. Oyori, ori na mabiku le boshu.
2: E boshu. Ini abiku la.
1: Ingani.
2: Musi akuluwa ya mamo, nemu kwa manibu ambuwa, nemu tu explike. Vitu kwa ngo kobe kage nda.
1: Ngo kobe kage.
2: Aha.
1: Neri omusasi ya mabinya kendri lua umomu tima.
2: Ehe. Ini hetu kero momu.
1: Ni momu.
2: Aka lomu tu ni ya umabe sandu.
1: Aha.
2: Aha.
1: Neri hamabe rivye chikareka.
2: Ehe.
1: Ini atagende
2: luba. Luba.
1: Owe ihari ya probleme eti kareka niji iha nye kosekas
2: ni wamba luba nzelo nemo
1: iha nye kosekas
2: cheno cheno aha na kumbia kaena kuri ya muti vice versa kani ya lueri ni ya nemu shatrimba
1: donk
2: ini ya katrimba tu nreke donga muhali ya onda kende
1: muhali ya onda kende
2: na saa katrimba kuna mubuwa na ene shoritare esho ese kale nrele shavete sa sobola iya se shavere evitu kwa mili nrele ya vere gena
1: bosho ni
2: iye kwa neko mwere tuye ke kalakala
1: meri wala ngera omunduni ya biriwe paralize
2: logo ma entira ini wambu si tacha lavanda kende kukawaida mkwa mabu wacho
1: meri tikale kwalangira abantu ini nenga bulenga ni lwereji
2: ngani lwereji
1: neri ahabu abulwere bunene neri kwalangira omuntu ini abulotulu
2: ina kwene neko sitwa ngaba neka
1: omuntu oyoria gotera okoiringa vendine rekufan akindi yoke ibwacha
2: ibwacha ini anakengerera tamokwa no mtu anga nalo madoka Jalika vuteri na vukawati kaya
1: orotera
2: mundu ni atasha lohoka. Naru chiro choshi isu traba nai. Nalo kani nilo de lovanza.
1: Nilo de lovanza.
2: Nima mbudima omoveri kani ya nemu ndamo mbanza.
1: Bosioni. Naru wala ingira omundu ini avarevia. Besi amala uwe eshi arende.
2: Inga.
1: Sekale kitu waruti guano. Esho zi siri esho tu avarelet.
2: Aha. Muka kala hatu yo yanki ni.
1: Blood yangi.
2: Aha, blood yangi ni. Hei, kaira yu wa musasyolia.
1: Hei, kaira wa musasyolia.
2: Ini avya katrimbe ni anata katiri.
1: Aha, nerisa suwa murere.
2: Nerisa suwa, ahe.
1: Nerisa suwa murere.
2: Murere. Inga di, o murere kuni ya kaira kati kakala kune nga ringa. Aka nukongosu gambo, o musasyo ya tibitiri. Ni mabuchi, ni mabu. Kundi ni anesa wasawa.
1: Ini anesa wasawa.
2: Ah. Inga.
1: Ni wende, o musasyo, erisa suwa murere kumufana.
2: Aha.
1: Riyariria evendu eve kandisu yu musansi mwamurere.
2: Ok.
1: Kumufanu.
2: Ehe.
1: Kumufanu, hanganabia, ngewe truenge keyu, haba kana lime betravi.
2: Aha, betravi ndiyo.
1: Betravi.
2: Eye ruje no.
1: Eye ruje.
2: Aha, betravi sikriye.
1: Ndiyo. Nibu ambu eyu, wangana kulesiayi, iwe hukai, wevi hukai, iwa yechinyangwechu. Kanduo nyuna maese wamu.
2: Iwa liyechinyangwa choge cherewa.
1: Iwa sinja. Wana
2: nacho parak.
1: Cherewa.
2: Na maese wamu wa nyua.
1: Iwa sinja.
2: Ehe.
1: Hangana ira ukari yeviari. Nerio esaladi yao kendiri. Ni avoka. Ni onyo. Ni matunda. Ni
2: mstaferi.
1: Ni karote. Neri iwa saraku nechi. Ne betravi.
2: Ne betravi wa saraku yukwa.
1: Ndiyo. Ehe.
2: Eyo sheni wa mkawatikaya.
1: Ndiyo. Kumufanu, hakana erango mundu, ukabionga ukalambaya, neri omango noko heno, ima kuluwa kakanda kate, ima luengo noko.
2: Kata ukata
1: aha
2: kwa tukalambaye ubwo kwa bisura hendwe
1: aha
2: kwa hekare ram ehe
1: nzi kama isachete aliba kete makalisha mu bendo night with a grease ai ringa mauta awam
2: aha
1: niwa musere
2: siremo ingadi nachikale ki yaende kai yange kai kura
1: inga mera hawe tu hali atwa biko koti eba kete makalisha mu bendo night
2: aha kalisha Benza na
1: wanita. Kalisha mbendo na wanita. Neri ukai kahu. Ito kwerie kalisha mweyu. Neri iye kuwa teacher.
2: Aha.
1: Kalisha mbendo nite.
2: Ndiyo. Kalisha mbendo. Nima omoveri. Inyavini ya denreke. Yetu angawa loti negrese na yu. Kareka. Omoveri wa mkukomu nduka wawo. Omoveri niya yende.
1: Omoveri niya yende.
2: Na yabiri kaharia?
1: Na yabiri kaharia.
2: Inga.
1: Neri wangana butipo. Nganze kalisha mbendo na yu. Enganza umusasimulere ibakende kuhau tunote endiji ibakete mwa longevite
2: longevite
1: eh maisha marefu
2: maisha marefu ili nalero kabisa maisha marefu niba mbikata saka chokovero oyukanywa ukabyu nemuwa yoticha
1: wesinja
2: ah ingadi
1: e wesinja Ani bakete mwa jifeminine.
2: Aha, jifeminine.
1: Ndii.
2: E ya maso sa voma?
1: E ni ya vama mama sabasa.
2: Ae kabisa kajia kako. E ni ya voma mama.
1: E anaye bakete mwa pomade feminine.
2: Aha, pomade feminine.
1: E ni ya vama
2: mama. Ne tiye na voma mama.
1: Tuna uta yende bakete mwa chifagio.
2: Pomade kifagio. Amena kabisa wa chifagio.
1: Ndiyo ndi.
2: Chibirio, ni wabulu birio.
1: Na ute heli kide kifagio. Nibi nukwe uwe ika uwe vile utubo. Nga njenye lwe renye. Na ute he bremoxi.
2: Bremoxi.
1: Hapa ndo wabilo levi kuba. Yaba regana. Egyo si tuka.
2: Inkadi.
1: Haniende dawa eika lomovuch. Iwa kete mwa B venom.
2: B venom. Ekalo mobuche?
1: B venom.
2: Oyukure nani? Oyukure diabetes yangana nywaji.
1: Yakanywaji.
2: Kunyeba
1: ni akere diabetes.
2: Ikatuzane diabetes. Bino kunyeba ni angana batu. Usimuno ni kalinga kasukali mbeno. Angana nywa selubanze. Okay.
1: Nibende obucho bo tunemu kolabo elangirende tukahika ye eprusa. Aitolere.
2: Inga.
1: Aitorere kundre ndemundumu makoba ya somerab elengrende obuchi obutorere tungana bo bana tutikwe ne twabare sondekani obwenge busi obwerebana obuchi obutorere
2: obutorere
1: kondi abakendi hikana hawa yimunabiri mukandi bimumanyo ko buchobo mukendi langire mutu omulume yonno abari kola e development ayo obuchi
2: obwa mabya na tofauti ko bodrebo lyo tukwere rinyi
1: osinje
2: aha niba obuchi nabo abiri bya momi handa mehana Inga dia mbwaba ni wakano ngezamu na maete.
1: Hariaba ndewe kongezemu na maete. Nivand.
2: Aha.
1: Hariaba kongezemu skoli. Nivand.
2: Ah.
1: Kande hanemu ibuwa na nabakana avya. Isi basi. Obuchobo. Epurusa yabu ngwa kune nyike.
2: Ah. Epurusa tuwa kama tenebuche.
1: Enebuche.
2: Shasha. Epurusa ndashe kama avya ngane nyike kute nachi nachi.
1: Wasinja.
2: Ah.
1: Nerenga habu laho kubwa tunjibe shanzo tukumufano. Esianzoji tukabia tukatungasyo nga esiombahu esia tukakolamu esianzoji
2: ebehembo
1: ebehembo sisi risatiba wa amatrasonezi
2: sisi risatiba wa amatrasonezi
1: ache
2: kumisha tukipuwa chiteno nipa mwene esi ya ika kutayajo kute Leru nyamba vya chini ya
1: chini. Omusimeni owakere.
2: Owakere nuevo. Oyoka kutayashi.
1: Neriche hemwe echu obuchibwa mucho bukabye sepulusa
2: bukabye onde model
1: bukabye onde model
2: inga na otrasenese kone bino kundi asase remo kose kone
1: ni mambo etrasenese emasini ayu ni wende ikabye nga ika
2: ni mambo okomiko rende kende kye behembo kube mbunye kwale chehembo omoshombao shiria sarawa omomashini wa kerano ni wapo wakabia kwa meno
1: wesinja
2: Ayo wene Mulikiri wae mwanzi Unemu mwaka mwe unakuwa mire
1: Kundi echehembo chiri ya sarawa Mwamasini wetu wa kera Enani
2: Tuka ulamo si Eya choma adungo Odi ya kabia ndata na odi ya kabia
1: Echehembo eche woma Tuangana chivu tishi cha wotehembo kumi
2: Ache Eche woma
1: Etuwa chivu tisha echend Echa vuta chend Echa vuta chend Echumutwa chibutishi ya mbu kumi.
2: Mazingira kabisa. Wayo muli kiri wayo mwanzo wama langira. Niwa mwanzo chinasho. Senaute mazingira washu. Shikalo shami nyere. Ya mwanga basi mwavu mbebe hangu wa mbebe.
1: Chumutwa chibutishi ya mbu kumi. Nari tukendi suka. Akwaba andre. Aba vere. Aba vere wakalasi mwenye. Iwa wauti inje. Nganza. Echihembu. Nacho senemu.
2: Nacho senemu.
1: Netu otu kuyachu.
2: Eche hembo na shonzuchi. Uwa luanda na evyo shi evyo mabia biyawo.
1: Kwa. Munda mungu.
2: Shikata hekawa.
1: Kutibu.
2: Edi ya kie keche hembo na shonzuchi sana.
1: Kutuwa kwa heke rachu. Nereche estare.
2: Muli kiriri. Wabalangira mama kamwe yu. Emiasi yeye doktori wasijia kusini. Evyo shi yone mute kadia.
1: Gana mute katekaniavi elangirende. Obuli munduwa usi anganatu ngokovuchi.
2: Aha. wabuti ni neno kangana nanzile tikumi na sungo kovuti na nivambu wa mailu wa yomu ni mtu tasha haituchawa ndata imu aluma hao mundu ya chihembu na isho nzuchi mwamu hekerashi mwamu istalirechi
1: wesinja kundi omwabuchi aba nduba nene aba aba tebabu nga kusebu seba reba menye evi kelu omwabuchi vashe isa ndre ya mtu
2: ninyua yue narinyo rao kumukati ya
1: mahala omeni basine nobuchi bunwe
2: ehe
1: betu nga kuburo kwenene kwenene ababe ribunga na babi rikange Goma kuti babi rikange Kinshasa kuti babi rikange Kampala ni Nairobi omwabuchi munye mbido engoma eka yatuka ulare no seven
2: seven dollars
1: bo hane mbido yatuka ula eisa ndeya ni wambu eve hembo eve se seven no aho kabe ngoma bi umurikaneria omwa mayes ayo
2: enga
1: tuka ulau aba kete ma hidromel
2: hidromel
1: ni wambu yatuka ulau
2: ndama langre ekabya ngasande ehe
1: tuka ulau $300
2: echimbido
1: aha nari echimbido chovuchi cheno itwa chuli evalere ye $7 ehe Nerukande, munyechi mbido, ebe mbido, ebe ringi makumi ya satu, ito vihamu ichi mbido che womu.
2: Makumi ya satu, umatase kukulabu chumido che womu. Mote.
1: Nibu ambo, kukalu sayemu yeba kete mwavene.
2: Aha.
1: Nibu ambo, yika kolawa, iya kolwa.
2: Iya kolwa.
1: Echi mbido che womu ni emi yodo dolari.
2: Ni mache mo ya moi. Ni mache mo ya moi. Echimbido.
1: Emiyo de dolari.
2: Nima abo. Boba kakota. Nima evyo. Bekalo omobuchi.
1: Omobuchi.
2: Omobuchi. Nero mamai koko chikache veneri yango kukabu. Nima mbomunye meba nalu.
1: Ndiyo.
2: Ndi chamare nge kolota. Chamare ngani diyamu.
1: Wesinja.
2: Wanzalwa makalakala.
1: Wesinja.
2: Muri kiriwa yemwanze. Wesinja kutivu. Dokta yeye ya nemu kukanyiri okomiyate mberere mberere. Pomade kanusa. Pomade rapide vichenayu.
1: Bwa tu china kwa buche vonu.
2: Aha.
1: Mbwa kandri bwa hati yoko kwa
2: popo. Ndiyo ukata kerebo ni labu. Ndiyo wabu obuche voli ya.
1: Wesinja.
2: Aho unemu kania. Oko chehevu. Utumode domu kafanya mayele.
1: Ndiyo.
2: Omundo yuka watu kuminatu nge shonzochi.
1: Ndiyo.
2: Imu wangana muhe chehevu. Na shonzochi senemu. Kadimu wa muhe kerashi.
1: Wesinja.
2: Nero uluka kania. Uka kanja. Faida. Kasi ramo. Ndiyo wabu easali. Hidromel. Ne veneria.
1: Ne veneria. Evene. Ndiyo wabu embidongo ma ikawula emiyo de dolari. Wesinja. Nariyo abantu banene ahane edawa eyitwa brikolo mo venia yo
2: mo veneria
1: niwende eri trenguma ande bakana ulaya ye valere ye ye $5 me itutwa biri wati abantu nemu uliayo ko desa $40
2: desa $40 eri romeri veneria eri katumika edawa eri kasero mo venia
1: evenenu ukamba konge
2: ah uka, heke tu hapa kwa mwa
1: wakamba niliwa katu heri omobuchi niliwa koroga
2: iwa koroga
1: nibwa mbuya vya dawe ikalekalir nibwa mbuya koloko michi iya koloko mundo amabini awite ongo mundo ikabuwe buwa menanga mendali kofizio
2: ndiyo niwa aba kamenga balorero momentu
1: aba awite ribi mbwembo kwa pesando aba awite ribi mbwembo kwa mwveri niwende omundu eni akomacha weri yowa obusalama obusalama niwambo demilitre ito komacha weri uliayi ya $7
2: demilitre
1: ndiyo ndiyo nari ukanywa koyu na waisangana obuseme
2: omuveri kwa katase watu nama hikako kabisa nama vyanga nama vane chindoche matashi ya hikamo chihi ya chihi omuveri ni angu handeke
1: wesinja Okwa veneria tukia kwa kando
2: kake
1: netu wakatu eri omobuchi neru itwa dunga kwa vidunga kwa takamu na henda hendo heke heke neru omundu iba mbire oiko lechi neru iya koleba kete mwakalisumu bendonite
2: aha ikaluka se kolandre kende kikane mwure inga
1: iwa kalama amakonye wosi niwe ndi nifare makopi
2: Aha.
1: Ni mambo omonani molusunguko banketa batia.
2: Farmakope donc farmakopie vala.
1: Ni mambo obulibukoni.
2: Obulibukoni.
1: Obo usibo usingo
2: kwa. Ebwa lubwa kokotibwa kondeke. ebyo munamu kolabya niba mukabo baulikirire omoma kama yune udakwamire unaulikirire ndekendeke basi kweshi lebaya ulwere mwali wetu alwere mwala wetu lebaya edawo yabirika yene niba eyo yekaba neka neri aluya kolandeke komubiri nomunya lunya yuandeke omubiri nyalunya nguhandeke
1: esinja
2: ehe obose babuchi
1: obobuchi Kondi, hanyebindu, every tolero mwamubere wetu.
2: Mm-hmm.
1: Every tuwezo tuangavana.
2: Mm-hmm.
1: Kwezi heri hikako.
2: Ehe.
1: Neri, shanzo che heria. Sika watika ya.
2: Aha.
1: Neri, isha ya vienda.
2: Isha ya vienda.
1: Isha ya vire tomobuji.
2: Aha.
1: Hanye shanzo che. Esha mkulu wansu, akatuma Ameriki.
2: Muye, harem.
1: Eh.
2: Omumukanya wabo
1: omumukanya wabo
2: onashimba bretu mabasi benda iya yenda nasha akandu akotwa nzire ekariko mobuchibwa tukai patgire America
1: wasinje
2: nalesha yeria seka yenda abyo
1: kande kumbe yendra ko butuku
2: aha
1: ya masi ya berichelewu nariya bana enani
2: ayaya nibo byabakalakala embulo ya moro yo bonzira ni byamakala ayaya
1: Yamamu ikala ya right kumbi dejur kumbi ya vini dejur
2: aha iya genda dejur kadia mabisha sobo shikabenda luendo luri
1: luendo luri
2: isha hiki hari hari yari
1: esha ngende chavinyonge esha ngende kambala esha ngende hai esha ngende kinsas Emendu evyatu evet vukabula umamu vere wet
2: nereshe ndavyu
1: nereshe ndavyu
2: Isha shari tabi, isha takabu mabuchi wabu mahumu kwa. Na huwa seko kotia mwedawa mwa, neri ewe shi ewe wanga kwa mireria, neri ya luya baneka haria.
1: Wasinja.
2: Yeah. Omati ya mwika.
1: Neri aba sungu, aba nene wamevi kebu sungu.
2: Mm-hmm.
1: Nibu ndi, yabaka, yabaka kulese yenge bolba.
2: Aha. E bolba, nao nichi dokta?
1: E bulband.
2: Aha, e bleba. A blue band, a bleba, a blue band, a bleba. What's my body? Kiriri, wala bala gera basi nebo tsebe.
1: Kaka kari omugeti.
2: Ini
1: avuteka.
2: Ini avuteka.
1: Ini avuteka.
2: Aha.
1: Neri ni amatika ni etsi chandu chomugeti. Neri chandu chomugeti ni amatika.
2: Ini amatika ni atashalia ni avyanga kufikire ndeki ini alia.
1: Aba sungu ukasanga na babiri yabo ati
2: mm-hmm.
1: Nari wasangana omuntu yabiri unze eringame akasasa nganda
2: wabuti akasiri nichi
1: esiri nichi sasa sanda esiri nichi ari yale langera obuchi botwe manywa bunala biri omusenzireshi wene bunauti epuruse yuwene kundiwa wayo mabiche obuchi tinga bipima Engalangere nde sibu uti epuruse iwene esina nde ulabu
2: esiwa nde ulabu niba oche kwanza nile vi epusandaje ya nga yana mahamu
1: ndiyo
2: onwa kabula ya ati hane obuchi obu kakare ha nabu buwene
1: ndiyo
2: nabu tune buchi
1: ndiyo
2: kwenye vandu bino na ya kabula ini ya kabu ate obuchi alinga situ kanu watu ngabusi hirile obu karihile nabu nebo
1: nebo
2: Echireki nichi, neriwa kare.
1: Okay. Niwa mbaverebe etiano baba.
2: Mm-hmm. Muhuli kiri unakuwa mire.
1: Kwa mire nrendeke. Hei. Hale. Emesa, niwa hale amahuwa.
2: Ehe.
1: Awakalua okwa vendruwa veka kare. Ha.
2: Aha, amahuwa awakabi okwa vendruwa ewe kari hile.
1: Kwa sinja.
2: Ehe.
1: Neri esa asikayenda amahuwa. Nani. Pole ni grain.
2: Uh-huh.
1: Ika yendo yomo omama uwalia.
2: Uh-huh.
1: Ika yendo yomo.
2: Awa kabi yoko mendutu ewe kari hile.
1: Kwa sinja.
2: Uh-huh.
1: Neri esa asika yenda omama uwa. Pole ni grain.
2: Uh-huh.

0: mubiriri niba omubiriri oyo chama birienda akoma uwalia sikabira tu mubuti ukende kare
1: ibukende kare ha
0: wasinja sikale kwalangira hanana kasikisi aka kaka mawa ikabika kakarir
1: ikakarir
0: ere kare ha
1: ere kare akubukare ere ikabika nebo
0: emubakate ko mubiriri kutuma wakata kama mchoro.
1: Inga.
0: Wabi nakanyo wako. Uende wese.
1: Aha.
0: Na wakawa mami ya wanganga. Abandu wano alinga. Iwa nani yako. Kwa nani? Iwa nani.
1: Inga. Nibabu echire kachecho.
0: Echire kachecho.
1: Ndi.
0: Ama uwa. Ahali. Hans Tiri ya lusaya. Ama uwa ayu. Ika le tribe. Ndo hivyo mwavu chovu. Na wukende kare.
1: Ibu kende kare ha.
0: Hey.
1: Namba la ngira duba bukabisa obu che wangalura ahaku yaku inashiringa sopari kitusho wangana kare kundiye meti minene zaidi sana mawakabia akabia ngakari hii
0: na chikare kwa la ngirende abanduba nene abakahera obu abakandabia iwa na otu okovuch na rikumbi uwa tunga amakadamia
1: aha uwa tunga amakadamia
0: kanduwa uwa hera muno moringa
1: uwa hera muno moringa
0: kundi chanzu chisenzire even review Rilusiwa mwe dawa, sikato leo mwuchi.
1: Omochembo chavo chumuhari, omochibuhari. Aha.
0: Nero kala ngini na mwuchi uwa vriba neprusei uwen.
1: Aha.
0: Kandibwa ule shofrangish uwen.
1: Inga.
0: Kundiesa nwa manjele telechimbido. Echiri ya lua ahali ya makadami ya na moreng. Eni ngechi ule kwa tura sase ngandu.
1: Ukete minyera uche doktor.
0: Nga pima.
1: Nibambu, etenere yao, nibambu, vikavye ndatraveria, ichaluche kajiti, uhu, bulu ahari mawa awakalo kwa morenga kucho kwa makadami. Obubuli alo ahari mawa kabisa wanda, nibambu, etenere, echipimo chao. Nibambu, kami nyerere wani, obu nibambu, amawa wayu, aliharere. Tukana sungana bandiga, kabu atikumbi ni ahira vidatura, abande kama anachi, nachi, kusudi, eshonzu tisevane, ama wawu shini wa mkume mdini ya hera ama wama nene ne metri wangana sungira shu hao merakuta shonu tujiji kaji jide bilio kwa mawu
0: bo nibu ndre erehera wa hukui hukui chika watika ya eritande enda hari kundi ya mabe enda hari ndi ikachele ya wanyu
1: inga
0: ikaba na punishment ikali
1: inga
0: me ya mabe ina hukui eba wini ina hukui nereka enda kandu ya sobo
1: iya enda
0: ya sobo chika watika ishanzo chesu erisha unza Eri dire.
1: Aha, isha kulebero vene ne kwa sine mtu mikina preski hakuhi.
0: Wasinja. Isha dire.
1: Inga.
0: Wasinja.
1: Wasinja dokter. Alboche kabisa ulimo miate menene. Alboche kabisa yu ulimo miate menene menene. Au manana ya ngananyo vuti. Ungana umyakunga kamoe.
0: Akanyuavu.
1: Akanyuavu. Nibabu, alboche si uliko ribu ambu. Odone murere kusene mkuhi.
0: Niwambo eriwanza kusimwa.
1: Eriwanza kusimwa omwananga nanyokovoji.
0: Ndi.
1: Omndo abakanywa bo obulichiro si yangale telala. Kuti wete tubura mkubali. Niwambo erinywa bo selala.
0: Ye.
1: Niwambo
0: butolere omumbiri wa munthu.
1: Butolere omumbiri wa munthu.
0: Ndi.
1: Wasinja doctor.
0: Changareka. Eche ya ukanywa eri olowolo. Kombi wamenya kuti obuchibune.
1: Ukanyo chai uatasha tuweria mwanani ukovuchi.
0: Hei.
1: Mbaba nikawa nziri sukeli.
0: Ye.
1: Nibabu obuchi. Mbubu wene kule nge sukeli. Ukate kama omuchai ya weri. Iye mkaolo golo.
0: Wasinja. Kundi abanduwa neni. Sukeli sitole rekobre mundu.
1: Sukeli sitole rekobre mundu.
0: Ye.
1: Kana neba kia bakabia nga baka ipima. Erebi nyomberi wa unga bariati.
0: Ndi.
1: Nero erebi ya kari sukeli. Isu wa shinga atole rekomoveri. Nibu wa mnachetevu.
0: Wasinja.
1: Aha. Muri kiriri unakuwa mire. Dani obuchi. Chekendu vyande kende ke. Oko chika. Omwati otu nemu endamu. Ini ya nemu enda ndekende ke. Wasinja kutivu.
0: Nero inge. Uwe rabandu. Ndibatapi maerihika. Omo speri marisiye. Tukisi moringa far. Nerio valangire. Obucho vremu.
1: Obucho vremu. Obucho obu. Bino no babere gonzakura wata. Yama vya tafauti.
0: Edifera.
1: Se neo. Kututu uka. Tukawa ulamu. Eritu keripi mavu.
0: Ndi.
1: Ena unurashi. Ava ni tuka. Obo nebucha. Obo nebucha. Na unu wa heke. Uwa he. Na ye. Ukati tukeripi mavu. Ono ni mambo tenere ya. Ya mahamu.
0: Wasinja. Nechunga chikola abo banduba yelangira abanduba nene bakana lola makoni awe bele babakalia me esibata menye ngabitu sirebet neringaba watika ye ngaronde ye ale orizine aya makoni awanga wanganabini akaba bana ngarangale kitashya.

0: Sikare kibi shevi na endenga kolad omavutse kerere elangrindi abandu busi bakalama.
1: Okay, kuluchapo cha eriya tu abane mbo tu kari eviri asongeka. Mrusha eriya evio luanzir akari eviri asongeka. Evio masongeka bia ben. Bino anganari abe nere isivita enda nande kende kende afya yiu. Nere kuka watino abandu kumbe iba watikiwa.
0: Wesinja.
1: Inga.
0: Kondino mundu amalwala echironde chaka ser.
1: Echironda.
0: Echirot. Mwenye uri kirende kaba utu kwa
1: chibi. Mwuri kiririwa emuanze. Uri kirende kende kio mwache. Echironda chakase.
0: Echironda echakase. Iwo kumache wirimi ovuch original.
1: Original.
0: Rio ndiyo. Iwimi hai.
1: Hai.
0: Hai yetu ya avulichiru yeyi. Iwimi watu angayu.
1: Aha.
0: Wabe tu angayu. Amagese wakindi luwamo.
1: Omuhai.
0: Omuhai. Ebi alabe umu.
1: Ebi alabe umu. Ebi hai. Buri kiri. Hai wa suri. Omu vya la mofu.
0: Hey.
1: Nelu watu anga tu angayu. Nelu amagese alia.
0: Wakindi luwamo.
1: Aha.
0: Iwa tekoma. Vere nguma eyo buchi. Neri wa korog.
1: Iwa korog.
0: Iwa korog.
1: Aha.
0: Iwa vi korog.
1: Uvi
0: ukate ka ahali echironda uwe bicheria.
1: Wabi yeria chobuwa. Neri wa teka. Uwa hakaba.
0: Hey. Ukindi vika unza edemwa echirondecho sitye mavela
1: ai buli kiriwa yomati wasija doctor doctor Bartelemi Valade wasija kote echirondecha malama
0: echakaser
1: eh
0: echebuya
1: chech wasinja babu erwa mabila bya bandu banene wa mila bya bandu banene baba waye mama waye unatukwabira mama kamoyo edawa yeyo doctor amanya kuhayo okuna pali borora rora. Asali, wenote,
0: Original.
1: Original.
0: Obongeri hawa tu halia tuketa imo moringa miele pir.
1: Moringa miele pir.
0: Yeah.
1: Asali, pir, pir. Nibop, huere kwa shonye. Nibop, takati.
0: Huere kwa shonye.
1: Aha.
0: Kwa kena mbo mundua huere kwa shonye.
1: Ahore. Ingati. huere kwa shonye. Nero, vere ngumeri, uwa hamba. Alavi uma, nani, ebi hai.
0: Mi.
1: Uwa tonga, tonga, bi doktori yone mkubura muri kiri. Uwa imuanzu. Nero, amaeti ayo. Amagete, mtu na rita kama hivyo ushi. Amagete, wakaluwa. Nero, atakao, omo vere ngumeri. Ebi, miele pir. Nero, wakoroga.
0: Moringa miele pir.
1: Nero, wakoroga.
0: Ndi.
1: Ukiri ya chiron, iwa taka. Ukiri ya chiron,
0: omo
1: mnisi ya yibili. Omino nyari ya shanjema. Ichama ya rachete.
0: Inyama velama.
1: Inyama velama.
0: Mbi.
1: Muli kiriwa ya mwanze. Si unakwa mire. Ni mambo ya sali. Ika kolomwate munene. Chekare ka doktori Moringa. Ina kwa mira akabuwa. Eneriha kisho mwate. Kusudi ya lole mbere. Abandu wanga minyesho dawa. Koshi ni mubo waticha. Obucho woko mune mukol. Nebe shewe katro kekana. Kundi ya shonzochi. Isheri ya kulumubili.
0: Mbiju.
1: Aha.
0: Kisho mwure mafitu nga hiri nga kisida kumfano. Ama be harangoka.
1: Ama harangoka. Aneko moto kuchilachi na mwakwa. Narini ya parangoka na harangoka.
0: Mwabi imu eria. Narima mamu haka kwa vochi. Nere rondavi eria. Narivi ya lubia honga.
1: Ibia honga.
0: Hei.
1: Kababu nwa vochi isi wali wulo monyumbu.
0: O vochi isi wulo monyumbu.
1: Ah.
0: Hei.
1: Nima omdoka tamroka na mwakwa.
0: Hei.
1: Ayo nwa mawe nabu. Narivi imu haka bako.
0: Hei. Obuchi etikale kine mdesiwa nga bulo mnyumbu. Nga. Kumufano mambo. Omundoma viri ya sumwe. Omundoma viri ya sumwe. Ewimia obuchi. Ebediko. Ebele nga visatu. Ewimia. Endimunguma. Endimuchungunguma.
1: Endimuchungunguma.
0: Iwa kamure omobuchi obu.
1: Omobishiko visatu levyo. Evyo obuchi.
0: Wesinja. Iwa teka mune riyayi eringo kuye chiyiri.
1: Riyayi.
0: Akalura kalia.
1: Kwa kalua mu John Def.
0: Wasinja.
1: Kalia John Def. Na kuwa katekama.
0: Neri wa koroga. Wabe korogo ngata ngaramu eche jiko chumache mbareka. Neri wa korogo omundu inyanyo.
1: Inyanyo.
0: Akaroho kusika linya salaku. Na kandini ya niyako. Nari niyabi ya busalama. Inyalama.
1: Inyabi ya busalama.
0: Inyalama.
1: Muli kiriri. Iyo osu ni mama kamwe yo. Ukana rechikuwa nutu, iyo mungu, iyo watayi, iyo, ni wapu, iyo, viziko mesatu,
0: ebi
1: asali, nendimo chungu guma,
0: uwa
1: sarayu, amaecha iwa tekayo, omu viziko ebi, uwa tashimia nechiziko cha mauto wa mbareka, neluwa korok, na kachonu defu kariya nipu ambo, aka mori ya riria, ili chijira, neluwa koroka humera omunini anyo.
0: Mbiju.
1: Edawa yeyo muri kiriri ngate ma Dr. Masereka Bartelemi ukuka kolebi shevini watiche vandu iba itunza no mako hobara
0: nga watika ya vandu banganei watiche
1: eyo bali
0: eyo bali Chele kirina kole chitabu.
1: Enga.
0: Ina wende. Wadie.
1: Namala ngele chitabu mwenye. Votre sande se votre avenir.
0: Aha.
1: Nibambu. Eafya yao. Ye ribi ya hori ya hori ya njata.
0: Uwasinja. Aba vere langera. Obu wanewe chitabu. Ese henu. Kabisa banamu itu.
1: Banamu itunza. Kundibi shabi. Okalu wabaha nekirabi. Nibambu mnuni angana itunza. Ini anikereno vomaka.
0: Obu ebyenga kena yebyo. Nebi umakobiri umochitabu. Neringabi inga namu totola.
1: Aha.
0: Nga totola.
1: Kani totola. Abande. Abateba abia nacho na ini anata menyacheria. Lakini amabe iracho chikeni vya ndekende kiko. Akini ya kari. Nima emyati kwe nate ndekende mune. Nechevoi.
0: Hei.
1: So tabi yanga pandewa kama tu. Yende kube nare natoba kwa nivu kulupitali.
0: Hei.
1: Na ukavu nisa mungu. Ini ya yitunzi ni aneno mama.
0: Hei.
1: Wasinja kotevo doko.
0: Kondi omundu yuka totolera.
1: Uh-huh.
0: Chelenga nenge yuka luwe hino hambi ya kalu nduku ushi.
1: Ako ushi. Ikati kondi yole hono kikata mtu totolera. Na o kalu nduku ushi. Aha.
0: Aha.
1: Ija luli enda ndomjeti yu shi kirende kende ke. Evitabu vichanayu.
0: Evitabu vichanayu.
1: Aha. Kondi yaba nunemu sungaba andeba nemu la bahari. Yaba kaikavyo vunulia kwa
0: tukati. Itabu
1: chachachino. Itabu chachachino. Mungu wabu hilo tiye bei nisengaye.
0: Bonibu yendri ebei ne $35 ekulone flash.
1: E flash area yuavu ka ya tuka watuka ribu wako yukabisa.
0: Nibu
1: ni mwesho nyimbo, esha nani, esha massage.
0: Nati, neruka ande hanemu. Miasi, ya tuka kena yenu. Neri, ya avye yeneko.
1: Yeneko. Nibu, omunduka duwanga na hori kira, kadi inemu kuwa tije, uka utashi wanda kende.
0: Nibu ndi kabi yeneko.
1: Yeneko.
0: Onde mune vrena ngana kanyo kovu ndibukoni. Nati nitiru nese kanyo kovu ndibukoni.
1: Inga.
0: Nati nitiru nese kanyo kovu ndibukoni. Nibu ndi wangana nefu mbolandre kumachitabu. Me okwabiengari ya kena ya.
1: Kwesi kaduwa abrita shoto. Nati locha ngongozi wewe.
0: Aha.
1: Chavo cha kundevi shivya mandu kumachitabu. Mdusha angasha to kerehe kacho.
0: Yo angana minyatibo. Angana minyati ya kabi ngandri.
1: Aha.
0: Eni ya minyati mbareka.
1: Aha.
0: Nari obundiri miswa ngani ya tami nyandeke. Menganga ne mkanya nyitia.
1: Nari inia ne mtashu waka nendeke.
0: Nari chikale ka flash yu wafika tika umwa radio yao. Wote uti ngayi taka kwa chepende cha moreng.
1: Inka.
0: Ngo mnungo kwa kane watibo. Ngata cha taka kwa chiro. Aba politisiye ba kane yoko politiki. Ngata cha ba taka ku.
1: Ngata cha urukera ebyo baba kabu.
0: Ebyo baba kabu.
1: Na kwa fanu kano akata kama kwa nari nyalunyo ohuri ya tukira ukata ndika mwati kukua mavika nyoko miati uka tukira mwakwa muba kabu wachena muba kabu wachena mwani kwa neko mablungi yangi ni wabiri wako zoko wano ama nani ama longevite na yuka nye tasia kwa mario ndreke ndreke inga wasinja nima echitabu lino chekage ndane flash area uti ni $35 aha
0: nuku oko flash ya yu kunebi angana vya vika kuwa ticha nuku unamurecha mnyutu
1: umachiono
0: kwa liatia umachiono kwa liatia na chika watika kusevu kandu wangana wote yeye sina ndetu wale flash se problem over na $35
1: ngana utubo utingaldo heka tuwa chitabu mbino lo shiko de mbino wune yangana wate sinu mao nerio lo shi ini yangana heka mocheo macheo mani
0: silva
1: nani adiwa mochitabu chisa ini yake kacho mo $35
0: ndi
1: aha uhombere alimu anata kirivu wote aba utu kwa vitabu ba utu alimu aka dika avantage arenga
0: aba utu kwa vitabu
1: kuribuwa utu alimu aba keule vitabu ba umu anata kwa utu alimu aba utu kwa avantage
0: eba na utu kwa avantage
1: aba avantage mwenye chenayu aha
0: yenayu
1: aha kuribuwa anata kirivu utu wakewa kaso mabure akarasi kute kandinoma na uwe ngana mtu mwenye asaso marakubure kuninye mwa ule chitabu hii
0: ndiyo
1: nipa mwenye avantage yoi chenayu siri ya trika e promosyo yoi chenayu
0: ndiyo
1: wasinja
0: ndiyo
1: ilo ribu liyo mwati yoni mwambo chamu wana kutepu
0: ndiyo
1: donk evitabu vene abando vase vahaike evitabu ne show flash vangatro kere menya neritu nzande kendeke
0: ndiyo
1: muri kiriwa ye mwanze suwa mewe kwama echironda wana metu fundisha cho eritu nzacho wana metu fundisha eritu nzane bea nesumu wama vinyo sumu wanganali yana ye yusi ya luya waka urukushika luka enda mo hee oyuma kandeka alinga nga waza muana suwiri ya onde au ringa oneche ndechero lakini mbino alingo yuna ya mbino alinga chile cho mwata haka kwama kone mwaka vula ya enimero yu hereo karant niko na probleme ya kukoyola kitandani angairat mwaka andeka na yorosine ndiso merina edo mokode ns na wala karanti okomwiso auto luvanza ni wambo mbino maswa akalaba omoche akasuwa lo manjengo.
0: Okay. Mm. Nibende ahumuna bende omundu kimaye eromare.
1: Eromare.
0: Eromare yo iumyayo.
1: Iyatukiyo ma.
0: Iyatukiyo ma yanga numero mu nyumba.
1: Aha.
0: Neri watonga tongai umikami wabikamye ekiziko chuma wajitaka mu mahed.
1: Eri twanga tonga ndiba eri so omundu nga nata shingalai.
0: Eri ingilai wanga na ingilai.
1: Aha.
0: Neri wabikate kachiko ekiziko chuma cha mu mahed.
1: Aha. Uh-huh.
0: Neri wanyu omusubini muwolo.
1: Asubini muwolo. Asubini muwolo omunini ananywa.
0: Ananywa.
1: Asante sana. Muri kiriri nga waza wadama vikwa mezibwe yo.
0: Eri nga wizuru, ana kindi nyabrilamu.
1: Aha, asante sana doktor, nga wazamuri kiriri, iwolo kahandeka, wama vipata, jibwe yo. Ni makabuwa, ati akalase, nibiro venga, ibane musoma?
0: Akalase, niwe ndi, wakabuwa, desemen, ibama bebu.
1: Ibama bebu. Iye teori, kutibi shere hamberana.
0: Pratiki ni teori.
1: Aha, inga, wasinja. Niba muri kiriri ya yo, kwa yenga wa, ama yenga wa vere, ukibiwa mabibu wa, ereso makarasi, no mati ini anemuenda ndeke ndeke, chinuwene.
0: Avandazi eri kwa wandu vanu, abakai wavru levitabu.
1: Mm-hmm.
0: Amavye ini ni wahari nge luberu, nge kasuo, nga hai. Akasa howet.
1: Aha.
0: Neto muha ahirikesha.
1: Aha.
0: Tomu hevyereria.
1: Amu mayenga waberi ya yu
0: ina na musomu. Ina na musomu.
1: Aha. Mutu nga.
0: Hako mache wale sana chere usika chisa.
1: Aha. Ini asatuna kere usika chisa.
0: Amatela kasengana wewe.
1: Aha. Amatela. Na ini asatuna kadrape kiwe.
0: Wasinja.
1: Nachi omayenga waberi akasoma.
0: Hey.
1: Na ini asuberia ini avere, ini avere soma.
0: Hey.
1: Wasinja kutu.
0: Konde avandazi yatu wetu kwa mundroyo.
1: Uh-huh.
0: Akande shebya keria.
1: Hmm.
0: Ninyi ni mtu ulijeri yevi.
1: Uh-huh.
0: Narichikama sende abriyo mufamiye morenga.
1: Aha.
0: Chikale kitu mulari kitu mulisha.
1: Abriyo mufamiye morenga.
0: Riyo.
1: Ah. Wasija kutibu doktor kakule bibu ya misa misa kabisa. Nima akabi ni abriyo ngiro mufamiye morenga.
0: Riyo.
1: Ndiyo ndiyo chinuwene kabisa. Hapa nyachitumbiro tuwa mabashima ino mune muhandeka, utumunatu kwa mire, mwasinja kutibu, odoa nelu utu ati wasinja kutibu doktor, uka babai mizyo komiate yo, panyalutu tuwa mabashima, nimeru ya urero katraveset, wasinja kutibu, tuwa mabashima kutibu, unakabu atino basi tunashukuru sana kwa kazi ambayo doktor iko anatenda, tunasema asante sana, wasinja, inalenga ndiyo ndiyo ana masosa nimero ya uwerere kwa 24 mama wasinja kutibu abo mama abo utebiru wabikaenda modele edawa yene
0: zife menine
1: zife menine ayure hula halia zife menine asante sana nafikiri sana abo nemu andiko omotikecho wasinja kutibu edawa yeyo munemu patayo zife menine yine
0: evyo sivi ya viri hikayo zifo kisine evyo sivi ya viri hikayo
1: zifo kisine evyo sivi ya viri hikayo
0: abakanzo embido ya sengi litre evyo sivi ya viri hika niwa mkwamache viri hika mwamoringa fare evyo sivi ya viri hika
1: oyo maandeka nimero yereko zerode niwe chimbulu edawa ya rebe rewa yina yu
0: edawa ya rebe rewa
1: edawa ya kusahau
0: pomade kanusa
1: pomade kanusa pomade kanusa kalia
0: hey.
1: Inga akawa tikaini wakudikoneko hakana ile chika mino hey. Abande ibakana mtu manu mu nyumba
0: hey. Ili
1: atashwa mbakani tu machi kwe
0: hey.
1: Ndio wasija kutse muri kirili
0: pomade kanusa
1: pomade kanusa
0: omundu anganave ni awote kwa homa eka anerlam
1: aha
0: anganave ni awote kuchi kubete ka anerlam anganave ni awote kwa mtu waka anerlam anganave ni awote kwa matwe omukabu erenga Salijema nane
1: mukabye ngabudungu mukabye
0: Salijema
1: umuntu yabye ngalito ingahe kiremya 78 kabye ngahe kiremya 78
0: eri ngaishere niwa ayo shebyo
1: kanusa kaluka tumika ku
0: kanusa
1: omwana kabisa muna kwa mire kabisa mama abasha kuno kabe kate ka unasungira odat ay kabisa dawa yeno
0: ati
1: nene motsero na mani ndu ni aluni alaba ndeke ati ati kabisa katumika omwana nga nakurai
0: omwana nga kurai sita problem
1: omwana ni atokere kuna mo kwa
0: sita problem
1: I kedu tumika tu ndeke ndeke wasinja muri kiriri nyo mode muandika ndio ndio wasinja kutebu wasinja utu salomo nimero ya wereko 54 asante sana ndiyo, mwaka watu, tunapatikana wapi, doktor? Adio Salomo.
0: Okay. Aye, tunapatikana kumwisho ya gudro muri Kinshasa. Unakamata njia ya Mutiri. Tuko kudezeme parcel kote
1: gauche.
0: Karibu na nyumba ya Papa
1: Chibweli. Ahari bataksi mene bali ya beka salala.
0: Unauliza Dr. Moringa na umetupata pale.
1: Asante sana. Asante sana upendo msikilizaji. Dr. Emiate ne muendelea. Promosyo ya maikira haji.
0: E promosyo ni wambu tunamuenda na bando base. Tukandi wikomo mwezi we saba. Tunamuaricha bando lipi mkobule. Tunauti hevipi mumbalimbali.
1: Hevipi mumbalimbali.
0: Tunauti chipimu echo bule. Echo wakate maskanera li.
1: Analizer. Okay.
0: Na ote chipi mu eche mduwa kala virako kwa $5.
1: Ye mini skane rapide ria.
0: Si skane rapide. Tunawete chipi mu eche mduwa kabaka kwa mrela Nairobi. Ni mwambu eche kapi makasera. Eremenya nga ulere wood akasera. Echu ni $5.
1: $5. Ni mwambu eche umecho ni $5. Eremenya kasera nga ulere kwa.
0: Kwe. Ni mwambu. Ngata irebe yenga nalura kasera. Nerechukua na erirebia luva. Ne tomabe menya tuti omunruyo ono analwere. Ne tuangana kuwa tuche mwabe vaya. Kwesi tokuwa teacher omobyo wangayalia. Kwesi tokuwa teacher omoshodau esikendu kuwa teacher okoluba.
1: Okoluba. Nwa mkodo mduke vya menya tuyalinga kaka nuka nemwe. Nao kwa neneko chambo cha uchikari. Omdua kamabi kanemu isu washi. Mbenu wakari ukendri ya kushuti yalinga nesawa. Mbenu ukendri ya isu washi. Lakini wamabi ikaluba. Kukwa mabua ayabeba ya mduni yanganaba nabi. Ini analama luba. Nerimu akari ombu wanganenda utia na chila. Echu mecho nacho. Echu mecho nacho. Kaser. Echu tisa ngai. Ripi makucho.
0: Nani?
1: Echu bache kaser tu $5.
0: $5. Nari abandobo singa boko kaya, mwasha somo yenga, eritu kumosubui, tukuye tuko mosubui mpake eriwolo.
1: Eritu kumosubui mpake eriwolo.
0: Eriwolo. Neto mwenye tute avu, ava kasera basa, neni mwasha sa, naba ndeba vuretero, neni mkisha wei mneho wei.
1: Aha,
0: mnuna mwapa. Na haria, ahwe lange tukaya ndero kwa neni kumeziri.
1: Barriere.
0: Meziri barriere, aya bola.
1: Inga.
0: Elangere ndere, abandoba kikala. Basa, true, basa.
1: Abandu wa cheka, duwa kwa bandu
0: swa ya mama. Nimu ambu, isiba
1: hatatene.
0: Isiba hatatene.
1: Inga.
0: Oito ote kasi netu wanganamu hakesi ne. Mduwe berenge.
1: Inga.
0: Netu baka tusangane, itinike rendeke.
1: Kendeke.
0: Oko buteretibu.
1: Aha, duwa, evyo mevyo, nimu ambu, vya virikavi ni aho.
0: Vini aho.
1: Ne promosyo inemu andale. Mwana takiribu hombere. Omasi anemu andale, kudimutu anuwa basha kuluwa anemu ulu, ewa kapike vya lambu. Reno, baka, mukari hirabu, truakar.
0: Ni mwende abasi akolo aba turazeme az ni mwamba mundu tukamurehera turakar na nyareha akareka omu nerito mwa tichi tomo eshiriri na shodawa kabisi ni alamu nere aha aba haka vunuku waho esu kukomi ya kaso sandi oeresu vya hezi omundu akareha anusio lufranga kato omurehera endi nusio lufranga nere walangiro omundu
1: ni
0: abri yandai
1: ni abosokolo abo baba wetu abo tukiro kwa miaka 16 ele hetroka mukaba ali hetroka nani ali hatu ekare tu aha musha kuluwa ye ibu kibuti akare kakahi kwe mbinu wa mabia mbu ukiri hedi dolar nero lupitali doktor moringini ya kuli hile 7.5 na wali hede pwesenk eyo kare ni baba mabu ambu di dolar akoba mesi area chini yoko swa sant ini akiri he $5 nilupitali lomuri hile $5 omubeyi faktire yewe area luitha aha niwa kwa e promosyo yene muendele niwa mukabu kutinu avoso kuluwe tuwa baba bawe tuwa bali kumihiku area tuase tuase yoko lupitali vatahi baba mama angu haya mote kulureta so kulu ase luvaluva angatoka na yarisha beneficie oko promosyo chiri weyi kundia truakar munemu mreherayo aha niwa e promosyo yene muendele oko achisi ya vero kutea nevi
0: Eye, itume muendelei. Tune muendelei kundi esha promosyo tunawute sinene. Obo oko sereri yetu ande tunga. Ntua ndibi tukaka nire ya vandu, evi tukanze rekola. Kundi hanechi tuanze ribakamirie ngechile vya hamokake. Nerio ahamberibwe haria chikende koreka tukakola. Eko seri ya yu kwa nuku inengaba kwa miyati ya yu. Ni wambu hamberi ya hau tunemu ndeko lewa kete mwa mitiele desande kuminote.
1: Aha. hospital de santé communautaire.
0: Ndi. Eh, communauté Morenga. Neritu wa mave kwa mfano wa Malwala. Neriwa maende kwa hospital tu wa sombola utengane ende kwa hospital Lule. Neto kule resa pour ça.
1: Ah! Ejo chine mutekaniwa. Sa pour ça.
0: Sa pour ça.
1: Omo

0: mitele e kategori kuti mitele de sante moringa
1: ei hey.
0: Ni babu aba kedingera
1: ei hey.
0: Na abe a inga wasinja kotsevo
1: allo
0: mhm muri kiriwa yanze aha
1: ayine nanga ne mwasuwe kwanza
0: aha
1: omwasuwa kavero tibo omwafamia yayi eka waye ndio mwana wa yakalunga
0: aha
1: Ito kwa mtu kwa wake muheka, haka mtu aloko kanisa.
0: Aha.
1: Ya, kwa wame mafoto.
0: Inga.
1: Noko sivile.
0: Inga, ini anaba na mtu oka. Ya, waki mtu aloko oko sivile, ni mtu aloko chisomo, ni mtu aloko shofoto. Na ini anangu hile. Wasinja muhuli kiriwa
1: ya mwanze. Halo.
0: Basi ayaringa udashukabye umyatsi n'ende kavisa naye okay. Nomurekera wasija kutsebo ndio
1: echo
0: mulice kwanza ebusana na bakaya panga kuti chinde chiri mwe chakabire chende halia wo mwatsi hamabya omunduni abayira effect ndwa kugeni bangana mwatu omuto kaonwa owe ndwa akitwa akikwa manisho mulunga ko civil ini anamkwa manisho kwa chisomo no abasho foto
1: echo
0: nacho chenaye
1: nati naye bo echa kasat Emwe biriwe ndikwa amagumu si wano abirebya
0: amagumu si wano amakalakala
1: amagumu wano abirebya ku mfano nibende basi twatingirwe nare motoka ya yendo mudwe ko morge nare ye waticha autukia muzika
0: aha autukendia mubeka autukendia muzika ndabo nati changana bya basi ulwanza lwa matrika
1: lwa matrika
0: nare motoka nyangamaya akayenda nare mukwa manisha oyaka ndia bekwa
1: wasinja
0: na omati ya kitu kamulo wahi
1: neribwa
0: ama kondisho aliatre kudirwa okay. Bandu aho kabisa banemu ivuta omati sio noma hamba
1: bo ni bwambo ari tukalenda beno beno bilabe
0: ehewa ehewa turebo italaba kwanza
1: italaba
0: ehe
1: nerio nuko mase ine nasuka omavu tongola
0: aha
1: ni bwambo tukatuka langerende ehewa ehewa ne love
0: me
1: abandu iba namenyango ko chikendre
0: aha abandu banamenyango
1: eto anagwa rutebo okumwaka ni bwambo omundu ni anaba nalunga
0: aha okumwaka omundu anga nalunga nero emyasi yoshe imo kwa matandeka yo halia na ni anganabya eni akipata kuyo kwa odani kwa mwasu.
1: Mbii.
0: Aha. Ekitu wene kutivu. Jambo papa niko na wafata. Wendele mbele bila kurudi nyuma. Wasinja kutivu. Mero ya wereko 30 ye. Ama tema kutivu.
1: Mbii.
0: Tukama tuwasinja muli kiririwe tumanze. Omumaka mwayongo kuna tukwamire. Ampia doktor. Asanti sana. Asichoke. Kututunza. Asanti iko nasikia. Merci beaucoup. Nawaita kutoka Kyondo. Nauliza. Dawa ya epilepsi muko nayo ivutita
1: eyu sine
0: ine aha ne bambo dawa ine muhulikiriri ngokondi makabu atibase dama tsaba kuti ehe oya makabu atia nashukuru kwa kipindi niko chipese nilikuwa nafata dawa pale sasa nahitaji masomo itaanja siku gani
1: masomo ilishakaanja tu kuye kesho haina shida
0: aha masomo imeanja akarasi kabili tuka ukiata kesho hakuna shida ndio ya maandika doctor niko Lubero niko na vafata uniambie dawa ya kuacha tubako
1: ndio
0: ndio ehe twashinga denga wangana muburo tichi
1: bo Nibende tumbako ukimaya amaziwa owe mbene kwisi we ngombe
0: amaziwa
1: watali enda mamagezi
0: au watali mwehegete
1: wesinja neriwo tuwire mwetaba eyo kanze rek
0: aha mulivya berenga beria
1: mbayani kirenga
0: mbayani
1: sport
0: kuna nende bakaita kando mobu nombo ya nonayo
1: ekuba
0: ekuba
1: wesinja
0: na waheta kamu
1: ne waheta kamu
0: yuanzira rareka waheta kamu
1: riya kesham
0: ya kesham obamaze wayi
1: buka byo monja ata nariwo kolesha inga kuka bikanywa bulechero
0: iwa nywayo nga mayete
1: iwa nywayo iwalusha yomo iwanekayo bukacha
0: Etaveria. Iwalusha hiyo mo. Si andibi ya vere kwa rekereramu.
1: Eye. Ikabi nende eki.
0: Ikabi nende eki. Neriwa tukiri umiayi.
1: Iwa tukiri umiayi. Kwa viwa viri umiayi. Nerika andibu iwa nywayo. Mwamunungu kukenu nye tabu.
0: Aha.
1: Neri etiru etu. Etaveri namu kwa vahera. Esu wangashe nywayo.
0: Evi ya mahuwe reyo.
1: Nerila vahari yu. Uye nywayo. Iwa musala.
0: Aha. Muli kiriri mbuja lumiro wetu kote kote waba mikuwa medale nashi dadi ya maziwa neyo wakatunga shombe ne wakatunga shonde niwa mwa maziwa kwa, awata ye mwa magete neruwa tekao moka na etabe yu wanzi nanzi nashi etabe yu iwi miyai uwetwe liya mwa maziwa yu iya kesha ika bia njachi uwe lusha yu uwe tashu miyai neruwa uwe nyuayu kukuka kaka nyuayu neruwa aho niwa ambu evyo ishimi yama tukua herye Gana, Dr. Wasija kusebu, muli kiri mwanze, etava basi na wawiri uti ngesha rekayo liti nachi nachi, edawa yeyi wamesongayo, omwela vera, oyuli ya bulaya, eria sire lubero, Wasija kusebu. Dr. Hachinachi nyachu mwiso, nashi abandoni banene baka kwa ma, amakuni lino, emebere kagenda, nubambu abushi, unopo kerabu halia kunde lino kabisa tukasunga, sulisha lomuchi tumbi, kabia mwerutu kwa mwazumipa kaolo lomuka ya kureka muka utipasi, na namata yoko chihende. Abakuni edawa abanganga abuwa butu abiritu maibusungweria abuzanana kasere vanemukola
1: niwe ndi babiri hika vanemukola kutsebu neri utomateka niwe ndi bo munavi omonja acha bandu bangananze rihika
0: omonja acha bandu bangananze rihika
1: omwade ne mwananze rihika ne abane nene mwacha somo yenga
0: abane bane kwaze usana kasere kali baluba somo yenga neri baluba tuzwa niwa erikwa manande kende kyo
1: kwa manande kende ke studio mo kwanze tunamona ngrebi ndivi rika kwevenga unga
0: wasinja kutse
1: naho abantu abo abuti makoni obabaregana obabeta loka tukao tunai tunamkola no monja chemwa semo subui nibya na hanunga luko radio muike twanga tukerelange tukobo tulapo
0: apa lesuka suka tibasi alinga kwa baba rino usabo kwa alinga basi ubusi wangasha iradao
1: bo nibende itwe tukatunza tukao tutesahale sahale bukoni obukau sawa kwa mundu ye
0: aha kuda lino hali batermi asire kwa suwa mbu mulonge na china cha matermi avili asama nene
1: ye
0: aha
1: nibu ambu ito tuka tunza tuka otu sehari bukoni obu kawasa wako mungu
0: aha
1: nibu ambu ajitabuche isa chika akabu ateno ninalengireko ukaga lawa
0: ninalengireko ukaga lawa
1: ninalengireko ukaga lawa
0: ehe
1: kandi ninalengire kuteteli ya bandu babi
0: ehe
1: Endambini ndambi ukande lamu.
0: Endambini ndambi ukande lamu.
1: Ni wangu mabiri wa mungu kwa mule miyoko wawu.
0: Enga.
1: Kwa nana ukande lamu.
0: Asinta.
1: Sekale kwa mundo mabiri ndu kwa dawa, anamuwe nje hwenje.
0: Aha.
1: Kwa wata nana lama. Kwa wata nana lama. Na kwa nana shale lama.
0: Shale lama.
1: Wangu mabiri ndu uwebiri kiri utipo. Leka ya moringo no, atabi ya munga nga waiwo mwiso.
0: Aha.
1: Atabi ya munga nga waiwo mwiso. Mwiso.
0: Nabili na kwen... haja, njala haja, ngagenda. Oh, ya
1: Nakwenen kawuma
0: kawuma
1: neru abrelam
0: iwa berelabo
1: wasinja
0: wasinja kutsimu doctor
1: nechikale kitu tu watu seali muloi eriwa mbubu konibulia waso kwa mundu
0: sebole sebole
1: abali akuteba ari we habweri agalwa ku sebo
0: ukanganga
1: yomutse nabatae kanaveri agalwa
0: basi chishie
1: iwa tashi ibu nabatae ninje nako mengomerra yesu mwe misimari umari kirela
0: inga babo mulumi tubatema
1: eno se we wase chisi se we dia e wase chisi
0: basi buri kirimazo na kwa iso basi iso aite katika
1: analengire realori huko kala
0: aha na masi
1: nende mbili ndrembi akendi kuwa ticha e watu kare
0: kula watu kare erlama
1: wasinja
0: inga chikale ka kabisa ute kashi ukaba tuno ukatunzana nyamwangini alani aha niba omundu sana no bulumir kai koko chiki wanja ganja binu wa weven lakini asa
1: asa kwa betebe tia
0: kwa betebe tia
1: bi uluka lenge kanya uria
0: ulweyo wase aha
1: ajita bujitino Ngandi chirucha ngandi chirucha omulamu
0: webetwa neve
1: nirinyeshe kuika
0: inyesha kuikako
1: wasinja
0: wasinja
1: manya wabere lenge betwa benga wabere labang enda betwa benga eywa nauti ndambi erichirucha
0: ebetwa nirinyesha kuikako mukwa
1: narwalamu Mbuko ni vule kampu, vule ndira mera Europe, Thailand, Nairobi, England, na iwala mera hai, au kuihana.
0: Ahadu ha kuihana.
1: Kwisi England ya birika hai.
0: Ya birika, mabotremu.
1: Mabotremu.
0: Aha.
1: Isuluwezi. Na ipuka wawe, lama, kumamit.
0: Namali.
1: Namaliga.
0: Asa ulingi sayo.
1: Niva mbuka mtu, ama nusi wakwa maha.
0: Eh.
1: Mburi ni vuko nevo, levo, tumala wetu baba.
0: asa asa ukende bane dawa wasi ulingisa dai ukende bane dawa na walama
1: wasinja
0: wasinja doctor basi mukabutyo kome nakande nende
1: akoma enano mulenge doctor muringa masrek kwisi kasreka Bartlemy Valande
0: wasinja mukabote telefoni numero ni
1: en okay numero ni
0: 09 75 87 84 84 94 13
1: Nario okay abantu betu banamusoma kalansi mwasinjeri ya sari sha soma
0: anga
1: kondre erinari ya iria docteur babita shongera kweri ndye kinzas na buri ya professeur
0: prof docteur professeur moringa
1: wasinja
0: wasinja muri kirire basi wasinja kutsepo docteur professeur moringa drama shiva kutsepo bauri kirire mulo evangelo mulo mtu kwa mire oko radio yenyu eyo mutsemere kutsepo
1: ndivabo
0: doctor kwa tino abandusi bahangahangaye basi bapate dawa wasinja kutsepo
1: kande bakendela
0: bakendela
1: no mungu atino akiba la mya
0: nga
1: anelengire kumukala
0: akala ngire kumukala
1: anelengire kusimutali abandu babe
0: nga aha
1: wasinja
0: basi wasinja muri kirire troma iko ko muhindo oche okochini oche ndi chetu chomunawire tulo na docteur Kasereka Moringa Bartlemy Valante wana mabebukwama inje tulo wao mwindo safari Joseph akayesu baba mwala wa Furoneka tulo kochini mbacha wa chute mere twaja sungana kandeche ndichiro okoshodwa minga sana sino tukakoletoro komya tseringe no buholo wasinja.

Beni jamais hatutoki. Nord Kivu jamais hatutahamaka. Mutakuya na mipanga enu, mutapita nasi tutabaki Kongo kwa nini yetu.

Mpendwa msikilizaji, tena ni wakati wa kukifata kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remias Fataki. Mbele tuanje emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tumeanza matokeo mafundisho kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Na kwa matokeo hayo tuweza kusema kama mama Bikira Maria aliwatokea watoto watatu wa Fatima, ambao majina yao ni yafuatayo. Tunakuwa na Francisco, na Lucia, na Jacinda. Lucia alikuwa na miaka 10 wakati wa matokeo, naye Francisco alikuwa na miaka 9, na Jacinda alikuwa na miaka 7. Mbele ya matokeo yake mama Bikira Maria, yale ambao tuliweza kuongea siku zilizopita, sema malaika amefika kwa kuwatayarisha watoto ili wapate kupokea matokeo yake mama Bikira Maria. Na mbele malaika naye awatokee, huo malaika amefika mara moja, akiwatokea tu wanaona kama ni kivuli cha mtu wakati wanapoanza sala. Na wakati sala inapo, wanapoacha kusali, wanamaliza kusali, na yule malaika anafutika. Na kwa mwanzo tulisema ya kama huyo alikuwa akiwatokea kisali pamoja na watoto wasichana ambao walikuwa wanasaidia Lucia kuchunga nyama ama mbuzi na kondoo. Lakini kwa kuwa wao hawakuweza kuichunga siri, malaika aliweza kuwatokea wengine. Sasa tunaona Lucia, Francisco na Jacinda, naye amewatokea kwa mara 3 kwa miezi ambayo tuliweza kutaya siku iliyopita. Na katika matokeo hayo ya malaika wa amani, aliweza kuwafundisha kwa matokeo ya kwanza sala moja, na kwa matokeo ya pili alisali nao, na kwa matokeo ya tatu aliwafundisha sala ya kuabudu Mungu katika sakramenta takatifu ya Ukaristia. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutaweza kuongea kuhusu mafundisho ambayo yanatokana na matokeo yake malaika wa amani. Tuko tu katika matayarisho ya matokeo yake mama Bikira Maria. Sasa hapa tunakuwa na fundisho ya kwanza. Fundisho la kwanza, kuwepo kwa malaika wema. Kuwepo kwa malaika wema, hiyo ndio fundisho la kwanza. Ni ukweli unaofundishwa na Eklesia tangu mkaguso wa Niseo kwa mwaka 325 mpaka mkaguso wa Vatikano ya pili kwa mwaka wa

1965. Kwa mkaguso wa ine ule wa Latrano lisemeka hivi: tangu mwanzo wa nyakati Mungu aliviumba viumbe viwili vyenye akili, toka sikitu kimoja kilicho roho tupu ndicho malaika, na kingine kilicho na roho ndani ya mwili ndiyo mtu. Sasa tumetoa kusikia gizi Mungu aliviumba viumbe viwili vyenye akili. Ya kwanza kiumbe ambacho alikiumba ambacho kinakuwa na akili ni roho, na roho hiyo ni wale ambao tunawaita malaika. Na ingine roho ambayo inakuwa ndani ya mwili ni ule ambao tunamuita mtu. Maneno yale yale yalisemeka kwa mkaguso wa Vatikano ya kwanza, pia kwa mkaguso wa Vatikano ya pili: malaika wabaya ndio mashetani, wanachukia Mungu na wanatia watu katika vishawishi, wanaushawishi watu vibaya. Ni kusema kuna kuwa malaika wema na malaika wabaya. Malaika wema, na wale malaika wema wanawatumikisha tu watu, na malaika wabaya wanawatumikisha watu. Ukamona mtu ambaye anayo zoezi ya kutenda kila mara mema, ni kusema ni mtu yule anaongozwa kabisa na malaika, na malaika mwema. Malaika mubaya yeye ni kuleta tu mabaya ndani ya watu. Ni kwangu mimi, ni kwako mpendwa msikilizaji, kujiuliza kama nawe unaongozwa na malaika gani. Kama ni malaika mwema ambaye anakuongoza, ama ni kama malaika mubaya ni yeye anakuongoza. Na yale yote watu wanatambulikana tu kwa matendo yao ambao wanayafanya kila siku. Hata ukiwa unafanya matendo yako katika giza ama katika mwangaza, tu yale ambayo unatenda yanaonekana na kutambulisha kama wewe ni nani. Kwa fundisho la kwanza tumetoa kusema kuna kuwa malaika wazuri na malaika wabaya. Malaika wazuri wao wanatulinda, wanatuchunga vizuri sana, wanatusukuma hata tufanye vitu vizuri mali ponte ambapo tunaishi. Wanatusukuma katika kuishi katika upendo, matumaini, katika unyenyekevu na katika fadhila nyingi kabisa sana. Na malaika wabaya ni wao ambao wanatusukuma kufanya vitu vibaya, kuleta fujo ndani ya watu, kuleta vita, kuleta sijui nini, kuleta sumu. Na wale malaika wabaya wanaacha mtu, kila mtu mali ambapo anakaa anajiona kama yeye ni wa maana kushinda wengine. Na ndio maana yeye mali pote ambapo atakaa atakuwa tu akiona faida yake. Na yale wakati anapoongea ataingia iko naongea nasema umimi tu, umimi yeye bila kuwaona wengine watu. Fundisho la pili: malaika wema wanamtumikia Mungu na wanatukinga sisi watu kwa mashambulio ya mashetani. Hapa tunaona kazi kabisa kubwa ya malaika wema ambao wanakuwa na kazi ya kumtumikia Mungu na wanatukinga sisi watu kwa mashambulio ya mashetani. Wanatukinga kabisa kwa mashambulio ya shetani. Na ndio maana kila mara tunalikwa kusali kabisa, kusali kwa mfano wa malaika yule ambayo amefika kusali na watoto kwa ukimya. Kwa matokeo ya kwanza matayarisho alikuwa anakuja kwa ukimya. Na wakati utakao kuwa na zoezi ya kusali na malaika wetu, watakuja kusali pamoja nasi, watakuja kusali pamoja nasi. Na ni malaika ambao anatukinga kwa mashambulio ya muovu shetani. Na kwa hiyo tunalikwa kila mara kwa watu wenye kufanya sala na watu ambao wanajitolea kwa wengine, ili Mungu ye mwenyewe apante kutuongoza na kutuonyesha njia nzuri ambayo tunapashwa na tunalikwa kuifanta, njia ambayo tunalikwa sisi sote kutendeana mema na kutakiana mema mali ponte ambapo tunaishi. Kama vile kila mtu yuko na malaika wake mlinzi, vile vile kila taifa ina malaika wake mlinzi. Ni kweli kila mtu anakuwa na malaika wake mlinzi. Na hapo nakumbuka sala ambayo tunasali, hivi: malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Hiyo sala ni sala ambayo inakuwa na nguvu kabisa kubwa sana, kwa sababu ni saa katika sala hiyo tunamwalika malaika mlinzi, na tena tunamomba tu aendelee akitulinda kwa hatari zote
za roho na za mwili wakati mahali pote ambapo tunaishi. Lakini tusiwe sawa wale watu ambao wanamwalika malaika mlinzi wakati tu anakuwa na shida. Tumwalike pia malaika mlinzi wakati tunaishi katika furaha, wakati tunawaza kama tunazania kama kila kitu kinaenda sawa, Na hapo tumesikia kama vile mtu anakuwa na malaika mlinzi na pia inchi nayo inakuwa na malaika mlinzi wake. Tulisikia Ureno inakuwa na malaika wake mlinzi. Yule aliyewatokea watoto wa Fatima, yule malaika ambaye aliwatokea watoto wa Fatima na yule ambaye amefundisha watoto wale wa Fatima yale ambayo tunaongea kwa wakati huu, ndiye malaika mlinzi wa inji hiyo ya Fatima. Tujue vile kama Kongo yetu inapaswa kuwa na malaika wake mlinzi, tufanye gisi watoto wa Fatima walitimiza maongezi ya malaika kwa kuvuta amani juu ya inji yao. Nasi kama Wakongomani tunalikwa kusali tena sana, na tukisali kwa namna pekee tukimomba Mungu apate kusiguza roho za wale ambao wanatukosesha amani, na Mwenyezi Mungu apate kuguza kila mmoja kati yetu ambaye anakuwa tu vita ndani ya moyo wake, kwa sababu kuna familia ambazo watu wanakaa wanakosa kama amani iko ama pana. Inji tunakosa amani injini mwetu, katika jamii, katika familia, na mtu yeye mwenyewe utamwona hana amani katika roho yake. Sasa Mungu yeye mwenyewe atujaze hiyo nguvu na neema kabisa ya kuweza kuishi tukitafuta amani pahali pote, ili amani ya kweli ipate kuenea injini mwetu Kongo na katika inji zote zinazokuwa na vita, na katika roho za wale wote ambao wanakuwa na kazi mbaya wakiongoza na malaika wabaya kwa kuleta tu vita, ukosefu wa amani pahali pote. Tujue tena kwamba kila parokia, kila diocese ina malaika wake, na eklesia nzima malaika wake mlinzi ni malaika mkuu Mikaeli. Jinsi kila siku iko na mtakatifu wake, vile vile kila siku iko na malaika wake. Ureno ni taifa la kwanza ulimwenguni linalojua kuazimisha siku kuu ya malaika wake mlinzi tangu karne ya 16. Sema tangu 16e siècle. Pa tunakuwa na tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1504, c'est-à-dire le 6 juin 1504. Ndio maana hiyo inji hiyo ilipata neema ya kupata matokeo ya malaika wake mlinzi wakati wa vita kwanza ya ulimwengu, ambayo ni vita ilikuwa kwa mwaka wa 1914 mpaka 1918. Sema inji ya Ureno inao zoezi kabisa ya kusherekea siku kuu ya malaika wake mlinzi, na usiku kwa anasherekea tangu tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1504, ni kusema depuis le 16 juin 1504. Hayo inji inakuwa na malaika wake kabisa, malaika mlinzi wa inji. Tufuate nasi mashauri yaliyompewa kwa watoto wa Fatima. Ureno taifa linalozingatia vema ibada kwa Bikira Maria aliyotokea huko kwa mwaka wa 1917, matokeo yanayoheshimika sana sababu ya unabii wake ulio sawasawa na maandiko matakatifu. Pendwa msikilizaji, tumeongea kuhusu fundisho la kwanza na fundisho la pili. Bele tuendeleshe fundisho kusomba fundisho la tatu, tunamwalika ndugu yetu Remias Fataki apate kutupomozesha na kipande kia muziki.

Asante sana kaka Rinyase Fantaki kwa kuwa umetupumuzisha vema na kipande hiki kia muziki. Fundisho la tatu, kazi za malaika wema ni kumheshimu Mungu, kumutumikia kwa uti, kumuabudu. Tutasoma hayo katika Ufunuo kipindi cha 7 mstari wa 11. Wanao pia kazi ya kutuongoza na kutukinga kwa mashambulio za malaika wabaya waitwao mashetani. Ni kazi tena ambayo malaika wanazifanya, malaika wema wale ambao tunawaalika kila mara katika sala zetu mbalimbali, anakuwa na kazi kabisa kubwa ya kumheshimu. Nasi kama Wakristo tunalikwa nasi kumheshimu Mungu kwa mfano wa malaika walinzi ambao wanatulinda au ambao wanamheshimu Mungu. Nasi tunalikwa kumheshimu Mungu na kumtumikia katika utii na unyenyekevu, kumtumikia Mwenyezi Mungu. Namna gani tuweza kumtumikia? Tuweza kumtumikia tukiwasaidia wale watu kwa namna mbalimbali, wale ambao tunaishi nao, na tukitafuta kujenga amani pahali ponte, tukiwa wanti kwa kazi zake Mwenyezi Mungu, kukua wanti kwa kanisa na kumuabudu Mungu. Wanao pia kazi ya kutuongoza na kutukinga kwa mashambulio za malaika wabaya waitwa mashetani. Nasi pia tutamomba Mungu hiyo neema ya kuweza kuwakinga wengine, tusiwe watu ambao tunawasukuma wengine katika uovu, ama tunapatia mashetani ama malaika wabaya njia kwa sababu ya mioyo migumu ambayo tunakuwa nayo. Tunasema tumheshimu Mungu, kumtumikia na kuwa wati na kuwakinga wengine, tukiwatakia mema kila wakati. Pa Fatima, kazi ile ile ya kumtumikia Mungu inaonekana wazi kwa matokeo ya kwanza na ya tatu ya malaika wa amani. Kwa matokeo ya kwanza, malaika wa amani aliwafundisha watoto kumwabudu Mungu. Aliwafundisha pia fadhila tatu za kimungu. Amewafundisha watoto kumwabudu Mungu na amewafundisha watoto hawa fadhila tatu za kimungu. Fadhila ya kwanza, tunakuwa na imani, na pili matumaini, pia mapendo. Kama sisi wa Kristo tunalikwa kuwa na imani, na kwa tunalikwa kumomba Mungu kila siku ili apante akituongezea tena imani kila wakati, ili tupate kumsadiki na tumsadiki kupitia matendo mema ambayo anaendelea akitutendea kwa namna pekee, kwa hewa ambayo tunapumua kwa bure bila kulipa kila kitu chochote. Kuwa na matumaini, kumtumainia Mungu. Kuwa na mapendo. Namna gani tutasema kama tunampenda Mungu? Tutampenda Mungu, mapendo yataonekana kweli kweli kama tunampenda Mungu, wakati tunampenda jirani kama sisi tunajipenda wenyewe. Kwa sababu hakuna mtu hata mmoja ambaye ni mtu mzima ana akili yake yote kichwani ambaye anaweza jitendea vibaya. Na kama unapotenda vizuri, unajitendea vizuri, tunalikwa kuwatendea wengine vile vile. Watu wote wakiishi zile fadhila tatu, dunia itakuwa paradiso. Kwa matokeo ya tatu, aliwafundisha watoto kumwabudu Mungu ama kuabudu Utatu Mtakatifu katika sakramenta ya Ukaristia ya malipo. Kusema sakramenta ya Ukaristia ya malipo, ni malaika ambaye amewafundisha watoto watatu wa Fatima. Pendwa sikilizaji, kwa fundisho la ine, maneno ya malaika wa amani yanaonesha heshima yao kwa Mungu, kama vile maneno ya maandiko matakatifu katika Biblia inamtaja Mungu kwa jina liheshimiwalo la aliye juu mara 77, kusema maneno tunalikwa kabisa kumheshimu Mungu. Namna gani tuweza kumheshimu Mungu? Tuweza kumheshimu Mungu tukiheshimu vema wale watu wote ambao wanashughulika na neno, na kumheshimu watu ambao wameumbwa kwa kifananisho chake Mwenyezi Mungu, na tukitendeana mema na kwa wale waovu
tukimomba Mungu apate kuziguza roho zao, na pia kumomba Mungu ye mwenyewe atukazanie na tuongoze, aongoze kila mmoja ili amani ipate kurudi hapa, kwa sababu Mungu ni mheshimiwa kabisa, wanamuita kwa jina lesimiwalo la aliye juu, na kumtambua maishani mwetu kuwa yeye ni yeye ambaye anakuwa juu ya kila kitu na kila ya kila mipango yote ambayo tunakuwa nayo maishani mwetu. Fundisho la tano. Kwa matokeo ya kwanza, malaika wa amani anawatia watoto moyo akisema, msiogope. Tunaona tena lile neno kwa matokeo ya malaika mkuu Gabrieli kwa Zakaria. Hayo tunaweza kuyasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi cha kwanza mstari wa 13. Na pia kwa matokeo ya yule malaika mkuu kwa mama Bikira Maria pa Nazareti, tunaweza soma hayo katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi cha kwanza mstari wa 13. Tena Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi cha pili mstari wa 10. Kwa fundisho hilo la tano, malaika nasi anatuomba kwa siku hizi tusiogombe kila kitu. Tumwaminie Mungu, tumtumainie Mungu, tukiishi katika mapendo, na kila siku tukimwalika malaika mlinzi na tukaomba Mungu ili apate akatuonesha tena zingine njia mbalimbali ambazo anapaswa kutuokoa sisi binadamu. Fundisho la sita. Sala mbili zilizofundishwa na malaika wa amani ni sala nzuri sana, nasi tuzitumie kwa mwanzo wa sala zetu mbalimbali. Wakati tunaposali, nasi tunaalikwa kutumia sala hizo ambazo malaika wa amani ametufundisha. Mpendwa msikilizaji, kuhusu matokeo mafundisho ambayo yanatokana na matokeo ya malaika wa amani, tumeona fundisho la kwanza. Katika fundisho la kwanza, unajua kama kuna kuwa uwepo wa malaika wema, na kwa hiyo tuliweza kusema kama kuna kuwa malaika wema, tunakuwa pia na malaika wabaya. Kwa fundisho la pili, malaika wema wanamtumikia Mungu, unaagiza kama wanamtumikia Mungu kabisa, wanamtumikia Mungu. Na pale tulisikia mengi kusema kama kila mtu anakuwa na malaika mlinzi wake, na pia inji, na kila siku, na vile vile. Kwa fundisho la tatu, kazi za malaika wema ni kumheshimu Mungu. Sema malaika wema wanamheshimu Mungu, na pia wanatukinga sisi binadamu kwa mashambulio mbalimbali za mashetani. Na kwa tunalikwa kuomba kila siku na kualika katika sala zetu mbalimbali. Kwa fundisho la nne, maneno ya malaika yanayoheshimiwa, kusema maneno ya malaika yanaonyesha heshima yao kwa Mungu, ya kama malaika wanamheshimu Mungu. Na hapo tunalikwa nasi kumheshimu Mungu. Namna gani tutamheshimu Mungu? Tutamheshimu Mungu tukiheshimia kila kiumbe ambacho kimeumbwa kwa mfano wake, na tukiwaombea wakosefu la tano ya matokeo hayo. Tuna malaika naomba watoto wasiwe na oga, wasiogope. Kwa fundisho la sita, malaika anatuonesha utajiri ambao tunaukuta katika sala mbili ambazo alizifundisha. Mbele tuondoke humu, tunawasalimu kila msikilizaji kwa wakati huu ambaye anatufata. Tunasalimu komite diocesain yote wa Fade Marie, Mabikira, Miselabe, Omonier, Elize Mumbere, Balewa, kila mmoja tunamusalimu, na wa Fade Marie wote, wanafunzi wote wa Complexe Scolaire Mariane tunawasalimu. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, na tunaondoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

ukiwa kifo kati ya jamii, ita haraka waganga au kwa rouge kwa kuheshimu taratibu. Tuepuke Ebola. Bowser Records.

0: La voix des sans-voix.
1: Radio Moto.
2: Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafuata kabisa yale ambayo tumewatayarishia. Mmefurahi na umesikia wameingia mama wetu ambao wanatupitizia kipindi kia renouveau charismatique, na tukunaendelea kutakia parokia Liambo siku njema ambayo imepita ya ces sacrements ya Eucharistia. Na ni somo yetu ya leo tulianjaka kuzungumza juu ya Eucharistia, maana yake na umuhimu wa ile Eucharistia. Ni yale ambayo tutazungumza na wengine. Tutege masikio mama Kamina iko studion, e mama Sonia, Sonia na iko studion, na mama Berta Marie, voilà. Na amefika na tunawashukuru, tunawaachia tu wakati ya kuzungumza nasi. Nasi tutege masikio, asante.

0: Okay, karibuni wasikilizaji wapenzi kwa kipindi chetu chipendelevu cha Renouveau Charismatique Katoliki katika diocese ya Butembo Beni. Tunasema mjongee karibu na radio zenu. Leo tunasikiliza tena kitu kikubwa sana cha maana katika maisha ya Mkristo. Na ndio maana mbele ya kusikia hii tulisikia mtangulizaji kizi alisema ile jumajana tulisomaka juu ya Utatu Mtakatifu, na leo gize tutasema tena juu ya siku kuu ambayo tulisherehe siku ya Mungu, yani ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Na ndio maana mama Berta utufungulie kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Tunakusifu Baba Mungu wetu, wewe ambaye umetuweka tuweze kufikia hii saa tukiwa wazima, na hii uzima ndio inayoturuhusu kufika hapa. Tunakuomba sasa, tunapokuja kusimulia juu ya maneno yako, utujaze na Roho yako Mtakatifu, Roho Mwalimu, Roho wa nguvu, aweze kutushindikiza katika hatua hii, akitufunulia mafumbo ya ufalme wa mbingu, akitufundisha yeye aliye mwalimu wa kweli iliyo ya lazima, na wasikilizaji akifungua masikio yao ili waweze kupokea. Tuzamishe ndani ya damu ya Yesu Kristo inayotutakasa zaidi na zaidi, iweze kutuosha ili tuweze kustahili kupokea neema ambayo Baba ametutarishia kwa hii wakati. Tunaomba hivi kupitia jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Mama Berta, utaje jina yako tena kwa upya na nimero yako ya telefoni.
1: Mimi
0: sudi yule aliye na pendekezo akamate manimero, mtutumie mapendekezo na mateme zenye mnapenda tupitize mu emission.
1: Mimi ni mama Berthe Masika Marie Françoise. Kwa hiyo wakati siku alinye sababu wameniiba telefone yangu, nawaza juma kesho ndakuwa nimepata ingine. Niko hakika kwamba Mungu hata niima telefone.
0: Mama
2: Alde Gonde. 09 95 05 06 73.
0: Hapa ni mama Kamina Kahindo Norine. Ni 09 94 26 21 80, na ya Vodacom iko 083 05 73 578. Tunasema karibu sana kwa emission yetu ya Renouveau Charismatique Catholique. Sasa hapa leo tunaongea juu ya sakramenti kuu ya Ukaristia Takatifu. Lakini mbele ya Pentekoste tulianza kusema juu, mbele ya matayarisho tulisema juu ya damu ya Kristo. Tuliona mafaa ya damu ya Kristo. Hiyo damu ina vitu vitatu vikubwa ambavyo inafaa tunavishika bie. Iko utakaso, la purification. Eja 1:7. Inatutakasa. Ya pili ni protection, ukingo. Kutoka 12:13. Wana wa Israeli tunajua ya kwamba walitia damu kwa milango. Ya tatu ni ushindi ndani ya vita ya kiroho. La victoire dans le combat spirituel. Ufunuo 12:10-11. Na hapa sasa hivi tuliona mama Berta alimaliziria mtu akiwa na kiu aje kwa Yesu atakunywa.
1: Ndio.
0: Bila kulipa. Na ile kiu kwanza ni kiu ya utakaso. Na Roho Mtakatifu atatuongoza ndani ya kutafuta kiu ya utakaso. Sababu yeye ni satash.
1: Ndio.
0: Na ya sasa Utatu Mtakatifu tuliongea juu ya nafsi tatu katika Mungu mmoja. Maverse mliziandikaka. Ya mwisho ya 1:5-7 nasema Roho anasema mbinguni kuna watu tatu, kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na wote ni
2: moja.
0: Sainte Trinité nzo ile.
3: Ndio.
0: Mtu asikudanganya ati hakuna Sainte Trinité, Sainte Trinité iko. Maana yake Yesu alipenda tena tuongee kuhusu damu. Ndio maana natusukuma tena tuongee juu ya Ukaristia Takatifu. Historia ndogo juu ya Ukaristia Takatifu. Ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Siku kuu hiyo inaitwa Fête Dieu, siku kuu Mungu. Sababu ni Yesu Kristo yeye mwenyewe
2: aliye Mungu.
0: Aliye Mungu. Fête Dieu. Siku kuu hii inaonyesha uwepo wa kweli wa Yesu Kristo ndani ya sakramenti ya Ukaristia Takatifu. Nitangia karne ya 13 mama. Vers 1210. Ndio vile vilitokea. Na mwenye alitufunulia hayo alipata maono ni mtakatifu Julienne Comillo, Comillo, mtawa wa Augustino wa Cornio. Alipata maono.
1: Ndio.
0: Mena
1: kumbuka Julienne wetu mamanga anta.
0: Basi ba Julienne wote basi mupende adorasio.
2: Ndio.
0: Ile nyie Jezi alivarevelea hayo nasema tukwe tunamuabudu ndani ya mwili na damu yake. Naye hakunyamaza, mtakatifu Julienne hakunyamaza. Ijapo alipata magumu fulani fulani lakini mwisho ikafikia Papa Urbe wa Ine. Naye akasema kuacha wazi wazi ati ha mwanamke huyu anasema kweli. Njoo tarehe 8 mwezi wa 9 1264 kukapitikaka muujiza. Kule kwenye ulita ya mama
1: Latre.
0: Kukapitika muujiza. Padri moja alikuwa akisita juu ya kusadiki ya kwamba ile Ukaristia wakati wa konsekrasio anayepandisha juu ni mwili kweli kweli wa Yesu Kristo. Alikuwa anaitia yule ata. Ndio maana tunawasi nye wote tulishaka fundisha zamani, tutafundishaka tena la Saint Messe siku ingine. Wakati padri wakati wa konsekrasio anatia Ukaristia yulo, hapana kufunga macho. Angalia. Si kwa bure Yesu padiri yuko mjinga. Kupandisha yulo ni kusudi watu wote waone. Na wile wakati tunamukontemple, tunamuabudu. Sile wakati na tunapiga magoti. Ya Lord.
1: Ndibwa zamani. Nuno na kibwa mtu anafunga macho anaangalia chini.
0: Na leo mama.
1: Na leo vangali.
0: Vangali. Manyaa baya jua kile nilifikaka kelke pare na watawa wengine bwana. Ibwana funga macho bwana Kosandre. Ni wakati wa kuinua shingo, tunamwangalia yule tuliyomsulubisha. Ili regarde celui qu'ilzo sitpandi sur la croix. Na ndoko ile mwaka mara mwe ile mujiza ilipotendeka ku 1263. Ule padri sasa ule wa Latre. Wakati kuna celebre Saint Messe na mashaka. Na wako kulo noza kwa nadute. Usikie leo. Padri alipo inua Ukaristia yule, akaona matone natoka ndani ya ile Ukaristia. Inafika ku ile patene. Inafika pale. Akashangala, akareve. Sali isukishaka chini omunyoku. Na mpaka leo mama. Si ile munyoku iko nawekewa. Na baliitaka banganga banakuya pima, banaona iko mnofu, iko share ya mtu na damu iko zero positive. Utadute tena?
1: Hapana.
0: Hakuna kudute. Na ndio maana Papa Yohane wa 22 ku 1318 mwaka 1318 akaruhusu kufanya maandamano na mwili wa Yesu Kristo. Aliruhusu hayo. Nitangia Vatikano ya pili ndio vile vilianza kuonekana. Ni alama ya kutangaza wazi wazi ya kwamba tunasadiki hakuna tena kuficha. Sito angabu watu de Rome Ukaristia ikue fasi ya kuficha, tukue na yabudu fasi ya kuficha. Na wakati tunapotembeza Ukaristia ndani ya mgini, ndani ya mabalabala, ni kusudi ule Yesu aokoe, abariki na afungu. Iku na saba. Waebrania walikuwa mbele wanatolea sawa wengine makabila damu ya manyama lakini vikashanje vikashanje na ndio maana tutaona balikuwa natolea damu ya nyama au ya mutu na ndio maana tusomee Mwanzo 22:12
3: Mwanzo 22:12 inasema hivyo malaika akasema usimnyoshie mtoto mkono wako usimtende neno lolote. Sasa najua ya kuwa unamheshimu Mungu. Hukumkatalia mwanao mwanao wa pekee.
0: Ile wakati Mungu alimuomba Abraham amutolee mtoto wake echo zawadi. Unaona gizi imani na inakuwaka inapataka majaribu. Mungu anaonaka kelke fana tuletiaka vitu vinye viko nguvu kuona kabisa kabisa kama imani yako inasimama. Nao sie jambo cha padiri. Manoza sema mtoto wako anaweza sema nenda kupadiri uti ha. Kesha hapo tavana. Akesha ganyechi echi handa. Mwana malangira. Ye Abraham Mungu alimuombaka mtoto wake wapeke mumoya tu.
3: Mumoya.
0: Lakini Mungu hakuruhusu achinje mtoto. Ndio maana alituma malaika amwambie pardon. Mimi naona ibwa kweli kweli unanipenda. Alibadilisha damu ya mtu amo nyama ya nyama. Chakaleta kondoo.
3: Ndio.
0: Akaleta kondoo. Pole pole binakuwa na biko nabadilike. Daletai. Ukisoma Mwanzo 14. Diziwiti mama Bert.
3: Mama nitasoma. Inasema naye Melkisedek.
0: Melkisedek
3: mfalme wa Salumu. Akaleta mkate na divai.
0: Unaona? Mbele balikuwa natolea matoto na manyama. Lakini Melkisedek ndio maana wanasemaka Selo l'ordre du roi Melkisedek. Nini ya Melkisedek alishakuwa celebre na jina yake haitaishaka mu eklesia. Yeye ndio alionyesha ya kwamba yeye hata tolea tena moto wala nyama, analeta mukate na divai.
3: Yeye alikuwa kohani wa Mungu aliye juu.
0: Ye Melkisedek alikuwa kohani, ndio wanasemaka pardon. Wanasemaka kohani mkuu Melkisedek, hapana mfalme.
1: Melkisedek padri mkubwa alitolea sadaka kwa baba Mungu.
0: Alikuwa na mheshimu Mungu. Ndio ile badi muangalie, tuko naenda navyo. Silikuwa Abrahamu anataka uwa mtoto yake. Mungu shanakatala. Mara mwana Melkisedek anatokea kule kohani mkuu. Naye analeta sasa mukate na divai. Tangia hapo sadaka hiyo ikaendelea na mpaka sasa. Nini natuhakikishia? Waamuzi 11 mstari wa 13.
3: Waamuzi 11 mstari wa 13 inatuhakikishia neno hili. Naye Yefta akamwekea Bwana naziri. Akasema ikiwa utamuita wa Amoni mkononi mwangu awe yote atakayo katika mlango wa nyumba ya Mungu. Ile njo Waamuzi 11:30.
0: Ndiyo.
3: Donge Yefta naye alisema kwa wapi?
0: Alisema naendelea donge iendelee katika nyumba ya Bwana. Ile mkate na divai viendelee kuwa sadaka.
3: Ndiyo.
0: Ile njo sadaka ni alama ya muungano in alliance. Donge Abrahamu angefanya kiango na Mungu kumtolea mtoto yake. Sasa ile ya kwanza nzo ile katika agano la kale Abrahamu na nani na Melkisedek kohani mkuu anaonekana pale. Ya pili sasa manabii nao wakakuwa na pedagoji nyingine. Kisha kukatokea pedagoji ya manabii kwao ya lazima sana kuliko matoleo yao yenyewe ni roho ya yule anayetolea. Roho ile inayotolewa inafaa inakuwa roho inayopenda. Ndio kama mundu uri Mwanza. Omuti ma wakahita ya
1: sikwe makazo
0: kukaza. Ndio Hosea 6 mstari wa 6. Soma mama
1: Bwana. Hosea 6 mstari wa 6 nasema hivi: kwa maana nataka mapendo wala si sadaka. Na kumjua Mungu kuliko kutoka kuliko kutolea sadaka za kuteketezwa.
4: Anasema rudiao tena.
1: Kwa maana nataka mapendo.
4: Anataka si mapendo, hapana sadaka. Juu unaweza patia mtu, tunapatia mtu natolea sadaka na huko unanungunika. Haiko hayo. Na unaizima serero. Unanipa nguo kizaki unasema basi kama nalo nyakae ende ndumbo, akavibulikira yule chani chaluchalo kwa movere.
1: Ubienga muhalo akashani tateme ota mote mamo.
4: Ota mote mamo.
1: Kutoa sadaka.
4: Unapana kwa kondisi haiko kwa mapendo. Sawa endelea pale.
1: Na kumjua Mungu kuliko kutolea sadaka za kuteketeza.
4: Kumjua Mungu, unaweza tolea sadaka ya kuteketeza na umjue Mungu. Ni sawa na bure.
1: Unatosha makuta ya bwizi, unaenda tolea sadaka.
4: Iko bure.
1: Ya usingiri, unaenda tolea kwa sadaka. Uliua mtu na mnyanganya
4: franga. Kisha unaenda tolea sadaka. Ile unamheshimu Mungu, unatolea sadaka na huku unamheshimu Mungu. Wengine wanasemaka mboha eno katunapeleka sadaka ya ya bindingi munajenga mwayo. Itajenga lakini wao hutabenefisie. Hautapata baraka ya kwayo. Tusomee Mika mama 6 mstari wa 8.
1: Mika kipindi cha 6 mstari wa 8 inasema hivi. Ee mwanadamu, umejulishwa yaliyo mema.
4: Umeshulishwa yaliyo mema.
1: Na mambo Bwana anayotaka kwako.
4: Na mambo ambaye Bwana anataka kwako ulishaka julishiwa. Hautasemako ndio haujui tena.
1: Si kitu kingine isipokuwa kushika haki.
4: Kushika haki.
1: Na kupenda uaminifu.
4: Uaminifu.
1: Na kuenda kwa unyenyekevu. Pamoja na Mungu wako.
4: Kuenda na unyenyekevu pamoja na Mungu wako. Ile. Mika naye anasema,
1: "Wabere minyishwa ekyo wangatoka."
4: Vraiment.
1: Umejulishwa.
4: Umejulishwa.
1: Yaliyo mema.
4: Yaliyo mema nzo ile na sisi tena tulavirudilia mo.
1: Na mambo Bwana anayotaka kwako. Tushajulishiwa hivyo. Tangia butoto.
4: Tangia butoto.
1: Katiki simu.
4: Tena kigali natujulisha.
1: Na mpaka leo.
4: Hebu natukumbusha.
1: Ndio. Senye tulifanyaka vlomba makatiki simu mbalimbali ya kumunyo, ya kufirmasyo. Na leo tu mmakanisa bako natujulisha yaliyo mema.
4: Mafundisho mbalimbali. Ya tatu inasema, ni nini siku kuu ya sakramenti takatifu? Ni mwili na damu ya Yesu Kristo. Ya kwanza inasema, inasema ni siku kuu ya ukumbusho. Ina tunakumbuka alisemaka
3: ndio.
4: Mama Berta tusomee Wakorintho wa kwanza kipindi cha 11. Makumi 23 na 24. Inasema nini?
3: Inasema ni Wakorintho wa kwa 11.
4: Ngapi? 23:24.
3: 23:24 inasema hivi, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana mambo hayo. Niliwapokeza ninyi pia ya kwamba usiku ule alipotolewa.
4: Alipotolewa nani?
3: Ye Bwana Yesu.
4: Yesu
3: alitoa mkate. Akatoa sala ya kumshukuru Mungu. Akaumega mkate akasema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu.
4: Ni mwili wangu, ni mwili wa nani kwe?
3: Wa Bwana Yesu.
4: Haiko mwili yako, haiko mwili ya babako, haiko mwili ya mamako, haiko mwili ya rafiki yako, haiko mwili ya padiri, haiko mwili ya askofu, haiko mwili ya papa.
3: Anasema
4: iko mwili ya Kristo.
3: Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.
4: Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Hiyo watai. Wanyewe hawaendaki kumisa. Hawashiriki na meza ya Bwana. Mnakumbukaka Mwokozi kwe. Kama wenzo litondekiwa dada kaka. Si kama wenzo uko buchi. Wangaso sirewote uko. Muka mawe lubol. Ungifanana ye. Ungifanana yenu mtoto wetu. ni ukumbusho. Hmm. Anasema tukue na mkumbuka, fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Yesu ye peke alisema.
3: Mm-hmm.
4: Ya pili, ile siku kuu ni ya maondoleo.
1: Mm.
4: Ubie expiation. Tusome Waefeso wa kwanza kipindi cha saba. Waefeso kipindi cha kwanza mstari wa saba.
3: Inasema hivi.
4: Mm.
3: Katika damu yake huyo.
4: Mm-hmm.
3: Tumepewa ukombozi.
4: Katika damu ya Yesu ulio mwangika. Ile nye tulisema dote ni purification. Ile nye tulisema dote ni protection.
1: Mm-hmm.
4: Ile nye tulisema ni ushindi.
1: Mm-hmm.
4: Katika damu yake Yesu tumepata ukombozi.
3: Na maondoleo ya makosa yetu.
4: Badie.
3: Kadiri ya wingi wa neema yake.
4: Wingi wa neema. Tume.

0: kwa bei kubwa ya damu ya mwana kondoo. Tumekombolewa.
1: Ndio.
0: Hauko tena mtumwa dada, hauko tena mtumwa kaka. Umekombolewa kutoka katika hali potovu. Tulishaka toka Misri. Hatuwezi rudia tena Misri. Yesu wa boy march na rier. Anava. Twende mbele na injili.
1: Ndio.
0: Ya tatu, siku kuu ile ni siku kuu ya upatanisho. Siku kuu ya upatanisho inatupatanisha sie wote. Mtusomee mama Berta. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mathayo kipindi cha 5 mstari wa 23 na wa 24.
2: 23, 24 nasema hivi. Basi ukija kutolea sadaka yako altareni,
0: ukija kutolea sadaka yako altareni,
2: nawe unakumbuka hapo ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako.
0: Ndugu yako ana neno juu yako, mlishapigana, mlishachokozana.
2: Acha sadaka mbele ya altari.
0: Acha pale.
2: Ukuje kwanza ukapatane na ndugu yako.
0: Okay.
2: Baadaye uje ukatolee sadaka yako. Wala
0: inatupatanisha.
2: Ndio.
0: Ukaristia nzo nye nachaka tunaenda kumisa ye. Atuenake tu kucheza bure. Ukaristia nzo musinzi, nzo baze, nzo sandre. Ya ibada ya misa takatifu ye.
2: Ndiyo.
0: Ile natupatanisha kama unaona ukia tolea sadaka yako. Kama tuleta saa mile yako. Kama uleta kombie. Kama uko na neno na mwengine. Acha kwanza sadaka pale. Kisha uende sasa upatane. Upatanisho. Donge sakramenti ile iko ya upatanisho. Siku kuu ile ni ya upatanisho. Ya kufata ni siku kuu ya umoja.
1: Ndio.
0: Wakorintho wa kwanza kipindi cha 10 mstari wa 17. Ekorendie 17 verse. Awe hapa. Ekorendie
1: 17 verse
0: 11 inasema hivi.
2: 17.
0: Mambo hayo yote yaliwapata kwa namna ya mifano, wakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiria nyakati za mwisho. 17.
1: Ni 17
0: nasema, kwa kuwa mkate ni mmoja tu, sisi tulio wengi tumekuwa mwili mmoja tu, kwani sisi wote tunasharikia mkate ule mmoja. Tunasikia?
1: Ndiyo.
0: Inasema hivi, kwa kuwa mkate ni mmoja tu, sisi tulio wengi tumekuwa mwili mmoja tu. Kwani sisi wote tunasharikia mkate ule mmoja. Tunasharikia mkate ule mmoja.
1: Ndio.
0: Na ndio maana wanaoenda kule ni wa baba, wanaenda komunika ni wa baba, ni wa mama, ni watoto, ni wanyeba shakapata kumunywa kwanza, ni vijana wa polisi, wa politisie na hapa wanenda kule. Kila moto haichague moto. Tunakuwa wamoja. Mungu atusaidie kabisa ile umoja ambao inatuunganisha. Sasa hibo tusiende kupigana.
1: Basi.
0: Tusikue napigana. Mungu alisha tuunganisha katika mwili na damu ya mwana wake Yesu Kristo. Tuko moja, haupite mwingine kitu. Haumupite kitu.
1: Basi.
0: Utamupita kitu sababu labda mwingine alienda kukomunika na iko na zambi. Hakuanza kujitayarisha. Manduku na wadada, mukisoma Wakorintho wa kwanza kipindi cha 10 nipatie Biblia. Wakorintho wa kwanza kipindi cha 10. Tuone kwanza kama naye nasema nini juu ya Ukaristia takatifu. Wakorintho wa kwanza kipindi cha 10 mstari wa 16. Tunapotoa sala ya kumshukuru Mungu juu ya kikombe cha masifu, je, sikina tusharikisha na damu yake Kristo?
1: Mm-hmm.
0: Tena tunapomega mkate, je, si unatusharikisha na mwili wake Kristo?
1: Mm-hmm.
0: Kwa kuwa mkate ni mmoja tu, sisi tulio wengi njo vile tunaanzia pale yulu. Sasa tusome vendeye kama inasema nini. Vendeye inasema, hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha shetani pia. Hamwezi kusharikia meza ya Bwana na meza ya mashetani pia. Tunaelewa pale?
1: Ndiyo.
0: Au, je, twataka kuamsha wivu wa Bwana? Je, tuna nguvu kuliko yeye? Ile ni Wakorintho wa kwanza kipindi cha 10 mstari wa 21 mpaka ule wa 22. Tuone sasa mstari wa 27 kama inasema nini. Ya ile verse. Eko rendie 11 sasa.
1: Verset 30.
0: Nilisha kupatia hii. Verset 30 inasema hivi. Lakini kama tungejipima wenyewe, hatungehukumiwa. Sasa tunahukumiwa kwa Bwana na kuadibishwa naye kwa kutenda vikali, ili tusipatilizwe pamoja na dunia. Shalome.
1: Shalome.
0: Mbele ya kwenda kukomunika tuanze kujipima. Sababu ukisoma huku yulu kunasema kuna wengine kati yao ni wagonjwa.
1: Ndiyo.
0: Wanaoenda, kwa maana mtu mwenye anapokea mkate wa mkate mwili wa na damu ya Kristo akiwa na dhambi kubwa, au ule anafanya makufuru. Na kati ya wale wote wanaofanya mambo kama hayo ndio watu ambao wengi ni wagonjwa, wadhaifu, na wengine bashaka kufu.
1: Ndiyo.
0: Donge ukoliko kwa kuenda kupata baraka, unaenda pata nini? Laana. Ndiyo maana Mungu anatuomba tujipime. Erihi roko kilo wanabetu, riri itayarisha. Itwa itayarisha ndeke. Kusudi tuende tupokee mwili wa Kristo tukiwa na hali nzuri. Tujitayarishe.
1: Basi.
0: Hii siku kuu ni siku kuu ya mapendo. Mtakatifu Jacques Chrysostome anasema katika katikisimu numero 344 na 447. Anaunganisha Ukaristia, inatuunganisha, Ukaristia inatuunganisha sisi na maskini. Yeye Mtakatifu Chrysostome, Jacques Chrysostome anasema, anatia mkazo kwa visakramenti. Nabi viko vya maana. Na ndio maana wakati wanafika kunyumba, sivi kuna barikia maji. Sivi kuna barikia chumvi. Kwa imani vinasaidia. Inafaa kuheshimia mwili wa Kristo. Unataka kuheshimia ile mwili wa Kristo. Usiudharau wakati huko uchi. Mwili wa Kristo iko wazi. Na sanamu yake ya Yesu Kristo msalabani iko wazi. Usiheshimie kanisa peke yake. Donge ya Yesu Kristo uko ndani ya roho yake. Si ile siku tulisemaka roho zetu ni hekalu ya Utatu Mtakatifu. Makao yake ni ndani mwetu. Sasa ukikuwa na dhambi, seke unapokea na dhambi unamfanya Yesu kuwa uchi. Tunaweza pamba hekalu, tunatia mavikombe vya maoro vya nini na vini na vitambala vya mzuri. Lakini kama roho zetu zinachafuka, hatuta benefisie kuneema za Mungu. Na ndio maana unaweza jipamba ndani juu ya mwili, lakini roho yako na inachafuka, hauta benefisie kumwili na damu ya Kristo. Ndio maana Papa François anasema Yesu alipasua, alipasuliwa, donge alijitolea kwa ajili yetu, nasi tujipasue kwa ajili ya wengine.
1: Ndio.
0: Kusudi neema za Mungu zitupenye na zipenye wengine, tusikue narudia nyuma wakati tunapoenda kanisani tena kwetu na tuko na maproblem na madosie na watu. Tujitakatifuze mbele ya kuenda kanisani.
1: Tungame.
0: Anaturuhusu. Yesu alijipasua, alijiacha wazi kwa ajili yetu sisi. Na sisi tujiache wazi ili Yesu aje atawale.
1: Ndio.
0: Kuna vipaji vitatu vya maana vya lazima kwa komunyo takatifu. Ndani ya komunyo takatifu, mama, mwenyana tusomea Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 6, mstari wa 52 mpaka ule 56.
1: Inasema hivi. Yesu atajitoa katika Ukaristia. Hapo Wayahudi wakabishana wao kwa wao, wakisema, huyu awezaje kutupa sisi mwili wake tuule? Yesu akawaambia, kweli kweli nawaambieni, msipokula mwili wake mwana wa moto na kunywa damu yake, hamutakuwa na uzima ndani yenu.
0: Hamutakuwa na uzima ndani mwenu.
1: Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anamo uzima wa milele.
0: Simama pale. Ile neema ambayo tunapata ndani ya Ukaristia takatifu wakati tunapokomunika, tunapata uzima wa milele. Tangia hapa mdunia.
1: Ndio.
0: Halo, tuendeleye.
1: Nami nitamfufua siku ya mwisho.
0: Na tutafufuka, unakuwa na asirasi ya kwamba utafufuka siku ya mwisho.
1: Kwa maana mwili wangu ni chakula kweli, na damu yangu ni kinywaji kweli. 56, anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu, akaa ndani yangu, nami nakaa ndani yake.
0: Inatuunganisha na Yesu Kristo. Yesu Kristo atakaa ndani, mimi nakaa ndani ya Yesu, na Yesu anakaa ndani mwangu. Wakati yenyewe mimi najitakatifuza mbele ya kupokea Ukaristia takatifu. Jésus est dans moi, kama niko na kwa usawe, kwa maneno ile yenyewe anasema mlishaka tuambia tangia zamani. Ile wakati, ndugu na dada zangu, na Yesu atakuwa anakaa. Ndio maana angalisho ndio ile yenyewe nilikuwa nishasema pale mbele. Iko mu Wakorintho wa kwanza kipindi cha 11 mstari wa 27 mpaka wa 23. Inasema, kwa hivi yeyote anayekula mkate huu au kunywa kikombe cha Bwana jinsi isivyostahili, atapatikana mwenye kosa juu ya mwili na damu ya Bwana. Basi mtu ajipime mwenyewe na kisha kutenda hivyo, ale mkate huo na kunywa kikombe hicho. Maana anayekula na kunywa jinsi isivyostahili, anakula na kunywa hukumu yake, kwa kuwa hautambui mwili wa Bwana. Ndio maana kati yetu, kati yenu, wengi ni wadhaifu na wagonjwa, na wengi wamefariki.
1: Ndio.
0: Lakini kama tungejipima wenyewe, hatungehukumiwa. Batame.
1: Basi.
0: Mungu atusaidie sana.
2: Kujipima.
0: Kujipima ili hirokochiro. Ndiyo maana, ndugu na dada, pale ile niangalishu katika Ukaristia takatifu, muna utajiri, muna trezoro ya kiroho ndani ya eklezia. Yani Kristo yeye mwenyewe ni mzima. Donge Pasaka iko, ufufuko wake uko. Na ndio maana katika nyumba yetu ya Mungu, mwenye muko tabernacle, Jésus est là. Il est là, il est présent, il est là. Na ndio maana huko baba moya hivi ni wengine dini, aliniambia kana sema, lakini mama kamina, maana yake nyumba ya Mungu ya Wakatoliki iko hako lukengerwa lwa ajabu. Munawaza lule lukengerwa lunatokea wapi? Si sababu ya tabernacle ambamo muko mwili na damu ya Kristo.
1: Ndio anakaa mule.
0: Anakaa mule. Badisa tunaenda kuabudu, usiwaze kama unakuya chezea wale. Kuwa na imani ya kwamba uko mbele ya Yesu Kristo yeye mwenyewe. Wakati wanakuambia umukazie macho, kazia macho na utazame.
1: Ndiyo. Tafadhali mama, unaacha ninakumbuka wakati tunapita mbele ya nyumba ya Mungu. Unaona wa Kristo walio na imani kamilifu anasimama kidogo, anakumbuka Yesu Kristo.
0: Yesu kwa mula namsalimie. Nilipataka ka journal kamoya, nero avec l'état que chaque apotea kana sema, moi je mettais chaque jour dans le tabernacle. Mais mes enfants, mes frères et sœurs passent comme si rien n'était. Sasa unapita pale haiko ndio wakati ya kusema sema, haiko ndio wakati ya kutupa vimayani pale kunyumba ya Mungu. Wengine wanafanyaka na sacrilege, wanakoyola pale, wanafanyao na vituruturu. Angalisho.
1: Ndio.
0: Huko na huko na vula manguo ya Yesu, unamwacha buchi. Wakati unakoyola unakoyola yulu ya Yesu
2: ni patakatifu.
0: Pahali pataka, pale ni pahali patakatifu. Kumbe ndugu na dada, wakati tunapopita mbele ya Eglise Katoliki kwenye kuko tabernacle, inamisha kichwa na adabu, umsalimie Yesu anayetungoja, anayekungoja, ananingoja, yeye anayesema kuya na mizigo yako, niko hapa nitakupumzisha.
1: Ndio mama, nakumbuka tena hii. Wakati tulikuwa nafanya mavejebu usiku. Ile njuri ilikuwa kama place za rendezvous za watu wengi. Labda walifanya ile kutojua. Na mimi nashukuru kwa Mungu kwa sababu umekwisha kutuambia mengi juu ya nyumba ya Mungu.
0: Na ninashukuru Mungu kuko wale wanyewe walifanya maandamano. Na kuna wale wanyewe walifanya kuabudu.
1: Ndio.
0: Wengine walienda abudu na Ukaristia na Sesagrema iko altareni pale yolo. Anduka mubarikiwe na mapadri wabarikiwe walioongoza ile makuabudu. Na wanyewe walienda kupelerinaje kunini kumaandamano na nye Mungu awabariki.
1: Amen.
0: Basi sababu wakati unayoyoma tutakapokuja juu ni sakramenti, ni fete die. La fete die. Siku kuu Mungu.
1: Ndiyo.
0: Tena siku ya pili ingine tutaona sasa matunda ya komunyo na kisha tunatia sasa konglizio na ndipo tutafutia nanga kwa somo letu. Shalome.
1: Shalome.
0: Kama huko na pendekezo basi uitume kwa radio. Mungu awabariki wasikilizaji wetu. Mungu awabariki sana.
1: Ndio.
0: Tutaonana siku ya pili, siku ya Mungu ijayo. Ni vijana pale Saba rendezvous pale Saba pour tous les jeunes.
2: Na wafaka simatike ni siku ya bwa collection ya mwaka.
1: Amen.
2: Na wafike wengi pale Saba. Wajene watakuwa nyumbani na watakuwa nje kwa mafundisho yao.
0: Amen. Kuna wasalimu nyevote. Nyeva nye Mungu natusikilize. Badi mshakuwa kwesi wengi. Mungu awabariki badi wa tunawazaka tunajembaka huko huko. Alafu sanye tunapata ma message. Mkono tutumia ma message ndio wewe mnyoli sikiliza. Na majamba zetu situlisha bapatia. Sema basi twamoa au bie mukatasha tufundisa yachino nero natutwa burawa kolo nero twatenga cho nero twakangiriria cho.
1: Amen.
0: Mungu awabariki sana.
1: Papa Arnolo kule chondo tukusawa. Mama Juliana nganza na mtakatifu wako.
2: Kwa ba Juliana.
0: Juliana kabisa. Wakuabudu badi tukwe na abudu na Baba Daniele wa nini wa Kitumbiro, Mungu akubariki. Na ile shida yako papa yenyewe unasema itaisha.
1: Ndio.
0: Ukwe naenda kwa adoration nefu juru na huko namuonesha Yesu Kristo amalize ile shida. Yesu Kristo naona badilishaka mambo yenye iko nguvu nguvu, anatuma roho wake mtakatifu anaenda shanje. Na wote mama Jose Mondejiste, mama Suzana pale Ndonga, Florina pale Mumakasi, ni wengi. Papa Mishute na wao tulilo kwa radio ta.
1: Papa Diri yetu, Papa Diri hapa
0: basi. Mama Imelda pale Matanda na Banganga tame, anaendaka jifungia pale monini mo monini mosale yabo ya Banganga.
1: Na mama Elagi, mama nasema na ya
2: mama Elagi.
1: Mama Elagi tunakusalimu sana.
0: Na ule wa kule Mbane mtoto ule mwenye alisemaka iko emisio ya Maranata. Berger honoraire wa kule Bane. Mungu akubariki Tai Jean Baptiste wetu. Mungu awabariki nyie wote kokodire yote. kila msikilizaji Papa Lusenge ubarikiwe Mama Clementina ubarikiwe ubarikiwe Julienne kule mbinguni leo ni siku kuu yako
2: napenda adoration
0: sana
1: hata nanganza naye naipenda sana
0: basi mimi nakumbuka si yule papa sasa nyali endaka kwa kunini kuvee ya mwisho na abema shauri alitoshaka koti anaitia chini Yes, Jezia napita ilu wakoti yake. Mungu wababariki nye vote. Na wanye leo ni anniversary ya mtoto wangu. Muneve wangu, Mungu wakubariki.
2: Joyeuse anniversary.
0: Joyeuse anniversary. Ah, Mama Berta, tufungie. Tena tuta nini, siku ya, ya pili nayo kuja. Mutuombeye, ili tuweze kuwa na afya njema, na atmosfere ikuwe mzuri. Tutapata mafaa, faida. Matunda ya adorasio tutaipata ya kuheshimia mwili na damu ya Kristo.
2: Basi tunakusifu Mungu Baba wetu, wewe ambaye ni Baba unaendelea ukijifunulia kwa walio wako, unatufundisha siku kwa siku yale anayofichama. Wewe hauna mipaka. Wengine wanasema maneno ishaisha, maneno ya Roho Mtakatifu aishake. Inaendelea mpaka milele kwa yeye halali. Roho Mtakatifu, asante kwa kuweza kutufunulia siri iliyo katika mwili na damu ya Yesu Kristo ambayo tumesherekea. Tunakusifu na kutukuza kwa wote ambao wametumainia hii sakramenti. Uendelee kujifunulia kwao, ukiwabebea shida zao, ukiwaonesha kwamba uko present ndani ya maisha yao. Na hivyo wataweza kuimarika tena zaidi na zaidi. Tunashukuru waongozi wa Ekklesia ambao wameendelea kutujengea masanctuary kusudi tupate nafasi ambapo tunaweza enda kuabudu kila wakati na kila saa ambayo tunakuwa disponible. Basi wajalie hekima ya kiroho na discernment ya kutosha ambayo inatoka kwako ili waweze kuona iliyo ya lazima kwa watoto wako wanaoongoza mpaka mwisho wa nyakati. Tunarudi kila mmoja mahali alipotoka na kila msikilizaji akiingia tena katika mipango nyingine, uendelee ukijitukuza ndani ya yote ambayo umetufundisha ili iweze kuzaa matunda na matunda yanayodumu. Wewe unaishi na kutawala milele na milele.
0: Amen.
2: Tunakimbilia ulinzi wako,
0: Mama Mtakatifu wa Mungu,
2: usizarau sala zetu.
0: Sisi wana maskini kabisa,
2: lakini utuopoe katika hatari za kila siku.
0: E Bikira Mtakatifu na mbarikiwa.
2: Amen.
0: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba,
0: na la Mwana,
2: na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Siku ya Mungu ni siku kuu ya moyo mtakatifu wa Yesu. Na ile moyo mtakatifu wa Yesu unaingia ndani ya kuabudu. Tunapoabudu, tunaingia ndani ya moyo wa Yesu. Tujitayarishe vema.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekipe gani? M-Pesa kote.
5: Shirauni anamu umandeki, aku ireki.
6: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
5: Ah, wamango sera basi, mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto kenga videgu omu veritable oil.
7: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari, maisha marefu.
8: Veritable oil.
5: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu, tubegere veritable oil.
6: Anu wama utoa motele, awakare kwa moto kakuche bichi.
5: No, motere nye vya baridi neronya kurande.
6: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua, anja angalia grife kama ni ya veritable oil, mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
7: Kandyo muka chareka hesi
8: veritable oil.
5: Omumbeshe nata kutevo mumu utego mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
6: yenye napatikana hapa mwaveni matokeo mubutike la grace, butike la puissance de Dieu
7: kwa baba kirengo,
6: na mubutike la sagesse et une richesse kwa malikidogo Gervais.
5: No huwa kadiramu liyama oko butike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta ebushingo huwa jake hangi
6: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone
7: kugaraji ya mbale muriki njasa
8: veritable oil.
5: Ikuwa babeni kubutike la reference FM aveni kambala service chez Filemon Matrumo
6: ndini mumezo same face face na clinique Saint Jean Mwandre ya Matonge mezo Africana.
5: Apa kasende ni Mwandre ya aveni ya auditora
8: veritable oil.
6: Jovre kope kubataksimene mama moto bajaja triportere
5: ama uta watu wana rakuma

0: mjini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mradi

0: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara. Kushushwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.
1: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
2: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
3: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
2: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
3: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
4: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihure kirire. Okwi kwa manano bukake awe sheferi yetu ye baswaga, etwe bosi trusabirwe, erereha ebetase ne palata.
5: Bahinganya, banduwa mashobiro, bakulima, bagendia tukutuku, bagendia shongurubani, na bandibosi, tubirikirwe eresora ebetase hawo mane palata, okobukake obwe sheferi yetu eyabaswaga.
6: Omulayono niwe sheferi eyabaswaga, eika hirikirira wachinyalumbukane Star RDC.
7: Omwilabera omuradi stabilizasyo erelevma, omoche huo eche Kongo. Ngaso leche tasine palata, busana nengula kulano.
6: Eye sheferi eyabaswaga.

0: lakini male ulewu.
1: Eya umezango mofranga.
0: Kuzi elito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
1: Madi, nimefanya nini kwe?
0: Ama kusweke lake na makule.

tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Tembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa familia ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kadenge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Musubao Kadeu. Kifo kilimpata kunako hospitali la Santé d'abord Pamusimba Butembo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 11:30. Habari fikie jamaa yote ya Matsipa pa Avenue Lubwe, jamaa ya Kitaenda panzia panda Mangurijipa, papa Kitengera pa Kambau, na ifikie jamaa yote ya Wasukari pa Luotu, jamaa yote ya Kasura Mukama pa Bikendi, mujomba Salve pa Butembo Katia, kanisa la Bima Butembo, Sebeka Kisesi pa Kitulu. Pia ifikie jamaa yote ya Mama des Anges na wote wale mjua kunako poste de sante Gracia Foundation pa Kitulu, jamaa ya Musakamba pa Marende. Programu inapangwa hivi: siku ya tatu kesho tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, saa 2 mpaka saa 4 ibada mafariji itafanyika. Ibada ya mafariji itafanyika nyumbani kwake Paisango Marera kuendea hanga, saa 4 mpaka saa 5 kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 5:30 itakuwa safari ya kwenda kupeleka mwili pa Mutinga Mekebu. Saa 7:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Mazishi itafanyika kesho tarehe 10. Ni jamaa Kadenge imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kahindo Musubao Kadeu. Jamaa ya Paluku Valengehia Chikado inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama habari ya kifo cha samhani, jamaa ya Paluku Walengehia Chikado na mama Kavira Stella Muheria wa Korogo wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Nzenda Fleuve. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, nyumbani pa Beler. Habari fikie jamaa yote ya Wabote paka Vichero na jamaa ya Nyamusuda ikiwa pa Mutiri Kiabuyiri, pia jamaa ya Vino, jamaa ya Vino pa Veni de l'Eglise. Habari ni kwa jamaa yote ya Mandove pa Mutiri, jamaa ya Olivier pa Kavitero, jamaa ya Mama Stella pa Buri Rechi, jamaa yote pa Bubati. Habari ya kifo iende pia marafiki wote wote walimjua watambua kwamba Paluku Fleuve wa Belere hayuko tena duniani. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali ya Matanda, na programe ya mazishi itatangazwa baadaye. Kilo kinaendeshwa nyumbani Pakoro. Kwa niaba ya jamaa Kakule Nzenda Buda, Kakule Nzenda na Buda Kamale, Buda Kamale ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Paluku Nzenda Fleuve. Na jamaa ya Masika Mawazo Madelene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mbokani Claude. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Waadventiste pa Mutiri tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Kasungomi namba 65 Avenue Goma pembeni ya abatware ya Papa Benjamin. Mazishi tafanyika asubuhi ya kesho tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Maboya kushamba la jamaa. Habari fikie jamaa yote na marafiki mahali wanapopatikana. Kwa niaba ya jamaa Josepha Kakule ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Mbukani Claude. Na jamaa ya Clement Kioma inasikitika kuwatangazia jamaa Clement Kioma inayojulikana kwa jina la Kamwi la Pakambari, inasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha tate wao Nyamuriwo Dorote. Kifo kilitokea kunako Centre Hospitalier Chirurgicale Ishara na saa 12 asubuhi.
Habari fikie jamaa ya Kanyama ikiwa pavutege, jamaa ya Melia pavulamba, jamaa ya Pepe na Rafaele pasalongo, jamaa Subina paveni Kiombwe, jamaa Limamba pabeni, Wileme Kioma pamambena. Habari fikie Kibiriti palondo, Emanuele na Karose pa Kalemire. Habari ni kwa jamaa Tsuusi pavulamba, jamaa Chikundi na jamaa ya Kamwira pavutege. Habari ni kwa jamaa yote ya Kiseriwa pavutege, wote wanaojisha pomme de terre ndani ya soko kubwa ya Utembo. Kwa niaba ya jamaa Germain Kamwira ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama pia tate wao Nyamulio Dorothy. Jamaa ya Kamuru Ndire inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Kavira Muhunyira Lorontina. Alikuwa mke wa hayati Musa Buri Kamuru Ndire. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na mazishi ilifanyika leo siku ya pili Parukemba Kasongwere. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana, ni jamaa Kamuru Ndire imeweka sahihi ikiwashulisha habari ya kifo cha mama Kavira Muhunyira Lorentine. Jamaa ya Malu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mshomba pia tate na rafiki wao Kasereka Muhindo Ngabu, alijulikana kwa jina la Gabrieli. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pamutranga. Kilio kinaendelea nyumbani kwake karibu na kilalo cha Kabakuri. Habari fikie jamaa Muhada Kupama Bambi na Pabeni, jamaa Selenge Pamangina Makiki, pia fikie watoto wake wote Pakinjasa, wote wanaofahamu mama wote wanaofahamu Kasereka Muhindo Ngabu wajua kwamba hayuko tena. Mipangilio kuhusu mazishi itatangazwa baadaye. Kambale Malo Clement ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba pia tate na mjomba wao Kasereka Muhindo Gabriel. Jamaa ya Ferdinand wa Buhuma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Mula Machia, mama Mula Mulama samahani, wanajulisha habari ya kifo cha mama pia tate Katsuba Mulama Trania Emilia. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na ligonjwa siku mingi. Alifariki wanajulisha kwamba alikuwa na ugonjwa wa mishipa, na wanajulisha kwamba alikuwa mke wa Ferdinand mzee sana wa 3e age, na wanajulisha habari hii mbovu kwa Waadventiste wote wa 7e jour pale Butara, walimu wote wa epemiveya, pia fikie watu wote wa Buhuma wa Mmole na Buchira, jamaa yote Pakatungulu Nkeribata. Habari fikie jamaa yote ya Burundi na jamaa Kayenga Mwami Nji, pia fikie jamaa yote ya Ngaha Ngondi Pabeni, jamaa Kinane Kitsuku na jamaa yote ya Mkweso, pia fikie jamaa yote ya Wemba Ngomoja wa Ngumbe, pia fikie Victorine anayekuwa pa Kinjasa, wote wanaofahamu kwa jina la Emilia Nyaimanuele Mau. Mazishi itafanyika Pabuhuma siku ya 5. Kilio kinaendeshwa pale Marera. Kwa niaba ya jamaa Victorine pamoja na Mau Emanuele wameweka sahihi wakiwashulisha habari ya kifo cha mama pia tate wao Katsuba Mulama Chania Emilia. Jamaa kubwa nzuri toka Lubwe Ngeleza ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi Kasereka Nzuri Valeri. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 4:30 mwili unalazwa kwenye moge ya hospitali ya Katwa, na habari fikie jamaa ya Nzuri mahali inapopatikana. Ifikie mama Kahindo Ndekesiri Anwarite pa akiwa mwalimu kunako Institut Burera Paisari. Marafiki wote wa Papa Ngeleza pa Kausu Kausure programe. Mazishi imefanyika leo na ilifanyika baada ya misa mafarishi iliyosomwa
kunako Baraza Katolika ya Winongo. Mazishi ilifanyika pa Lubwe, Ngeleza. Kilio kinaendeshwa kwa Papa Prefe Paluku Musa Josafate Pakatwa Karte Winongo, selule kiasingi namba 252. Kwa niaba ya jama Prefe Paluku Musa Josafate, Mama Kahambu Kaini Safi pamoja na Papa Ngeleza Kastereka Musa Ijo wameweka sahihi, wakiwatangazia barakifu cha mzazi wao Kastereka Nzuri Valeri na Kambale Lutu. Samahani, jamaa ya Paluku Nkanzo ka Josefe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Mwengeshari Veronika. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapokuwa. Jamaa yote ya Marikidogo pa Kavichero, jamaa Kahindigiri pa Kyondo, jamaa Kombi pa Irangia, jamaa ya Kisorobo pa Butembo na wengine wote wanaofahamu Veronika Mwengeshari wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Paluku Kanzoka imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Mwengeshari Veronika. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Washindikizi wa wagonjwa wa parokia Bikira Maria mtumishi wa Bwana Pamasuri wana huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mtarsisi wao Albert Katungu kwa mbaraza Polikarpe de Wele. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Msenene tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku chache. Mazishi tafanyika pa Msenene tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie wafuatao: Padri Kire wa parokia Masuri, Conseil paroissial na pastoral ya parokia Masuri, pia fikie wa animateur wote wa parokia Masuri, Padri Omoni Diocese kwa mshindikizi, Coordinateur Diocese kwa mshindikizi, washindikizi wote wa parokia Masuri, pia Dwaine Katedrale na Jimbo la Butembo Beni, Wakristo wote wa parokia Masuri. Kwa niaba ya waongozi President Mwanande Robert na Secretaire Hekima Kaindo wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mshindikizi wao aliyeitwa kwa jina la Albert Katungu. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru.

programme des obsèques de Kakou Lesita Lukando Stami Kasdos. Mardi 9 juin 2026, veillée mortuaire à domicile situé au quartier Mukuna, cellule Kikurura, non le diron point Malera. Mercredi 10 juin 2026, 9h à 11h, la messe de Requiem à l'église 8e Sepake Wuhumbi Mutiri. 11h30, départ pour inhumation au cimetière familial à Buranga Musenene. 14h, retour et baie de consolation à domicile à Kikurura, non loin du rond-point Malera. La famille Lukando a signé ce communiqué annonçant le programme des obsèques de son enfant, Kakou Lesita Lukando Sami, qui aura lieu le mercredi 10 juin 2026. Pour les tangazo za kawaida. Papa Muhindo Muista Jimmy anatangazia wataksimene wote wa Butembo ya kwamba kuna taksimene moja ambaye alimbebea alternateur yake ya 7.5 kavea. Ilikuwa siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa kumi. Alibeba kutoka kudepo ya kukisi pa la Victoire. Alimwagiza aipeleke paveni Ngulo namba 28 kwa jase amani, mpaka sasa hakufikisha. Inawezekana taksimene alikosa adrese. Tunamomba yule taksimene ikiwa anatusikiliza arudishe ile alternateur kudepo ya kukisi pa la Victoire, au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 081 66 76 926, au 0992 43 01 60. Ni Muhindo Muisa Jimmy ameweka sahihi. Papa Kambale Kambale Katariko Desire anatangaza kupotea kwa ngombe yake dume simentali. Watu wania mbaya walikata lupango, wakavunja singa za lupango na wakaiba ile ngombe kuferme yake pale Kirao Ndawakwa Buhuranga. Ni ya rangi ya mweupe kwenye kichwa na miguu, na kiwiliwili ni rangi ya shokola. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameona yule mwizi ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 96 63 98 93 0911 51 832. Matabishi yake imetayarishwa. Kambale Katariko Desire ameweka sahihi. Kamate Mashano Jean anatangazia wachukudere wote wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba kuna chukudere moja ambaye alimsaidia kubeba mzigo wake siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Alitosha kuparkingi ya Lubero mpaka kuparkingi ya Beni. Muko sake moya ya shu, muna viazi na vindegea, muna pia mavide za kastete. Kuna kwa pia ingine sake ndani, muna nguo na viatu. Anaomba wachukudere wote anaomba kwa yule chukudere ikiwa alikosa adrese alete vile vitu hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 86 07 47 81. Kamate Mashano Jean ameweka sahihi. Kuna pesa za mbusa Kahumba Volonte zilogotwa pa Viore tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao siku ya Yenga. Tunamomba Mbusa Kahumba Volonte ikiwa anatusikiliza apite kunako Biro de Lezo ya Radio Moto Butembo Beni pa Butundiru ili apate maelezo zaidi. Paluku Chauche Mura Flavie wa Mnori anatangazia taksimene aliyembeba kutoka kwa Veni Bae kumpeleka pamete besi kwa posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 6 kamili mchana, ya kwamba ikiwa alikosa karbira
alete mzigo wake hapa kwenye Redio Moto Butembo Beni. Ni bido moja ya dilitre ya mafuta angazi na bido ndogo ya 5 litre ya mafuta ya ngazi. Muna mavazi pantalo tatu, chemise tatu, polo moya ya mweupe, ingine ya reye, muna kwa bateri ya telefone, bashi ya UNICEF, kilogramu ya nyama ya ngombe na pere moja ya dram. Anaomba sana yule taksimene ikiwa anatusikiliza ampigie simu kupitia 09 75 66 44 37, 09 75 66 44 37. Ni Paluku Tauche Mwira Flavie ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo. Samahani, kuna tangazo lingine toka Biro Dielezo ya Wutundiru. Tangazo lingine ni la kupoteza. Kambale Lutu Luanzo anatangazia wakaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mjukuu wake anaitwa kwa jina la Masika Lutu Justine, ni wa umri wa miaka 10. Alipotea tangu siku ya posho tarehe 10 mwezi wa 10 na mpaka sasa hajaonekana. Jamaa, naomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye alimpokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Redio Moto Butembo Beni au aite 081 22 04 450. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Kambale Lutu Luanzo ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo. Tunatakia usiku mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Redio Moto Butembo Beni.

ta nire mwala nire mutima muhirire amen wase mutima muhirire wase okomesabe yutuchi eyo moyo mweru wa kuyu maria muhirire mwale mbesa wa nyamuhanga oyo wabarahabwa tata nyamuhanga tuwe kusima umololore no ukatutekateka kande ukuwa amakangiriria o mama wetu kuyu maria abiri tuteikaniria umuchitunga echewusi kwa kajaro kumoyo wa mweru usinje kundu ku Yesu Kristu katusabula relavera emeambo yiwe Bali kitubanzwa inyumu tulikirire kumunasi ebiro beno tukine okomatsi mukulu uwasamalire omwatsi owo bana be Fatima balola kuwakalakalire na twa mabebu abiro bingi tune mubwa kuwo kundi tukabwa tutikumbe isiwe isheye yigaya na u iwe muhikumu muri uyu abana mu batutimana mu basusumana tutini nyuma shabo pomubwirire Françoise Romaine andi mutukangania bolobolo ibisamalire abakayikiro mu kiho kino ese bitayesu bako okubaka twawa olube ekikatuliko tuli okobere mabilingirie bende katikisimu katinerenda tuli tumabelaba okobulema obusemalire umuyikutyo nakande ngoko bakasuyirawa abakaikereola ebanene omuhiki uyu mutu sirishalaba nokuchika ichuwimi tungana buwa mbeno mulunde luhande tutubu tahitia kutsebohe mumbeno aliwe mukatikizi wa kambu uwimi chona chumutu nabalaba kucho ilikangania ngachika ikangana achitri omo wingobo mundu na kande ngatuangayo sulamu chomo trute. Nukundwe tuomashe kangania ngachekasu ya wachite. Muna wire bali chetu tukandipima ililivya hauma. Yivisa malire echele machaka satu ichecho wetane. Owetane. Owetane kukotuka wira wacho chiringachi subyo. Echo moyo wa mundu ukuriteko kutse ichinyo chituwene. Echike kola ya omundu naye ukui utalio undi yumu vinywa kutse omamatereko. Iwa ambu wabe utala nirilisu vyeri au na wiri ya vya ineri utalia umu vinywa kutse omamatereko. Mama wetu owe lubula kuyu Maria akatukangana ya itweba na bewe atubu neburema owe reyehulako kundi bukalua noluhawa olubutekerere omubuyingo bomundu niyambu mundu uka langereka kwa kaitana itana akabyanga mundu ukalangereka kwa tre mubutekerere simundu haere, simundu atundikire, simundu atekene. Nyambu chikalu chikangania, obutekerere kone buke. Kuyu Maria wetu atia. Ati nubule mubu, bukaya kola ya, oko chika eche sende nyamuhanga. Kukutu natuke buwokobe ndi, echika eche nyamuhanga ya mabihi, eyo munegene neregabana. Atu inya mwingi ikere mibawa irilua omobo etane. Kukwena buwe ati uwimi uketu kula ya kunyamuhanga bendu kutse franga. Kukwena buwe ati ndo nungi kutio uketu kula ya oko kanyamuhanga kake akirigiramia. Yetu kolamo ere samara kutsivu, umimi, ere anza kutsivu. Hano ati oweta nebukaye kula ya oko kanyamuhanga akomunegene neregabana itunge watu ti eminegene iyutwe shike yo iyutwe shumubitunga na bitongole byetu
siyanga tabya hate buhetana muri bakabwambo ekyandi kicyabarega abana kuki kitungi kicyabarega abana kuki abantu abashibwe kikana ya baramulaba nako seba kisoha hauma ni bwambo itotwamenya emwise kukoyere obuhetana ubukakula ya aho nerio uburi mubu ukaikangana ya erelabera nzera nyingi nyingi ukaikangana ya vote inje na ututukire menya ebyerelwa nabyo sibutuke eribibwa matuhamba yabe kwanza ekika ekyerita ndi kiruka erianzari tukutsibu nerita ndi minyamuba ndu volo nyombo erita ndi kiruka erianza kutsibu na kandi erita ndi minyoba kusiri umusuitu nge watuti kutuvuka mipaka ya umimi na kutojitambua wazaifu wamavi yanza kutsibu kundu wamati ndi minyaku ne molo na mundu mkusiria kundu kundu obwetane bukandi abo kayeberereka kana kalia iwapayuka kana kalia iwapura kundichi ukwene kana utuli mulwererane kulenga abande nyomba ritu ndi kiruka erianza kutsibu ritu ndi minya ko tuli ba kusiri chikali kitwanga abandu ukubuli ndambi tulia kwiha kuhi niri hutalia abande umubinyo kusiboma treko niri wetuolube iwe tesheyi wabu holo iwa mbumunwa kabia nga mapona luba nechukizwa mbio kukaitana luba kundukabia nga si utalia obute ke uwe shingo koo wite abandu sebeta minyavo kutsebama utaliavo kutsebama yindiavo nave neruchareka uwe nga mundu ukapayuka na mundu uyuka hetana neri sumbo mulenge wali chetu nguko tunabere minya nibya itwe bandu tule bolo na se halute molo na yuite ko kwenene yiluirene ni nyamuhanga musa nguko yiso na burumulwa na atete umwe butiniri mu buyanga omubuyane muma musa ni nyamuhanga nituko kine kitya se hali wito kukwa nene omubulwererane itubushi tunauti shonda hokera mwala wetu mwale wetu utukere minya endatesho buteke obo ukai hekera uwe shingo ko wite uminyo uonde kwa kabia naye ina na wite buteke mbe nobo nene kwaho niri ukumbe iwa neuke wiu nesi hirie na kanda wanakola iwa nesi icho kumbe bali chetu itwa troka ere minya kutwa mabi minya mu bandu abateshi yusi abandu abalayiri kubuwe ticha itu kande bia itu mabi ibalia abetego ebyere hambwa numuli mumube omobo hetane nyombo mundu ukae minya mumuke ukae minya mumukusiria ukae minya mundu utalwirene ukae nga wama ibalia omochitego echo hetane umuli mumube anga kwiriremo kandi somano homo swahili kuko manangu kupauli akatubira omubarua yo yakabere kandi kiri 10 na bibere mulondo wa rerenda iri ku iri 10 kabwatia na kusudi nisipate kiburi mno kwa ajili ya mafumbulio hayo nilipewa mwiba mwilini ujumbe wa shetani mwenye kunipiga ngumi nisipate kiburi mno. Kwa hiyo nilimsihi Bwana mara tatu shetani huyo aondoke mbali nami, naye akanijibu, neema yangu ya kutosha, kwa maana nguvu hutimilika katika udhaifu. Basi napenda zaidi kujivunia udhaifu wangu
ini nguvu ya Kikristo ikae juu yangu. Kwa maana ninapokuwa dhaifu, hapo nina nguvu. Tunamu umwetsi oyo. Niwambo omumulu ukae menyamumuke, Yesa embereshe nyamwanga ukabia mukulu. Mubu atuwa mubu utri, uvye mukulu kolera bandi. Mubu utri, uvye mumbere kolobo kera bandi. Nomba chifrentu nganeshe ungizia kokano. Ambeno, chikubu ikachitia. Pour ne pas humilier chaque fois, il faut être habitué à être humilié. Nibwambo, umuntu nashi kwa kakanga kakubungula wabu sana butatoka, akabenya mabeba na neema eyarete ndi kubungula bande busana no butatoka bwabo. Oyubere ri kubungulwa busana no butatoka, akabenya mabeba na neema eyarete ndesha kubungula bande kusana no butatoka bwao niyo mwenye muhangiye eshonzera sewe ni sende numwe kitunge watu tino kumbe saa twamata luka bali kyetu iwe tukirilie ibye mahika mucheza bakabwa mweno savoir estimer les échecs iwe butukitoke wataluka iwe butelero mbeno mbeno wataluka ambukeli yacho. Kumwe bili yacho, suwe ndibia mwetani. Kwenye kundiwe utino, kwisi, wawe ingo kovole vutia. Amunu iriria erehemuka. Iriria eretaluka, ni kalase kanene. Aka kachinge musi shetu, omulero uengeli kitu waba etani. Namalangiro nyamwanga kalaba. Iwambu iriria erehemuka, ni iriria eretaluka, ni klasi kanene. Mutira kaki. Akachinga omulero uwetane we mwisi shetu. Hadutu nge batuti edawa nyimbere mbere iyo uwetane riere toka eriminya mumundu muke mundu tunge batuti molo mundu uyutishi yusi ni utetuki yusi. Echa kaveri echa kari kiru watu kaba etane iye wika hati. Rierebula reketera okobandi. Erebula reketera okobandi. Musulitu nga tutichi kukosa tumaini kwa wengine. Ichikichi umumaisha umundu mwengobo umundu. Chika kula yumundu yokobo hetane. Irisicha abandi ngokobandi. Neri abangabye nibolu wanaute yoba kata lukako. Biketu wetikaya ereta ndiaba hetane embere shavo neri obolobu wabu. Nyombu wa mimi nyote, umunduyu kwenene ni munduka italuka kwa kuchini. Ni kwenene wangana ito, lakini umunduka wileka nyite. Lakini umundulu wando wa mimi nyote, neri akana taluku kwiji. Anauti chakatoka, wamabire choche embere yote, akana toka chini. Isu endesha vya muhetane okochaka talukamu. Niwambu, itu nga tuti, isu tuwenge tukela virida ya obolobu wa vandewe mbere. Alewe, eyo vangatoka. Kundi obole mundu, anawiti obuteke obonyamuanga amuha. Tuwengi kile kumeso sere yiwe, niwambu obole mundu, anawiti obuteke obole muye. Kumbi tuwa minya, aba ndikoma ngana troka. Venene, nabishikire nebya kulingi tuwe tukatoka. Tuwa mawe minye kyo, obwe tanewu na munde sabu kari ya buke. Ibu na munde sabu kari ya buke. Ni wambu kumi tuwe nalibya, nga tuke itambo ya tute, naba ande. Pa ulimu wiri kandikabu gati. Ngani somaga ndiwe mchiswaili. Wala ushindani, wala majivuno ya bure visipatikane kati yenu, lakini kwa unyenyekevu muwawazie wengine
kuwapita ninyi wenyewe. Wa Filipi chande cha kabere kumulala wa kasatu. Nyombo mabishi na bandu unaburuti aba bauti shunye wa kulinga nji. Tu inji tu nirinyuma kovo. Wawete vute kivu nini kuinje. Atesu wende ya mwe chana. Iwe mbu hali ijirike hiyo. Hali ijirila vya bandave mbere buziri hila vilia. Tekare kano mwe chane. Iwa sabuka vya buke mwewe. Iwa sabuka warekera nevya. Hanutu nge watu tino. Edawa ya kabere. Eyo mwe chane. Rire menya obuteke obo bandavale nabo. Pali chetu, ituwa minya, obweta ne kutia, chika chaka satu, mungana tuikira omonzera eyeretewa nerehanwa nabe. Ehe, omundu wakabia kubire vinyine kubire vinywa, nero waluwa kango mulero, usi uliwe yaliwa ngana kwa nene. Esaba kakuwa mahanu, esu mundu kutuliru mwazi, iwa naenda bolo bolo. Kuni angana kutayo. Mamu wetuwe lubu leke wate abanduwe iwe bakabi abo vote kerere. Baka abanduwa tekene. Mwale wetu mwale wetu tekana. Mungani rama umu mundu kwenye tuwe tuti abanduwa nuti vote ke. Lakini kandini wa zaifu. Angana kutayo. Neru ukaita noku mundu kunumunuwa kakubu rachiria. Taenda volo volo. Wangana tebwa. Kuchangania na ute, mipango yu ila lakini ya kubwa racho, neruwende luwe luwa, neruwe tano kwa hundi isi ya linaichi. Echo si chaviyahu. Iwatewa, kutse muka na wanave. Ia shebene chinde, haba katumia, ehi yevu, nama ndia baka futisi ringi shubanji. Aho na aho. Tukwena sungave yu mduwa kebule kuke wano mundu, nga shemu njirubu yevu. Kundi wewe kandi kuiramo, omutwere tsanda, neruwe tu kilibu, ebitu wengevu wese utenyiri. Kwenye nyesu mwewe ate, seya lichi hiya, eche ngasendi umundo, kundi vikatu sandaye vikalu mwese. Ale wetu menye chenu. Ibi hiya vya mabi tuangiramu ibi netsendire, ibi kandi ya sendi mwese. Ibi hiya vya iso kahola, vya tukua, kwa siya tukaba, ibi nuwene, vya mabi tsanda. Ibi kandi sendi mwesu. Kwa kwa wanga wakana tuwa rambuno, isu inyo maisi utu wena, yu kikuwa shonzoka. Lenu wakatu rambu, nabokobi ala. Kundi wukundi kandi yesu kwa mwesheria. Nebe chero wakobi nawe iti. Bia mavi lushishi vina tsendire, ibi kandi sendi mwesu. Ubu wagu, wabara kabandu, eva kabana, kundi wabu kabua, mwrene mwala utu kabua, shishinga kabua nawe. Akaba, wakandi ya mubu romonja mbutaisi muka habatahe kati njono. Shale vinyango kumulire nivyo. Minu wakana banuna makufi shanga minya. Ubu wabu. Etava. Kwa kula mkata waka wate njeku ibanji. Leka reka. Abandu wiku mwabu etana. Nyamuanga. Atu wetika ye. Yesu. Wamakangiri ya wewe, akakangana ya obwetane, nichiri kiri wabiyabu wikundu. Yesu akakangana obwetane, ngukoye nzukoye hali eyu witi. Tumabi soma, amatayu chahande chakatanu, omulondo wa mwekumi ya vere. Nomuma, ilikuwa mwekumi ya vere na hibiri. Okweye obwetane, jenye nye yu witi. Yenye nyeyu witi. Akakanga na yawekawe sato. Nikanga niya. Echika kwanza. Echi ripucho wonde. Saka wate. Ukikasirikia ndugu yako. Unastahili hukumu. Dungisi wana nakune kanga niya. Owe tane. Ko nichindu. Echi kaluki yetu kuli. Omeshoyerwa. Niambu. Ereta nukonde. Niambu. Irimupucha. Irimulavye lavya. Irite ndi musicha. Chikalu niye nchindu chikareka kumbe. Itu havandu hawa kande shohwa. Chikatule tiririwa anza mbereshe nyamuanga.
nishire cha kabere esuka budi uli mupumbavu nibwambo omundu ukemwiro kocheka echebendo kundi muvi omundu nibwambo utu akiri nyo mushwata byanga ukamenya obumundu wewe mwangi kwana obumundu ewuka yera bo mukindu buli omukimbere shutso menyo omundu oyo mupukirie mubinywa aha so wataminya obumundu bwewe iso tino utolere iwe iwashohwa iwino mundeko yabakulu bakulu yakaula mubaraza ku wamashiire ekyakasatu esuka buti omundu ni musiri unaposema una wazimu nibwambo wamanga wamapucha emisoseri ya nyamuhanga omundu oyo esuka buti una wazimu nyamuhanga yukapuka yomweye esuka buti uri bumbavu obumundu bu wama nabyala byabo so kaita no komundu iwambu mwezili ni ahwaho iwe sutsomene obu byaho obumundu obumundu bwe sutsomene bo no bunyamuhango mu mundu sutsomene iso kabwa tichi okocha kasatu chi atula na stahili jehanama ya moto bali chetu biruku nje birukuwe lakini wamire byabuli Obweta ningu kiisuma buwa kubo, hata nabuwa mkukatubwela, bukanga buka ikangana ya kutsebu erila vili vinywa. E vinywa vyo tukabuwa, tuyabahanya. Umubu irire, Yakobo, akabu ya tenu lule mende chendu chike, lakini lukabu umuji. Tukasha sohera we vinywa valichetu, e vinywa vyo tukabuwa. E vinywa vyo tukabuwa. Omubirire Yakobo akabwa tenu lule mende chendu chike lakini lukabu umuji. Tukasha sohera we vinywa valichetu. E vinywa

0: butembo beni
1: kamiaka nakomu ndakasha shalaka olero mobyalo
2: eyeye sabuni byakutwa katama
3: wabruka kubungula bana bo muno bakwirira bati
2: injo mwana yaka sabya sanamu kamute sabuni ya saibu ibo akanyira kraya je frede
3: kuno kunya yuta yero saibu kande je sitit sabuni je tutanga anwe pataro yage
2: ehe ende kande chonacho muno musha beryanga yayirondere saibu
3: lakini mwananga nabulirayo yabare byanyinge shisho sena
2: Njeni nashu yo niye ble Kurene foto ya chinyunyoche perika Yani gire kuchisaibu Noko milalaya yo kutia shonganga Kurie misari ya hii shaku
4: Mwanamu wa amarke kote o model Cheche menye kalo Echi kata fauti saya e chenu choko bende Kukuma mwanamu vyu wa e saibu Oko shonganga kurie megongo Noko mabonda kure e chinyunyoche perika
5: Saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaweza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
6: saibu
7: kwa usafi wa gari
5: pikipiki na kinga na vingine
7: ne perdez plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page avec son parfum incomparable il est vendu partout au prix amical
2: kande siri waluba nakakuvoka moyo yo parfum incomparable
3: uno kunya yuta saibu
5: Toto lako ne tukafudo mosabuni ye saibu mama yiteriko kocho mwando waso chivye saibu omo anyasha kande bohwa ogo mutwe munene she laba kwirongwe
3: eri hulegyo mosaibu
6: ni ngungu yumuka
8: asante sana wasikizaji wa radio moto butembo beni tena ili wakati ya kufata kipindi kietu kia saibu kipindi kia saibu ambako kia peperushwa nami rais kivikuamo kila siku ya pili kuanza vender mpaka vender kenze hapo tunawakaribisha nyote popote mulipo kule sijue kama ni Kirumba chondo cha vinyonge isale kandine popote kabisa tunasema karibu tena na mtege sikio kwa kipindi kitu kia leo ambako ni kipindi saibu.

tunapozungumzia savo saibu, mara moja nyewe auditere tunakana mna jaseme vraiment pale, tunazungumzia soin. Propriété. Yani mtu anaangara, mtu anatereza, hein? Na tena na mavazi yake nayo pia inapendeza, inaangaa kama ile ya malaika. Na ile nguo inatosha parfait ya mzuri. Grâce ya savo saibu. Savo saibu, wakati unetumikisha, inarepondre mara moja kubezwe yenye ulikuwa natafuta. Ukurona sabato wenye, wanakwaka kwenye makilio, wanatumikisha machungu za kabambi kabambi. Wanazipiga pale, wakamata majiwe tatu tatu, watengeneza jiko ama foyer. Wakati wametengeneza zile majiko, alors, kome hakuna furu, wanatia ile chungu, chungu inakuwa telema noir, inabuba. Chungu inabuba. Ikisha buba ama ikisha chafuka sana, masavo zingine, unakutaka pengine na zimeshindwa kutosha ile uchafu. Chungu tu inabakia bo. Basi ye kusema mtu kulipita mai. Lakini, wakati mtu tumikisha savo saibu, ukauliza basika. Wenye banajua sekre ya savo saibu. Wakati unetumikisha, naitia pale, unatumikisha na imuchanga pale. Bila kuambia, bila kudanganya, ile chungu kairuisha kama ni ya mitualite. Sama ulisha kule mitualite ambu vrema abaseka, parajua kusukula. Panaulisha vitu na viku bien. Vitu na viku bien. Muta kolokana na watu wa mitualite ya pale vuma wa mkartie. Kama ni mariage ilikuwa mkartie donk, kama ni kilio ilikuwa mkartie, kama ni anniversaire ilikuwa mkartie. Wakati mutaulisha machungu, vataitika sebe vrema, aba watu viku bien edike. Vrema, walisukula vitu vilitakata sana. Mwendre blage tu unazavirusha makarto, unavirudisha wapi? Muduka. Muduka, vana viuza tuwa sime vrema, tununue hivi vitu, vinakuwa ni vya mopia. Mtu wataitika sime ni kia mopia. Kama ni makiti zile za plastiki, tunazo za mitualite, mula ziomba wakati mko na seremoni fulani, bien venema fulani inaweza kuwa malheureux comme inaweza kuwa venema heureux tangu inaweza kuwa kilio inaweza kuwa sijui ukumbusho tena ubi inaweza kuwa ni mariage wala inaweza kuwa ni bateme ama ni anniversaire ile makiti za plastique inomba vraiment nazo tu kusema kweli unatumikisha savo saibu juu ya kuweza kuzisukula zirudie makiti zisitunde tunde basi ende bacheka sema vraiment watu walikomaleka wapi. Tumikisha savo saibu.

0: kuwa grave nye bashaka patiriwa majina. Masema ule vie, ubie ule atamu mera, atamu seka, atamu master. Aseme ule njo kateko londo. Kateko londo. Donge hawezi kuta na chafuka, hawezi kuta na tunda tunda. Ima nasema mbule njo katakiri, wala mutakiri. Ha? Wala mbu njo okapi. Ule mtu njo okapi. Ukimbomba, ukienda pole pole, unamfuatilia kwenye nikao sasa, lakini gram, unakuwa kateko londo na muna gani? Koma utu manake, we unaonekana kama unavala ni catch ya pembe, inakuwa tu ni pembe. Inangara sana. Inangara. Natoka kuna maekla. Unavala chemise kama ni ya blanche, na vile natakata sana. Kama ni pantalo couleur blanche, bien kama tuseme ni ya couleur ta ingine, mais tu natakata. Tena ndangalo le mtu ule katre colon, bi ule yo kapi, bi yo mutakiri, hakuwake tena mangoza tro. Tuna balisheka leo na vala ulu, kesho lingine tena siku tena narudia tena ule wa juzi vile vile. Lakini tu niko telema propre. Ni parce que anatumikishaka savo saibu. Inamusaidia kusukula makuvula ile ngwake inatakata de maniera seke unaza kama nguo ni hamupia. Unaza kama ile nguo ni hamupia na kama akosi kura ile nguo karibu 4 exemplaires ou 10 exemplaires. Apana. Anajua tu kuvula na ile nguo na ile savo saibu ambayo ni savonerie endi, inatoka mu savonerie industrielle de Butembo. Ni savo hapa kwa Butembo badi. Ni Butembo. Eh, wakati unafika kwengine na ile savo, bana kosa kama toka mapeiza mbali sana za sana za sana. Pasi kitu shekauza kama kitu kizuri katoka mbali, lakini nabambia, kwetu Butembo, ku savonerie industrial de Butembo, yani saibu, kuku natoka saibu lini na shangaza watu. Na najua kisi unajua tu, unaitumikishaka, lakini na manye hajui, nina kukota masikio yako nseme, enda uliza vwaze yako. Enda uliza vwaze yako nseme, vwaze, na watu nishapa savo gani, ata kuambia se, ha, niye depuis zamani, ni saibu tu. Savo saibu ni ya zamani. Na depuis liku ya kaya de sevara ka watu. Watu wana kofirme le savo, na njoko nache ina tenir, manake ina bakiri kula tumika na watu wana ikubali, mwile wakati yote, kitu chambako, chambako, iya iko savo, ubie vina vina pan. Tononaka wengine maboro zinakuyaka, ata pare masavo, bori na kina kina kina vuma. Ah, après cet moment, watu wanapata mazara, wanapata manani matokeo mabaya ya ile kitu. Na wanakiacha. Lakini savo saibu, mwasha kaitumikisha, hakuna siku aigeuzie mgongo. Hakuna wakati hata siku moja aigeuzie mgongo. Sababu saibu, inarepondre ku 100% ya bezwe yetu. Hatuwezi achilia. Ndiyo maana tutaikamatishilia savo saibu.
1: Nakamatilia saibu. Nitaachilia saibu. Ninatumikisha. Saibu.
0: Kutumikisha saibu ni kutumikisha sabuni ambayo inakamilika kwa njia zote za usafi. Usafi wa mwili unainawa pale vrema inatosha ma mikrobe zote za kungozi na zikimbiza sana na zifukuza sike iko adui ya uchafu kisha zifukuza kwanza zile mikrobe epui ukapenda unaipakala inakuwa na kaparfeka mzuri ha? Kama uko na menye kukumigulu kushapasanguka kushapita meende unakuta unapitiza sabuni na silita silita unakuta tena migulu ya saya bebe na udesa ya bebe juu ulitumikisha savo saibu kwa maproduzi zinasaidia kutengeneza kunyorosha ngozi inakuwa bien. Tena ile meme saibu unasukua na vetu, nasukula vibakuli, ma plastike, nasukula makio za kunyumba, na kubalavader, na bo wanatumikisha kusukula magari zinatakata bien sana. Maki wakati umeleta saibu, useme tu saibu tu ni ya kuvula manguo, ama kusukula vibakuli, ni osiku inawa, maki sawa umefisha mnyumba, hauna tena bezwe ya kuta zingine masabuni tena mbalimbali kusema hii njoo kuna wako kumwili hii njoo kufanya hivi jua gizi umeleta vrema komble yote mnyumba ayo peke mafuta, ayo peke sabuni, maki haone, ayo peke parfait, haone kizi vrema na umejiepush na madepense mbali mbali za nyete nukosema bo, ok, tafutena na mafuta kupakala, pana, pakala tu kuile savo saini. Venye balifumbla kile sekre za mani, nasemaka vrema, Mungu abariki mezo, kata sohire kutuletea savoneri industriel de Butembo. Asa vrema, mezo kata sohire wishi milele. E venye wanaandika ma message, ukuka de la semaine na zipataka, venye wanaandika seme vrema, eske hakuna mwaen, mulete na savo a poudre, ama nyino za kutamo omu, meni savo a poudre, ya savo saibu. Ah, iliko vrema, kestionye viongozi, wanaweza endelea biku na wiwaza kule, siyezi pata repose prezante maku ayo, lakini kwenda tumikisha ile sabuni nye iko. Ambaka ya ho, kaka kakungula wa. Tumikisha kwenda savo saibu, uone matokeo nye takuwa mnyumba, donge, uone rezulta. Utaona gizi vrema, hautaangaika tena, kujiuliza kama tena, utafute ingine savo modele gani, hoi likata manguo, hoi lifanya hivi, saini kuna inawa mwili na washawasha, apana. Utanawa savo, kisha tena kundi wako unapita kwa beroko, ulichagua savo gani kwe, ulichagua savo gani. Si savo saibu kupale tu. Me, obutu. Bas, eri wabi nenesi senjabio, mimi naitwa gizi nivyo sema, mimi ni rais Kivikwamo. Na ukipenda kuniandikia, unaandika 09 91 19 45 30. 09 91 19 45 30, na ile numero njiko au même moment ku WhatsApp. Unaweza pia kutumikisha 085 35 78 82 390. 085 78 82 390. Pale natupata sans problème. Tulikuwa kwenye radio Moto Butembo Beni. Tunasema kwa heri ya kuonana tena.
2: Kwa miaka nakomu zakasha shalaka wa radio mobiana. Yeye sabuni ndia kutwa kajama.
3: Waburuka kubungulaba naba muno bakwirira bati.
2: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibo akanyira karaya jefrede.
3: Kuno kunye yuta yere saibu.
4: Kande jisichi sabuni jetu tangaha nuhe pataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosho lwe riangaya yirondere saibu.
4: Lekine mwananga naburi rejo ya barebya nyinge shiso sena.
2: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kure nefoto ya chinyunyo jeferika. Yani kire kuchisaibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kure misari yisha.
5: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fautisaya e chenru chokobend. Kukuma nama vyu wa e saibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore eji nyuche perika.
6: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari,
9: pikipiki na kinga na vyengine.
10: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Uno kunye yuta gerwe saibu.
4: Toto lako, ne tu kafu domo sabuni ye saibu. Mwama ye teriko koti omo ando wa sochi ye saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo motu omo nene she lava kwirongwe.
3: Eri hulegi omo saibu.
7: Nimbungu yumuka.
11: Radio Moto Butembo.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Baba mtoto na huwa macha mnyamu radio kundichi. Ngaro ndo

0: kabla kufata kipindi cha wazee ambacho kunakuwa hizo ndekerano, kunakuwa hizo hadisi, kunakuwa mambo mengi, kunakuwa tangazo moja la kifo na pole zetu za rambirambi kwa hiyo jamaa ya Uyiki Uwoya Asa. Ina huzuni ya kutangazia jamaa, ndugu na marafiki, kifo cha mama wao Semerita Kahambu Siata Kiasatramu kilichotokea siku ya kwanza, manake hapo jana, kunako hospitali ya Matanda Butembo. Habari mbovu iwafiki watu wafatao: komunote ya wa Alur Butembo na Beni, membre de Leru wana memba wa Leru Butembo na Beni, na engineer Udar pa Butembo, jamaa yote ya kilima kia Satamo, na jamaa ya Toma Vahwere pa Beni, Butembo, Maboya, Kalunguta, Mangina na Uicha, familia ya Uyaki pa Butembo, Beni, Bunia na Mahagi. Na habari yenyewe iweze kuwafikia wa transporteur wote wa Axe Butembo, Kasindi, Butembo, Mambasa na marafiki wote pa Butembo na Beni, programme ya majisi inapangwa hivyo. Hiyo siku ya pili, manake leo, kunakuwa veye mortier kunako ropwe Sabena kwa da bebe, na kesho mercredi tarehe 10 June kutakuwa misa ya mafariji, itaanza na saa 3 ya asubuhi, yani 9h mpaka saa 4:30 10h30 kwa da bebe, 12h30 saa 6:30 maziko itakuwa pa Maboya kushamba la jamaa. Tujulishane habari ya kifo cha mama Semerita Kahambu Kiasatamu, na programu ambayo familia imeweza kabisa kupanga muweze kuifuata vizuri, na imeandikwa na jamaa ya Uyaki Uwoya Asa. Basi ni tangazo ambayo tulikuwa nayo, ndugu msikilizaji.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Asante msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunakuwa hewani kwa kupitishia kipindi cha carte sportive tukiwa naye DMRC Kioma kwenye ufundi. Kwa leo tutaweza kuzungumza kuhusu matayarisho ya kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuanza hapo karibuni. Itakuwa siku ya ine tarehe 11 June, 11 juin. Na kwa kutayarisha hiyo kombe ya ulimwengu, msikilizaji, ambayo itaendeshwa huko Amerika, Mexico, pia Canada, ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki, imeweza kumaliza mechi zake za kirafiki, na ilikuwa hiyo siku ya pili. Matokeo ilikuwa nini? DRC imeshindwa mechi ya pili, ilikuwa pamoja na Chili. Na hapa nyumbani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tutaweza kuwazungumzia kuhusu matayarisho ya kombe ya Kongo, Coupe du Congo. Kumeweza kutolewa hiyo ambao wanaita kumeweza kutangaziwa majina ya timu ambazo tutaweza kushiriki kwenye hiyo Coupe du Congo, na tirage au sort itaweza kuendeshwa hiyo siku ya tatu, itakuwa katika chumba cha FECOFA. Kati ya timu ambazo zinashiriki kwenye hiyo Coupe du Congo kunakuwa Sokozaki ya Butembo, kunakuwa Kapako ya Beni, kunakuwa timu zingine za jimbo ya kaskazini, Virunga, Dofenwa. Ni hayo msikilizaji, mambo fulani fulani ambayo tumeweza kuwatayarishia, na tutaweza kupendelea kabisa muweze pia kushiriki nasi kwa kipindi cha carte sportive. Tunakuwa kwenye 09 54 52 59 09 54 52 59. Ujumbe mfupi msikilizaji, na utaweza kabisa kusafiri pamoja na tuweze kuchangia nanyi kupitia kipindi cha carte sportive. Mimi nikiwa Gislain Kiyo. Naam, tuanze sasa kipindi chenyewe cha carte sportive tukiwazungumzia kuhusu timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye kombe ya Congo, Coupe du Congo. Ni kwamba tirage au sort itaweza kuendeshwa hiyo siku ya tatu, na kunakuwa timu gani katika zone est? Kunakuwa timu kama Manima Inyo ambayo ni ya huko Kindu, AS Dofenoir ya Goma, Sokozaki ya Butembo, Etoile du Kivu ya Bukavu, DC Virunga ya Goma, AS Kapako ya Beni. Zone ouest, AS Rangers ya Kinshasa, FC Les Aigles du Congo ya Kinshasa, AS Vita Club ya Kinshasa, MK ya Kinshasa, AS Vutuka ya Bakongo. Kunakuwa timu zingine za huko Kolwezi kama Blessing, AS Malole. Kunakuwa timu kama Saint-Luc katika zone centre nord, AS Babeti ya Sika, FC ya Colibri ni katika jimbo la Chuapa. Kunakuwa timu kama FC Puma ya Kisangani, Montfleury ya Bunia, kunakuwa pia timu ya AS Star ya Bunia. Na kwa kutayarisha hiyo competition msikilizaji, ni kwamba timu zimeweza kujitayarisha vizuri, na kati ya hizo timu Sokozaki iliweza kupitia mashabiki wa fanatic kuweza kuzungumzia hayo, kuona kama watashindikiza timu ya Sokozaki namna gani. Sokozaki ambayo inakuwa huko Kindu, Sokozaki inakuwa huko Kindu kwani iliweza kushiriki kwenye Ligue 2, mechi ambazo zingeweza kuruhusu Sokozaki iweze kujielekeza kwenye Ligue 1, lakini haikuweza kufaulu gisi mnajua. Na njoo kwa maana Sokozaki imeweza kukamata ingine mipango ili uweze kutayarisha Coupe du Congo. Mnajua hiyo baraje ya Ligue 2 iliweza kuendeshwa kati ya Sokozaki na AS Etoile di Congo ya Buta, Etoile ambayo iliweza kujinyakulia ushindi. Sasa Sokozaki kwa kuita wale mashabiki hiyo siku ya pili walikuwa kwenye hotel Oasis, wakaweza kuevalie kwanza, wakazungumzia mambo ambayo iliweza kupita kwenye hiyo barrage ya kutayarisha Ligue 1 ambayo haikuweza kuendeshwa vizuri, na wakaona kwamba basi kama hiyo mambo haikuwezekana, tuweze sasa kufanya tena nini ili tuweze kuleta hiyo resulta, matukio mazuri kwenye Coupe du Congo, tutafanya sasa nini. Na presidenti wa wale mashabiki wa Sokozaki, Soli Moyo, aliweza kuzungumza hayo wakati waliweza kumaliza hicho kikao, wakati walikuwa kwenye Oasis.
1: Juste évaluer nos deux matchs de barrage ainsi que donner aussi certaines informations à nos fanatiques. En fait, les fanatiques ont fait leur devoir et vous savez, le football a ses principes, a aussi ses règles. Et notre équipe Sokozaki, après ces deux matchs, nous avons déposé certains documents concernant l'équipe d'Étoile qui n'est pas toujours en ordre. Alors nous attendons juste la suite de notre requête. Si nous allons trouver gain de cause, vraiment, ça sera bon à notre part. Oui, nous avons dit à nos fanatiques d'être toujours unis, forts pour que, et lorsque nous allons commencer la Coupe du Congo, que les fanatiques soient toujours aux aguets et puissent aussi soutenir leur équipe jusqu'au bout. Bon, en fait, les difficultés ne manquent jamais dans la vie, mais nous avons un comité qui est en train vraiment de s'étonner, de surmonter ces difficultés. À part ça, nous remercions notre maman, la maman présidente Justine Van Nouvelle, et nos partenaires, tout le monde vraiment, les coachs, qui ne cesse jour et nuit de se donner pour que l'équipe se voit les bons résultats.
2: Les rôles des fanatiques, normalement, ça a toujours été quoi les rôles lorsque l'équipe est éloignée?
1: Les rôles des fanatiques lorsque l'équipe est éloignée, c'est juste d'appuyer, de motiver. Parce que vous avez notre équipe, les fanatiques partout dans le pays. Donc partout où notre équipe se retrouve, a des fanatiques là-bas. Alors bien que nous, notre base est à Butembo, les fanatiques sont toujours de cœur avec l'équipe, en train aussi de motiver les jeunes pour que vraiment on puisse avoir des bons résultats.
2: Soli kwa Kiswahili unafahamu mkutano unaongea nini?
1: Bon, tumeongea kuhusu timu ya Sokozaki na kupatia ba fanatique juste évaluation concernant hii phase ya démarrage ya utiliza hapa Kindu.
2: Na wakati timu ilikuwa ikicheza kule Kindu ile barrage, wafanatiki mlikuwa nafanya nini?
1: Wafanatiki walikuwa natumia wajuri kitu kidogo kidogo pour que vraiment waweze kupana resultat mzuri, japokuwa mpaka saa hii kwenye uwanja tukupana resultat mzuri, lakini kuko mambo yenye ya administration yenye iko pale yenye inafuatiliwa, ndio maana tulitu tunaweza pata good cause kwa ile mambo.
2: Ekipe ambayo itaenda Kisangani kistusikia na wafanatiki mnaweza kama mtafanya tena nini?
1: Tulikuwa napendelea Kisangani haiko mbali sana. Tulikuwa napendelea wafanatiki viko Butembo kuangalia kama tunaweza depeche quelques têtes, quelques membres, surtout que na bingine wa Kisangani jo kufanya nini kwa kustenir ekipe. Tunajua wakati ekipe inacheza ndiko na wafanatiki ku study inoka nguvu mpya kabisa. Ndio.
2: Okay. Omochinani.
0: Basi alikuwa Soli Moyo ambaye ameweza kuzunguza kuhusu namna gani timu ya Sokozaki inatayarisha kombe ya Congo. Mnajua hiyo Sokozaki iliweza tena kushiriki kwenye hiyo Coupe du Congo na wakacheza hata nusu finali ilikuwa huko Kinshasa. Na tunawaambia basi hongera tu au vijana wa jiji la Butembo. Habari zingine katika kipindi cha Carte Sportive ni kuhusu kombe ya ulimwengu. Kombe ya ulimwengu, msikilizaji, mnajua ni hapo karibuni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kupata bahati ya kuwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu baada ya miaka 52, yani 52 ans après. na ni pamoja na Sebastien de Sabo akiwa kocha mpya wa DRC ambaye ameweza kuwapeleka wale wakongomani kwenye kombe ya ulimwengu. Na ilikuwa kutayarisha hiyo kombe, msikilizaji, tangu sijui miaka 3 wakitayarisha hiyo kombe ya ulimwengu. Na kumekuwa sa mechi za kutayarisha hiyo kombe, kwani itaanza hiyo siku ya 4. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kucheza mechi yake ya kirafiki kama timu zingine ambazo zinajitahidi ili ziweze kucheza pia mechi za kirafiki. DRC ilicheza kwanza na Denmark. Denmark ikiwa kati ya timu ambazo zinashiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu tangu zamani, na walitoka sare ya kutofungana 0 pande zote. Ilikuwa siku ya 3 ambayo ilipita, tarehe 3 Juni, ndipo DRC iliweza kucheza na hiyo timu ya Denmark. Na ilikuwa mchezo ambao iliufurahisha wakongomani, kwani ilikuwa mara ya kwanza kwa wakongomani kukutana tena na timu kama hizo ambazo zinazoea kushiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachezea tu kwenye Afrika baada ya miaka 52, lakini ilibidi sasa kufanya hiyo test mbele ya wale wachezaji ambao wamezoea. Na wangu msikilizaji, mambo ilikuwa je? Wakati watu walitazama hiyo mechi ya kwanza pamoja na Denmark ya kirafiki, tuliona kwamba, tukatazama kwamba DRC inakosewa wale washambuliaji ambao inabidi wa konkretize. Na njoo kwa maana Cedric Bakambu alikuwa hapo akiwa mshambuliaji wa DRC ambaye DRC inatumainia leo. Watu waliweza kabisa kumkritike wakisema kwamba basi inabidi aweze kukazana, kwani tunapendelea tupate kabisa goli. Alipata occasion lakini hakuweza kucharaza hiyo goli, kwani pembeni kulikuwa sijui goalkeeper, angeona namna gani aweze kudanganya huyo goalkeeper na aweze kucharaza. Hiyo ilikuwa fine ambayo ilitokana na hiyo attack. Na ndaweza pia kuwasikilizisha mwanamuziki Felix Wazekwa ambaye alikuwa huko Ubelgiji kwa kutazama hiyo mechi. Mnajua Felix Wazekwa aliweza kucharaza hiyo nyimbo ambao watu wamecheza, ambao unaitwa Fimbo. Wakati DRC inashinda mechi, watu wanacheza, wanaimba Fimbo, Fimbo Shikot. Na alikuwa kwenye uwanja, tuweze kumusikiliza Felix Wazekwa.
3: Stade Standard de Liège, les Léopards viennent de jouer. Quelles sont vos impressions après cette rencontre avec le Danemark?
4: C'est d'abord une très très bonne impression, parce que c'est pas facile de jouer contre les Danemark. Hein, ils ont plusieurs fois été au Mondial et on a fait match nul. Moi, pour moi, on a une très forte équipe. Au niveau du gardien, il n'y a pas de problème. Au niveau de la défense et du milieu, on a simplement un petit problème au niveau de l'attaque. Je pense que on a des joueurs, hein, on a des joueurs qui vont faire ça. Mais je suis très très content parce que c'est ça, en fait, c'est ça les Léopards aujourd'hui. Une très forte équipe qui va aller au Mondial avec toutes nos bonnes énergies.
3: Vous estimez donc que cette équipe fera l'honneur de la RDC au Mondial?
4: Absolument, absolument.
3: Merci beaucoup l'homme de Fimbo.
4: Je vous en prie.
3: Merci.
0: Alikuwa Felix Wazekwa, l'homme de Fimbo, ambaye naye aliweza kupana maoni yake baada ya kutazama mechi kati ya DRC na timu ya Denmark. Sasa mechi nyingine ilikuwa hasa hiyo siku ya pili, na ni mechi ya mwisho kabla ya wakongomani kujielekeza huko Amerika. Na mechi imekuwa na muna gani, msikilizaji? Ni kwamba DRC ambao iliweza kucheza na Chile ilikuwa huko Ufaransa, walichezea huko katika jiji ambao wanaita Orléans. Ni kwamba DRC imeweza kushindwa na ni Chili njo iliweza kucharaza goli mbili kwa zero, DRC ilicharaza moja. Goli ya kwanza iliweza kucharazwa kwa dakika makumi mbili, makumi tano na mbili. Sengandese minute, naye mchezaji Dario Osorio. Na goli ya pili ya Chili ikaweza kucharazwa kwa dakika makumi nane na sita. DRC ikapata goli, na goli yenyewe ilicharazwa naye Joris Kaembe. Joris Kaembe ndiye aliweza kucharaza goli ya DRC. Kwa leo siku ya pili ni kwamba kocha wa DRC aliweza kuanza kina Joris Kaembe kwenye uwanja. Na kulikuwa na Tanael Mpuku aliweza kuanza kwenye uwanja. Pia Teo Bongonda walianza. Cedric Bakambu kwa leo alikuwa inji kwa kipindi cha kwanza, ku premier mita. Na wale manake ambao walikuwa wa attaquant leo ilikuwa Bongonda, Yohan Wissa na Nathanael Mpuku. Lakini hawakuweza kupata goli. Na njo kwa maana kwa kipindi cha pili wakabadili, wakina Meshakeli wakaingia, Brian Chipenga wakaingia, Bakamu na kaingia kwa dakika ya pili, kipindi cha pili. Sasa ule ambaye amecharaza goli ya DRC, msikilizaji, ni defenseur. Ni defenseur, msikilizaji, manake ule mudefenda, ule defenseur. Manake DRC inakuwa tuna shida ya wale ambao inabidi wacharaze goli. Kwani na wakati DRC iliweza kupata ushindi mbele ya timu ya Jamaica, hiyo mechi ambayo iliruhusu DRC iweze kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu, tena ni defender, msikilizaji, defenseur Axel Tuanzebe. Manake wakati kombe ya ulimwengu itaanza, inabidi kocha anaona namna gani aweze kutumika kwa wale wa atakao, aone kama watakao waweze tena kufanya nini, wakina Bakambu, wakina Fistoma Ele, wakina Simo Banza, waweze tena kuona kama basi waweze kutatua hiyo shida ya attack, ili watu watazame mechi za DRC wakiwa na uhakika, wakiwa na hiyo tumaini kama mambo itakuwa vizuri. Tuweze kufuata watu fulani fulani, ni kwa mfano Tuse Muvunga akiwa kati ya wapendelevu wa michezo ambaye tumeweza kumuuji wakati DRC imeweza kucheza hiyo mechi. Tuweze kumfuata kama anakuwa na maoni gani. Basi taweza kufuata Tuse Muvunga punde dakika punde tu.
5: Jamu sana mpasha habari Gisle. Mimi ni Tuse Muvunga, analiste sportif, yaani minaangalia kabumbu, minapima chambua chambua hiyo mambo wa kabumbu. Kwa kufatana na preparasyo ya RDC na mchezo ambao tumetoka kufata sasa hivi, imetoka kuisha entre RDC na Chili, mimi na wazia tumecheza vizuri, lakini tumepoteza huu mchezo. Watu watashangaa, watu watajiuliza, alafu yeye anasema tumecheza vizuri namna gani na tumepoteza mchezo. Tumecheza mzuri kwa sababu ni mchezo wa matayarisho. Hapa tumemaliza, ilikuwa mchezo wetu ya mwisho. Tumemaliza. Kwa sasa tunaenda kwenye Coupe du Monde. Tunacheza Coupe du Monde. Yaani entraîneur ameisha kuona mafai, kwenye mafai ziko, kwa sababu ni yeye ndiye anaongoza timu. Sisi tuko wa washabiki, tuko wa fanatiki, tuko wapenda mpira, na lakini ni kocha ndiye anaongoza, anayejua hapa hawafazi, hapa hawacheze mzuri, hapa hivi na hivi. Lakini kwangu mimi binafsi naona ya kwamba tuna defasi ya mzuri, tuna milia de tere ya mzuri, alakini compartiment ya attack ndiyo ambayo ina shida. Na hiyo compartiment, mimi nikipana mawazo yangu, minawazia coach anaweza kuwa na makosa kidogo kwa hiyo compartiment. Ndiyo hatuna wachezaji ambao wana buskile katika hiyo compartiment, kwenye hiyo compartiment ya attack. Lakini coach wetu naye ana makosa kidogo, kwa sababu ukaangalia match, wakati ameingiza Meshaka, wakati ameingiza Chipenda, wakati alitosha Wisa ambaye alikuwa akicheza vizuri ku premier mi-temps, anamutosha deuxième mi-temps, anaingiza Bakambu, paske tushi wote tumeona Bakambu hadone 100%, ndio pale ambayo alikosea. Mimi nilikuwa nikiwaza anaweza kutosha Bongonda, anatosha Poku, lakini anaingiza Chipenda, anaingiza na Meshak. Apre anaacha nani Wisa. Mina wazi hapo tungelipima kuona vitu bia mzuri. Lakini bon, kwa sababu yeye ndiye entraîneur, yeye ndiye coach principal, ameweza ku ameweza ku décide autrement. Tumepoteza mechi lakini tulicheza vizuri Kabumbu. Mimi Kabumbu ambao nimeona tumecheza vizuri. Alors, ni kwa coach ndiye kujua kama ataweza kupanga namna gani mechi ambayo inakuja le 17 hapa mbele contre le Portugal, tuweze kufanya zaidi, tuweze kufanya resulta yenye itakuwa mieni yenye itatufurahisha sisi wa Kongomani. Lakini kwa general, RDC inaonesha sura nzuri kidogo. Tuende kwenye Coupe du Monde tujipatie chance, kwa sababu matimu ambayo zinakuwa huko zote zinaogopana. Tusiwazie Portugal nayo inatuona kama tuko watoto au kama inatuona kama sisi hatuwi kucheza Kabumba. Pana, Portugal nayo inatuogopa. Ni gisi sisi peke tuko na baogopa, na vile vile nao biko na tuogopa, kwa sababu nao wanaendelea kujitayarisha kucheza nasi. Yani tujipatie bonne chance, tupatie ekipe wote bonne chance, waende waturepresente vizuri, itakuwa na ni raha yetu sisi wote, sisi wa Kongomani. Hiyo ndiyo minaweza kupana kama analize yangu kwenye mechi ya leo na preparasyo ya timu yetu. Asante sana.
0: Asante sana bwana Tuse Muvunga. Sasa kunakuwa na mwingine naye aliweza kupana maoni yake, na ni nani msikilizaji tuweze pia naye kumfuata. Basi tutaweza kumfuata.
6: Hapa ni Auguste Katembo Vibuya, niko analiste sportif. Antuka para poro ya preparasyo ya Coupe du Monde ya ekipe tu ya RDC Leopard, minaona kameme ikorolesha sura ya mzuri. Para poro ya gizi tulikuwa na yuwa ekipe, bajwere ya bana TADG, mule maklebe abo, bajwere mingi haba kwake batitilere wanacheza kama che moya moya ngine hata cheza. Hi preparasyo inaonesha sura mzuri, inaonesha ke deja basha tia ile amour mwa hii participation ya Coupe du Monde apre masengandeza. Na machi ya kwanza bana livre contre Denmark, bana fa machi nile ya bie sana, na machi bangelishinda. Tulona kocha alipia sisteme ya mupia, na sisteme ikanasa vizuri, paske Denmark haikuji procure ma okazio mingi. Na machi ya pili na kwa machi ya nguvu, paske banaongeza nivo ya maekipu adversaire wa Chili, ni adversaire wa nguvu. Alikuya kameme ifo aonore osiji na keme Leopard, kocha anashanje sisteme, anatia bingine bajwere ya mupia. Nabu banajikombote mzuri jiska mita, bodeze mita banakia bana relashe kidogo apre mashanjima, paske ifo na bajwera mpia bagunke baji adapte. Me mpreparasyon unapimaka kila sistem leje. Jipaske hii machi ya pili, defete ya pili, itatupermetre kuaborde machi tu ya ya kwanza Leopard contre Portugal mzuri, parce que tutakuwa déjà tumeanalyser les failles zenye zinaacha équipe na perdre une match. Donc en tout cas préparation Leopard iko très bien na iko positif malgré quelques erreurs zenye. On espère que dans une semaine yenye tutakuwa tunaanza mu Coupe du Monde batakuwa bamepreparé.
0: Merci Augustin Vivouya. Augustin anasema kwamba preparation iko bien na système de jeu, ilibidi coach aweze kubadili, aweze kuchanger, parce que Coupe du Monde il faut varier, il faut kubadilisha ma système de jeu, parce que ma équipe ziko kule, kila équipe iko na système de jeu yake, alors il faut kusabituer. Basi tunasema asante wasikilizaji, tunajua kwamba muko wengi ambao mnatufuata, na tulisema kwamba mnaweza pia kutuandikia tunajua kwamba muko wengi ambao mnatufuata na tulisema kwamba mnaweza pia kutuandikia kwa hiyo ufuku sabitue basi tunasema asante wasikilizaji tunajua kwamba muko wengi ambao mnatufuata na tulisema kwamba mnaweza pia kutuandikia kwa hiyo ufuku sabitue basi tunasema asante wasikilizaji tunajua kwamba muko wengi ambao mnatufuata na tulisema kwamba mnaweza pia kutuandikia kwa hiyo ufuku sabitue basi tunasema asante wasikilizaji tunajua kwamba muko wengi ambao mnatufuata na tulisema kwamba mnaweza pia kutuandikia kwa hiyo ufuku sabitue basi tunasema asante wasikilizaji tunajua kwamba muko wengi tunajua kwamba muko wengi ambao mnatufuata na tulisema kwamba mnaweza pia kutuandikia kwa hiyo ufuku sabitue basi tunasema asante wasikilizaji t